Slišali smo violinsko sonato številka 1 v A-duru Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Nastopili so violinistka Rachel Ponger, lutnistka Elizabeth Kenny in čembalist Marcin Švjatkevič. V njihovi izvedbi bo zdaj zazvenela tudi Bibrova violinska sonata številka 5 v E-molu.

Violinistka Rachel Podger, lutnistka Elizabeth Kenny in čembalist Marcin Švjatkevič so tako izvedli violinsko sonato številka 5 v E-molu Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Na vrst

Čembalist Marcin Švjatkevič je tako poustvaril suito v Amolu oznaka del 630 Johana Jakoba Frobergerja. Glasbeniku se bosta spet pridružili violinistka Rachel Podger in lutnistka Elizabeth Kenny za izvedbo Biprove sonate za violino številka 6 v C-molu.

To je bila sonata za violino številka 6 v C-molu Heinricha Ignaca Franza von Bibra. Nastopili so violinistka Rachel Pogger, lutnistka Elizabeth Kenny in čembalist Marcin Švjatkevič. Pred nami je še skladateljeva violinska sonata številka 3 v F-duru. Želimo vam prijetno poslušanje.

Violinistka Rachel Pauger, lutnistka Elizabeth Kenny in čembalist Marcin Švjatkevič so tako poustvarili violinsko sonato številka 3 v F-duru Heinricha Ignaca Franca von Bibra. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo Švjatkevičevo improvizirano fantazijo.

Poslušali smo improvizirano fantazijo Marčina Švjatkeviča, ki je delo tudi izvedel. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel valček Morisa Ravela v interpretaciji simfoničnega orkestra Slovaškega radija pod vodstvom Marija Košika. Prijetno poslušanje.

V izvedbi simfoničnega orkestra Slovaškega radija in dirigenta Marija Košika smo poslušali valček Morisa Ravila. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili z miso Salisburgensis Heinricha Ignaca Franza von Bibra. Nastopata zbor in ansambel Collegium 1704.

0: To je bila Misa Salisburgensis Heinricha Ignaca Franza von Bibra. Nastopila sta zbor in ansambel Collegium 1704. Z vami smo bili tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec in napovedovalec Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Tomaža Bajžlja, Vladimirja Lovca in Tadeje Vulc. Najprej bo zazvenila skladba z naslovom Pianissimo na morju Tomaža Bajžlja v interpretaciji ansambla Airborne Extended mezzosopranistke Barbare Jernejčič-First, flautistk Elene Gabrieli in Karoline Meyerhofer, harfistke Tine Žerdin in čembalistke Sonje Leipold. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2023 v Viteški dvorani Križank.

Slišali smo Pianissimo na morju Tomaža Bajžlja v interpretaciji ansambla Airborne Extended mezzosopranistke Barbare Jernejčič-First, flautistk Elene Gabrieli in Karoline Meierhofer, harfistke Tine Žerdin in čembalistke Sonje Leipold. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2023 v Viteški dvorani Križank. Sledi koncert za klavir in orkester Vladimirja Lovca, nastopila bosta Marjan Lipovšek in orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Uroša Prevorška. Poslušamo zgodovinski posnetek izvedbe iz leta 1960.

Marjan Lipovšek in orkester RTV Ljubljana sta pod vodstvom Uroša Prevorška tako poustvarila koncert za klavir in orkester Vladimirja Lovca. Poslušali smo zgodovinski posnetek izvedbe iz leta 1960. Pred nami je še drugi del glasbene pravljice Gal v galeriji Tadeje Vulc. Nastopili bodo govorec Boris Ostan, otroški pevski zbor RTV Slovenija ter člani in članice Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Anke Jazbec.

a leta so minila. Porušil se je grad. Stoleten sen zatonil.

0: Zelenim mahom praprotjo porasle razvaline so danes le še bled spomin in košček zgodovine. Pa veste, kaj se v lanskem poletju je zgodilo? Pod mahom v razvalinah se nekaj je zganilo. Kot da nekdo bi zehal in se pretegoval. Kot bi nekdo zavzdihnil.
1: Ah, tu sem pa dolgo spal.
0: In dve zeleni roki predreta plast mahu, iz luknje nos pogleda. In mali škrat je

se naokoli drevje, grmovje in suhljad. Kako bi tu prebival nekdanji grajski škrat?

In Gal utrne solzo, obrne se in gre. A kam se je namenil, tega še sam ne ve. Na srečo ga vzre golob, ki mimo prileti, in v stiski ga poprosi škrat, da reši ga skrbi. Prijazni ptič ne reče nič, le hrbet mu nastavi, počaka, da se Gal uspne nan in se na pot odpravi.

Seveda je precej temno, a tega marmo ni. Saj škrat je, če še ne veste, si svetijo z očmi. Potem se gal zamišljeno po sobah razgleduje, pa skipi slikami kramlja in sam seboj modruje. O, Ana Samotretja, bi mi povedali, kaj bere vaša hčerka v tistile knjižici? In ti, puščavnik Tilen, zares sem te vesel, ker ranjeno košuto si v svoje varstvo vzel. Ej, kakšne krasne hlače, pa dragocen obšiv, pa čisto krven kuža, pa plemiški naziv. Nemarni zmaj, le čakaj, ne boš končal dekleta, ko strete vites juri pod rešena Marjeta.

Potem se Gal zagleda v sosednja dva portreta. Graščak mladostni, hej! Je risanka napeta?

ko si je odpočil oči, škratkal naprej odrine. Pred novo sliko obstoji. To pa je vtis družine. Po turško usede se na tla k primicovima otrokoma. Nekoč je Julija bila prav tale mala deklica. Kot vsak škrat, tudi Gal pozna različne čarunije. Tako pričara v isti mah Prešernove si poezije. Med branjem pogleduje gospico temnih las in šepetaji.

Na lov bi radi boter. Hej, zajčki, brez skrbi. Polomljena je puška, nič se vam ne zgodi. Škrat Gal za lovce nima odprtega srca. Zasuče se na peti in jezno odvihra.

takole sam in praznih rok, kaj neki naj počne? Gal se ozira naokrog. Glej, črnsko dekle! In tam kozak na konju mirno kot v zibki spi. Ob tem prizoru tudi Gal v široki svet si zaželi.

Ob takšni zimski sliki še galu strese mraz, da mu pomodrijo zeleni uhli in obraz. Morda pa bi še raje počakal do poletja, ko rajajo dekleta, kar bosa sredi cvetja. Še gal bi rad zaplesal, a so plesavke ni. Pa zgrabi v roke metlo in z njo se zavrti.

ker sonce žge. Rdeč parazol nad glavo dama si razpne. A tukaj hitro teče čas in že jesen v deželo gre. A galu proč se ne mudi, saj si je našel galerijo. V njej bo počakal tiste dni, ko prve breze pozlatijo. Takrat bo lešnike nabral, da v kotu nove domačije med novimi prijatelji čez hladno zimo se prebije.

Mogoče zdaj ga skriva kakšna temačna slika, mogoče je za srajco lesenega svetnika. Sploh pa, kaj skriva se tako, kaj je tako previden, kdor ne verjame v pravljice, je zanj vsak škrat neviden.

0: Poslušali smo drugi del glasbene pravljice Gal v galeriji Tadeje Vulc. Nastopili so govorec Boris Ostan, otroški pevski zbor RTV Slovenija ter člani in članice simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Anke Jazbec. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Tomaža Bajžlja, Vladimirja Lovca in Tadeje Vulc.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Za tokratne Arsove spominčice smo posegli v ustvarjalne opuse Jozefa Suka, Vilka Ukmarja in Levša Janačka. Najprej bo zvenela Sukova balada opus 3 v interpretaciji violončelista Matije Lorenca in pianistke Marije Matilde Espinosa.

Violončelist Matija Lorenz in pianistka Marija Matilde Espinosa sta takole poustvarila balado opus 3 Jozefa Suka. V Arsovih spominčicah pa zdaj simfonična pesnitev številka 1 Vilka Ukmarja. Igrali bodo člani orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Marka Muniha. Še oznake stavkov Adagio Allegro, Andante, Adagio Maestoso in Allegro con brio.

Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom Marka Muniha zaigral simfonično pesnitev številka 1 Vilka Ukmarja. Arsove spominčice pa zaokroža skladba za klavir z naslovom V meglah Leoša Janačka. Oznake Andante, poco messe, adagio con moto, molto adagio, andantino, presto, meno mosso, ter presto, meno mosso. Pri klavirju je Pavel Šivic.

0: Arsove spominčice je zaokrožil Pavel Šivic s skladbo za klavir v Meglah Leoša Janačka.
1: Spominčice.

Glasbena jutranica. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite v naši družbi ob poslušanju glasbene jutranice. Kot prva bo v današnji oddaji zazvenela sonata za violino in klavir številka 5 v F-molu Johana Sebastiana Bacha v izvedbi Andreja Sarajnarja in Acija Bertonclja, ki sta delo posnela leta 1987 v studiu 13 naše radijske hiše. Želimo vam prijetno poslušanje.

V interpretaciji violinista Andreasa Rainerja in pianista Acija Bertonclja smo poslušali sonato za violino in klavir številka 5 v F-molu Johana Sebastiana Bacha. Pred nami pa je prvi stavek iz simfonije v S-duru opus 41 Antonina Rajhe. Nastopil bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta, posnetek izvedbe pa je nastal leta 1984 v Slovenski filharmoniji.

Simfonični orkester RTV Ljubljana je pod vodstvom Antona Nanuta tako pa ustvaril prvi stavek iz simfonije v S-duru, opus 41, Antonina Rajhe. Slišali smo posnetek izvedbe iz leta 1984, ki je nastal v Slovenski filharmoniji. Spored nadaljujemo z Allegrom iz klavirskega tria v D-duru opus 22 Aleksandra Sergejeviča Tanejeva. Nastopili bodo člani tria Damoskou.

Slišali smo Allegro iz klavirskega tria v D-duru opus 22 Aleksandra Sergejeviča Tanejeva. Nastopili so člani tria De Moscou. Prvi del tokratne nedeljske glasbene jutranice pa bomo sklenili z duom za violino in violo v G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta v doživeti interpretaciji Gidona Kremerja in Kim Kaškašjan.

Poslušali smo duo za violino in violo v G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedla sta ga priznana violinist Gidon Kremer in violistka Kim Kaškašian. S tem je končana prva ura tokratne glasbene jutranice. Pripravile smo jo tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbena urednica Katarina Radalja-Cjazbec in napovedovalka Ajda Sokler.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so izvedle nove obsežne napade na več ciljev v Iranu. O eksplozijah poročajo iz južnih pristaniških mest, pa tudi iz jugozahoda države. Iranska vojska v odgovor obstreljuje več ciljev v regiji, med drugimi Bahrajn, Kuvajt, Jordanijo in Katar. Teheran je ob tem prepovedal prečkanje Hormuške ožine in zagrozil, da se bo maščeval za nespoštovanje pravil. V oddaji tudi o tem.
2: Večini zaposlenih v javnem sektorju ta mesec tretje povišanje plač. Prebivalci Ljubljane na referendum o parkirnem odloku. Anglija in Argentina kot zadnji v polfinale nogometnega svetovnega prvenstva. Sončno bo in s temperaturami do 32 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman-Stisavič. Začenjamo na tujem. Ameriške zračne sile so, kot rečeno, minulo noč izvedle novo serijo obsežnih napadov na Iran. Razmere spremljava s kolegom Gregorjem Žibertom. Pozdravljen. Kaj je torej znanega doslej?
3: Dobro jutro. Združene države so Islamsko republiko napadle tretjič ta teden. Tamkajšnje oblasti poročajo več eksplozijah v južnih pristaniških mestih Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, Bandar Edeir in Asaluje. Tarča obstreljevanja so bila tudi najmanj tri mesta v provinci Kuzestan na jugozahodnji obali Irana. Ameriška vojska navaja, da je zadela več kot 140 tarč. Najnovejše ameriške vojaške informacije, akcije naj bi sledila iranskemu napadu na ladjo, ki je pod ciprsko zastavo plula v Hormuški ožini in izjavi Teherana, da je promet skozi omenjeno strateško pot do nadaljnega zaprt.
1: No, Iran naj bi že odgovoril na napade, drži?
3: Res je, kmalo po ameriških napadih je iransko zunanje ministrstvo sporočilo, da ti ne bodo ostali neodgovorjeni. Ob tem je Teheran obtožil Združene države, da niso izpolnile svojih obveznosti iz memoranduma o soglasju. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da je napadla letalsko bazo v Jordaniji ter uničila tamkajšnji poveljniško-kontrolni center in skladišča brezpilotnih letalnikov. Tarče obsežnih povračilnih iranskih napadov so bili tudi Oman, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Katar in Bahrajn.
1: Gregor Žibert, hvala za podrobnosti. O nadaljevanju zaostrenega dogajanja na Bližnjem vzhodu pa bomo poročali v naših prihodnjih informativnih oddajah in poročilih.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravlja spremembe v diplomatskih prizadevanjih svoje države. Kot je sporočil, si mora ta prizadevati, da bi zaveznice hitreje in v celoti izpolnjevale sporazume, ki so jih sklenile s Kijevom. Po njegovih besedah to velja tudi za sodelovanje z Združenimi državami, ki so Ukrajini obljubile izdajo dovoljenja za proizvodnjo protiletalskih sistemov Patriot.
1: V Tirani je več tisoč ljudi 42-tič zapored protestiralo proti sporni naložbi v zaščiteno morsko območje in zahtevalo odstop albanskega premijeja. Nestrinjanje je še dodatno okrepila poteza Edija Rame, ki je nastop kontroverznega ameriškega glasbenika Kenya Westa v albanski prestolnici podprl 4 milijoni evrov iz strahu pred odpovedjo koncerta. Iz Tirane, Saša Banjanac Ljubej.
4: Rama odstopi, tvoj odhod se bliža, je odmevalo sinoči pred vladno palačo v Tirani, kjer so se številni Albanci zbrali, da ponovno izrazijo globoko nezadovoljstvo s 14-letno vladavino Edija Rame. Korupcija, aroganca in napadi na pravosodje. Svoje razloge za protest navaja Herbi. Med protestniki je veliko izseljencev, ki so Albanijo zapustili po padcu komunizma.
5: I come every year. And there is no democracy.
4: Vsako leto pridem sem, tukaj ni demokracije, javna uprava ne deluje, nič se ne reši. Če hočeš kaj urediti, moraš nekoga poznati. Nezadovoljstvo v ljudeh se je nakopičilo, pravi Elza, ki že 30 let živi v Londonu. Protestniki so raznoliki, gre za različne umetniške skupine, študente, njihove starše in druge podpornike, večinoma srednje generacije, tudi družine z otroki. Plamenci so postali njihov zaščitni znak, njihove podobe je videti na vsakem koraku. Protestiramo, ker tu že 36 let vladata nepravičnost in korupcija. Protestiramo proti skromnim sredstvom za univerze, slabemu zdravstvu, pomankanju tekoče vode in elektrike, ki nista povsod na voljo vse čas, našteva študent ekonomije Fadel. Prebivalce najrevnejše kandidatke za članstvo v Evropski uniji je razjezilo tudi to, da je vlada Edija Rame 4 milijoni evrov podprla sinočni koncert spornega ameriškega glasbenika. Kanye West poveličuje Hitlerja, zato so ga prepovedali v več evropskih mestih. Na koncertu je bila tudi skupina Slovencev, Gašper iz Kranja.
6: Rekel, da smo se odločili zaradi tega, ker smo že večletni feni od njega. In ga v bistvu še nikoli nismo imeli priložnosti poslušati, ker je vmes delal neke oslarije. Preko Twitterja, pa poj preko X-a, ampak zdaj se je, meni se zdi, da kar umiril. Jaz bi zmeraj rekel, da moraš ločiti umetnika od svoje umetnosti.
4: Protesti v Albaniji se nadaljujejo.
1: Nadaljujemo doma. Z izplačilom junijske plače bo približno 87% javnih uslužbencev deležnih povišanja v okviru tretje tranše odprave plačnih nesorazmeri, kot to predvideva plačna reforma. Ta proračun stane bistveno več od predvidevan, vendar minister za finance zamrznitve reforme ne napoveduje. Več Katja Arhar.
7: 13% javnih uslužbencev je lani že doseglo z reformo predviden plačni razred. Ostali bodo z junijsko plačo deležni povišice. Nekateri le za ostanek do vrednosti njihovega plačnega razreda, če ta ne presega 70 evrov bruto, nekateri v višini 12% celotnega povišanja, večina po vrednosti 70 evrov bruto. Naslednja povišanja so predvidena za december letos, julij prihodnje leto in januar leta 28. Odprava plačnih nesorazmeri in prehod na novo plačno lestvico sta bila ob uvedbi reforme ocenjena na 1,4 milijarde evrov. A izkazalo se je, da so stroški višji, opozarja državna sekretarka na finančnem ministrstvu Kristina Šteblaj.
8: Gre tudi za nekritično uporabo instrumentov, ki so jih lahko predstojniki uporabe za dodatno stimulacijo zaposlenih, seveda tiste dodatne uspešnosti in tako naprej, predvsem pa možnost uvrstitve javnih uslužbencev v 5 do 10 plačnih razredov višje od izhodiščnega razreda. Močno se je pospešilo napredovanje, spregledana je bila pogoji izobrazbe, razporejali se je uslužbence na pač višja vrednote na delovna mesta.
7: Načrtovane ocene stroškov presegajo tudi uvedba supernadur in dodatek za povečano pedagoško obveznost, opozarja Šteblaj.
8: Potem je pa še nekaj dejavnikov, ki jih je pa bilo v resnici težko napovedati čist natančno, usklajevanje plač z inflacijo, rast minimalne plače, uvedbe novega prispevka in tako naprej.
7: Zaradi vpliva stroškov dela na vzdržnost javnih financ se pojavilo ugibanje, ali se bo dokončno uveljavitev plačne reforme mora biti zamaknila. Pred dnevi je minister za finance Andrej Šircelj za Odmeve pojasnil.
9: Po sedanjem zakonu ne bi se plače zviševale, načrtujemo pa tudi v skladu s koalicijsko pogodbo, da bomo naredili več stebrov.
7: Sindikati pričakujejo, da bo reforma izvedena do konca. Takoj po počitnicah pa tudi pojasnila, kakšni so konkretni vladni načrti glede plač v javnem sektorju.
1: V Ljubljani danes poteka lokalni referendum, na katerem občani odločajo o uveljavitvi odloka, ki v stanovanjskih soseskah uvaja plačljivo parkiranje ter sistem dovolilnic za stanovalce. Gre za tretji občinski referendum po letu 2000 in prvega, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Več Peter Močnik.
10: Referendumsko vprašanje se glasi, ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju prometa v mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk, ki ga je mestni svet mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. marca 2026. Čeprav je mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok umaknila, so v civilni iniciativi za Ljubljano pri referendumu ustrajali. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. O dopustnosti umika odloka bo sicer odločilo ustavno sodišče. V ljubljanski občini je danes odprtih 239 volišč, na katerih bo delalo 1554 oseb v volilnih odborih. Tajnik občinske volilne komisije Gregor Rigler.
11: Volišče bojo odprte, tako kot se volitve redne, zdaj od 7. do 19. ure. seveda želimo, da prinesejo sabo to obvestilo, ko so ga dobili po pošti in posebno izkaznico.
10: Volilnih upravičencev je v Ljubljani skupaj 227.376. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum.
11: Po zakonu je to zelo jasno, to je 20% od vseh, ki so vpisani v volilni imenik, to je tam okolja 45.500 teh 20%.
10: Ker gre zgolj za eno glasovnico in en glas za ali proti, Gregor Rigler predvideva, da bo štetje po zaprtju volišč potekalo hitro.
11: Torej nek izid približno jasen bo po moje že kar tam okolj kakšne 20. 21. ure.
10: V referendumsko kampanjo se je sicer prijavilo 6 deležnikov. Vsi se izrekajo proti parkirnemu odloku. Stranke Glas za otroke in družino, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi socialisti, ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik civilne iniciative za Ljubljano. Mestna občina Ljubljana v kampanji ni sodelovala.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Tudi vinogradništvo, tako kot druge dele kmetijstva, vse močneje zaznamujejo podnebne spremembe. Ob njih pa še bolezni in škodljivci, ki zahtevajo vedno več prilagajanja. Eden od njih je tudi sajenje tolerantnih sort vinske trte, torej sort, ki so bolj odporne proti boleznim. Kaj prinašajo nove sorte grozdja in kako potrošnike prepričati, da posežejo tudi po vinih iz teh, v prispevku Nataše Kuhar.
12: Čeprav velja vinska trta za odporno in prilagodljivo rastlino in narava v zadnjih letih ne prizanaša, tako se slovensko vinogradništvo sooča s posledicami podnebnih sprememb, pozebami, sušami, vročinskimi valovi, točo neurji in vse večjim pritiskom bolezni in škodljivcev. Specialist za vinogradništvo z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marko Breznik.
13: Pred vinogradništvom je zelo težko obdobje. Že do sedaj smo bili v zelo negotovih časih, nekako te izzivi pa nam celotno zgodbo še samo otežujejo.
12: Veliko skrb vinogradnikom povzročajo bolezni trte, med njimi zlata trsna rumenica, ki se hitro širi in lahko povzroči propad okuženih trt.
13: Zadeva se kar tako ne popravi. Vidimo že, da se na določenih sortah ta bolezen že začela kazati, torej kljub lanskoletnemu, kar bomo rekli, bolj odločnemo odzivo, se vidi, da ta bolezen ni samo stvar ene sezone.
12: Ena od pomembnih poti prilagajanja so tolerantne sorte vinske trte, ki so odporne še proti nekaterim boleznim, vinogradnik in trsničar Jernej Martinčič.
14: Podnebne spremembe so dejstvo. Edina težava pri teh tolerantnih sortah je to, da so zelo zgodne. Zelo zgodaj začnejo z fazo dozorevanja in so tudi trgatov pomakne v neko še bolj naprej kot pri klasičnih. Že pri klasičnih sortah se je termin trgatve premaknil za več kot mesec v mojem karieri.
12: Prihodnost novih sort bo odvisna tudi od potrošnikov. Z odprtostjo do tolerantnih sort lahko podprejo vina, ki ohranjajo kakovost, hkrati pa nastajajo z več posluha za naravo in okolje.
2: To bo tudi delov države so včeraj zajele nevihte z močnim vetrom. Popoldne so na urja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih so poročali tudi iz Celja in Slovengradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešje 2 objektov in poškodoval delnovod elektro in distribucije. Na širšem območju Dravelj, na Koroškem in v Tržiču je padala toča.
1: Moškega, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega.
2: Kot so sporočili iz policijske uprave Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekal v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdanji pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga zaradi oboroženega ropa v polju iskali tudi hrvaški organi pregona. Policija bo podrobnosti podala danes.
1: Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom športnega uredništva. V ospredju bo nogomet. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi je znan še drugi polfinalni par. Podrobneje pa Marko Pangrc. Prijetno nedeljo želimo in srečno.
15: V večeru so slovenske odbojkarice zapravile dva niza prednosti. V Wimbledonu zmagoslavje Čehinje Noskove, Tadej Pogačar in preostali na dirki po Franciji imajo danes pred seboj razgibano etapo in na to prvi prost dan. A najprej na svetovno nogometno prvenstvo. Po tekmah Anglija, Norveška in Švica, Argentina sta znana še zadnja polfinalista. Več pa Marko Cirman.
16: Anglija in Argentina sta zadnji polfinalistki turnirja. Obe reprezentanci sta si medsebojni obračun, ki bo 15. julija v Atlanti priigrali po podaljšku. Angleži so se četrtič v zgodovini uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. V Miamiju so se v hudi vročini pomerili z Norveško, ki je v 36. minuti prek izjemnega gola Šelderupa povedla. Nato pa je v ospredje stopil junak tekme. Jude Bellingham je ob koncu prvega dela izenačil, v tretji minuti podaljška pa svojim šestim golom na turnirju poskrbel za popoln preobrat in končnih 2-1. Anglija se bo v polfinalu pomerila z Argentino, ki se je nepričakovano naprezala proti Švici. Zadnje svetovne prvake je v vodstvo po vsega 10 minutah igre po podaji iz kota in strelu z glavo popeljal McAllister. Argentinci so se na to ustavili, bili nenevarni, Švicari pa so bili ustrajni in izenačili prek Endoja po dobri uri igre. Nadaljevanje za evropsko vrsto ni bilo enostavno, saj je Embolo naredil medvedje uslugo švicarski vrsti, ko je v 72. minuti zaradi simuliranja prekrška prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Švica je garala z igralcem manj, Argentina pa drugič povedla v 112. minuti. Julian Alvarez je zadel v bližino stičišča prečke in vratnice ter dosegel enega lepših golov prvenstva. Tik pred koncem tekme je za zmago s 3-1 zadel Lautaro Martinez. Argentina in Anglija se bosta pomirili v sredo, prva polfinal na tekma pa bo v torek, ko si bosta v Dallasu nasproti stali Francija in Španija.
15: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani izgubila tudi povratno tekmo finala Evropske lige. Švedska se je vrnila po zaostanku 2 nizov in zmagala s 3-2. Tekmo je spremljala Nina Smole.
17: Po zmagi v prvih 2 nizih in zanesljivem vodstvu Slovenije se je v polni in glasni športni dvorani Vižmarje Brod že počasi začelo slavje med navijači. To je malce potihnilo po zmanjšanju zaostanka Švedinja 2-1, popolna tišina pa je nastala v začetku 4. niza, ko se je na tleh po doskoku znašla Nene Silah. Prijela se je za gležen in potem, ko so jo odnesli z igrišča, je bilo jasno, da je za njo tekma končana. Slovenska igra zatem ni več stekla, na drugi strani je bila igra tekmic vedno boljša in na krilih izjemne Izabele Hok je Švedska v gosteh osvojila naslov. Kapetanka Saša Planinšec.
18: Definitivno smo si pred domačo množico želeli dvigniti pokal in da so naši bližnji prišli, ki nas nimajo veliko krat priložnost gledati na tekmah, je res nekaj posebnega. Prav tako smo se zavedali, da smo imeli enkratno priložnost za uvrstitev v Ligo narodov, ampak ja, bom rekla skupaj vsega.
17: Drugo mesto v Evropski ligi je najboljši dosežek za žensko člansko odbojkarsko reprezentanco, žal pa so se s tem drugim mestom precej oddaljile sanje o igranju v Ligi narodov.
15: Belgijec Tim Merlier je v sprintu dobil 8. etapo kolesarske dirke po Franciji in slavil še 2. dan zapored. Tadej Pogačar je tudi po včerajšnji preizkušnji zanesljivo vodilni v skupnem seštevku. Etapo je sklenil v času zmagovalca in bil z 49. mestom najboljši Slovenec. Po 8. etapi je 2-kratni svetovni prvak povedal.
19: Bili smo kar skoncentrirani cel dan, zelo vroče je bilo spet, tako da, ampak ja, malo lažji dan. Malo težji kot včeraj, ampak ja, sem vesel, da je končano in vse dobro.
15: Nedelja prinaša razgibano etapo s 4 kategoriziranimi usponi in več kot 3000 višinskimi metri. Ob znova napovedanih visokih temperaturah pa so organizatorji etapo skrajšali za 30 km. Na papirju priložno za ubežnike 9. etapo si je pred začetkom počrtal Matej Mohorič. Nova zmagovalka teniških turnirjev za Grand Slam je Čehinja Linda Noskova, ki je v finalu Wimbledona po 3 nizih premagala rojakinjo Karolino Muhovo. Več Mojca Breskvar.
12: Ko je Linda Noskova v finalu proti Karolini Muhovi povedla 6-2 in 5-2, je kazalo, da bo dvoboja po dobri uri igre zelo hitro konec. A 29-letna Karolina Muhova je v nadaljevanju 2. niza ubranila kar 5 zaključnih žogic za zmago nasprotnice in izsilila 3. niz. Linda Noskova je imela v 2. nizu možnost za zmago tudi na svoj začetni udarec, a je storila dvojno napako. V tretjem nizu sta imeli obe igralki priložnosti za oduzem servisa, Muhova kar štirikrat, a izkoristila jo je le Linda Noskova, ki je povedla s 3-0 in prednosti tokrat ni več izpustila iz rok. Pri 21 letih je Linda Noskova osvojila svoj prvi turnir za Grand Slam, predtem nikoli ni prišla dlje od četrtfinala. Na VTA lestvici bo Linda Noskova v ponedeljek najvišje v karieri na 7. mestu.
15: V Šamoniji v Franciji se nadaljuje svetovni pokal v športnem plezanju, v polfinalu težavnosti bodo nastopili 4 slovenski predstavniki. V Montrealu na tekmi svetovnega pokala v sprintu 9. mesto Mije Medved na 500-metrski razdalji in 5. Matevža Manfrede na najkrajši kajakaški. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20. leta pa je zmago nad Češko začela nastope na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z agencije za okolje Jure Cedilnik.
21: Danes bo po večini sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Ponekod po Sloveniji megla še zmanjšuje vidljivost. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri, na štajerski avtocesti pa uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem danes zaprta od 16.30 do 18.30. Danes bo od 8 do 22 po Sloveniji veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 8 minut je do pol osmih.
22: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro jutro vam želimo na to ne prvo, ne zadnjo julijsko nedeljo. Poglejmo si nekaj vsebin, ki jih na Arsu v posluh ponudimo v nadaljevanju. V tokratni oddaji Muzika Sakra lahko prisluhnete izboru skladb, katerih vezna nit bo molitev, ki ne glede na versko pripadnost velja za sredstvo za vzpostavljanje stika in osebnega odnosa z Bogom. Ta je lahko taka ali drugačna. Morda je le obrazec, ki ga človek prebere, lahko je prosilna, zahvalna ali slavilna. Lahko so to preproste besede, ki v nekem trenutku privrejo iz srca, ali pa nič od tega. Molitev je namreč lahko tudi glasba brez besed. In takih molitev ni malo. Ne nazadnje pravijo, da zmore glasba izraziti tisto, česar beseda ne. Prisluhnete ji lahko ob 9:30 minut. Na to 15. nedeljo med letom bomo ob 10. neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo kaplan Primož Korošec. Osemindvajsetega junija letos je v berlinski filharmoniji nastopil simfonični orkester berlinskega radija. Vodil ga je maestro Jonathan Nott, gostja je bila solistka, violinistka Nicola Benedetti. Najprej bomo slišali koncert za violino in orkester v H-molu, opus 61 Edvarda Elgarja, zatem pa še mogočno simfonijo številka 3 v D-duru, opus 29 Petra Iliča Čajkovskega. Euroradijski koncert je na sporedu po poročilih ob 11. Irski dramatik in pisatelj George Bernard Shaw se je rodil leta 1856. Pričel je kot pisatelj, a romani niso naleteli na ugoden odziv. Uveljavil se je predvsem kot dramatik in kritik. V svojih besedilih je pogosto ironiziral meščansko družbo in njene institucije. V oddaji Humoreska tega tedna slišite njegovo kratko zgodbo Serenada, prvič objavljeno v 30-ih letih minulega stoletja. Mirno nadaljevanje tega jutra vam želiva tonski mojster Vid Humer in napovedovalka Ajda Sokler, zdaj pa le še vabljeni k spremljanju glasbene jutranice, ki jo ob nedeljah pripravlja urednica Katarina Radaljac-Jazbec.

Glasbena jutranica. V naslednjih minutah bo najprej zvenel koncertino za obo in orkester opus 110 Jana Kalivode v izvedbi Mateja Šarca in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Arvida Ingegorda.

Slišali smo končertino za obo in orkester opus 110 Jana Kalivode v izvedbi Mateja Šarca in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Arvida Ingegorda. Pred nami je še Allegro iz Schubertove sonate za klavir v C-molu v interpretaciji Maria Peraje.

0: To je bil Allegro iz sonate za klavir v C-molu Franza Schuberta v interpretaciji Maria Peraje. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Dragi poslušalci, tokrat se lahko udeležite koncerta, ki bo zvečer v Postojni. Tam se danes začenja 13. teden kitare oziroma Mednarodni festival kitare.

Ob 20:30 minut bosta v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Postojni nastopila kitarista Mak Grgič in Matevž Kovalski. Njun projekt Slavic Sessions raziskuje stičišče med klasično prefinjenostjo in ljudsko vitalnostjo, pri čemer združuje dela romantične dobe s sodobno glasbo in tradicionalnimi slovanskimi melodijami. V istem ambientu, torej v cerkvi svetega Štefana v Postojni, pa bo kitarski koncert tudi jutri ob 20. uri. V kitarskem duu Danija bosta nastopili kitaristki Alice Brandau in Maja Kralj, ki bosta poustvarili dela Agberta Gismontija, Amerika Giacomina, Radamesa Njatalija, Dilermanda Reisa in Astorja Piazzole.

0: še dobre 3 minute in ura bo 8.
1: Lirični utrinek.

0: Pablo Neruda, veliki čilski pesnik, sodobni Kosovela, se je rodil na današnji dan leta 1904, umrl pa v nepojasnjenih okoliščinah leta 1973. Svoj vsesplošni spev je začel pisati leta 1948 in ga končal čez dve leti. V njem prepleta zgodovino ameriške poloble, mitologijo, nacionalni zanos, osebne spomine in komunistično vznesenost. Delo je najprej izšlo v Mehiki. Slišali boste pesem z naslovom Meja, ki jo je prevedel Aleš Berger.
1: Meja, 1904. Najprej sem zagledal drevje, tokave ozaljšane z divje lepim cvetjem, vlažno loko, gozdove, ki so vzplamtevali, in zimo, razlito onkraj sveta. Moje otroštvo so mokri škorenci, preklana debla obležala v podrasti, ki jih najedajo lijane in skarabeji, mili dnevi na ovsu, zlata brada mojega očeta, ki odhaja služit železničarskemu veličanstvu. Pred hišo so južne vode, dolble, globoke mlake, kaluže z blatnim žalnim trakom, ki so poleti postale žolto podnebje, pod katerim so škripale in vekale cize 9 mesecev nosne žito. Hitro sonce juga, strnišča, oblaki dima na poteh čez škrlatna polja, nabrežja plodovitih rek, borjači in ograde, v katerih je odzvanjal opoldnevni med. Prašnat svet je počasi stopal v lope, med sode in vrvi, v kleti polne rdečega sežetka lesk, vseh trepalnic gozda. Zdelo se mi je, da se v pretopli poletni obleki ob mlatilnicah vzpenjam po rebrih, po zemlji porasli z boldi dvignjeni med hraste, neizbrisljivi, ki se je lepila na kolesa kot povoženo meso. Moje otroštvo je teklo po postajah. Med tirnicami, gradovi svežega lesa, hišo brez mesta, ki so jo komajda varovala živinčeta in jabolka neizrekljivega vonja, sem stal jaz, droben deček, čigar bledikasto postavo so prepajali prazni gozdovi in skednji.
0: Slišali ste pesem čilskega pesnika Pabla Nerude z naslovom Meja. Prevedel jo je Aleš Berger, interpretiral pa dramski igralec Željko Hrs.

Glasbena jutranjica. Osrednji del tokratne oddaje posvečamo redkeje slišanim skladbam in tistim instrumentom, ki so na koncertnih odrih redkeje predstavljeni v solistični vlogi. Najprej bo tako zazvenel koncert za marimbo in godalni orkester Petra Klecova, nastopila pa bosta godalni orkester Clermont in Robert Van Sais.

Slišali smo koncert za marimbo in godalni orkester Petra Klecova v izvedbi godalnega orkestra Clermont in Roberta Vensaisa. Sledi pa pihalni kvintet v F-molu številka 14 opus 99 Antonina Rajhe v interpretaciji članov kvinteta Alberta Švajcarja. Želimo vam prijetno poslušanje.

Kvartet Alberta Švajcerja je tako poustvaril pihalni kvintet v F-molu številka 14 opus 99 Antonina Reiche. Naslednja skladba je med izbranimi za današnji osrednji del glasbene jutranice verjetno najbolj poznana. Zgodovina tanga Astorja Piazzolle bo zazvenela v interpretaciji dua Airstring, ki ga sestavljata flavtist Luka Železnik in kitarist Uroš Barič.

Duo Airstring v zasedbi Luka Železnik flauta in Uroš Barič kitara je tako izvedel zgodovino tanga Astorja Piazzolle. Pred nami pa je sonatina za violončelo in klavir Zoltana Kodaja. Nastopila bosta Mikloš Perenji in Zoltan Kočiš.

Mikloš Perenyi in Zoltán Kocsis sta tako poustvarila sonatino za violončelo in klavir Zoltána Kodaja. Sledi še drugi stavek sonate za kitaro op. 15 Maura Giulianija, igra Lorenzo Micheli.

Poslušali smo drugi stavek sonate za kitaro, opus 15 Maura Giulianija v izvedbi Lorenza Michelija. Kot zadnje, manj poznano delo v današnji glasbeni jutranici, pa bo zazvenil tretji stavek sonate za harfo Ivana Mana Jarnoviča in Sofije Giustine Dasek. Igra Rajka Dobronič-Maconi.

0: Slišali smo tretji stavek sonate za harfo Ivana Mana Jarnoviča in Sofije Giustine Dasek. Izvedla ga je Rajka Dobronič Maconi. S tem je končana današnja oddaja Glasbena jutrenica. Pripravila jo je urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Muzika sakra.
1: Cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Muzika sakra. Danes vas vabimo, da prisluhnete izboru skladb, katerih vezna nit bo molitev, ki ne glede na versko pripadnost velja kot sredstvo za vzpostavljanje stika in osebnega odnosa z Bogom. Ta je lahko taka ali drugačna, morda je le obrazec, ki ga človek prebere, lahko je prosilna, zahvalna ali slavilna, lahko so to preproste besede, ki v nekem trenutku privrejo iz srca. Ali pa nič od tega. Molitev je namreč lahko tudi glasba in to tudi taka, brez besed. Pravzaprav takšnih molitev niti ni malo, to ni nič presenetljivega, saj pravijo, da zmore glasba izraziti tisto, česar beseda ne zmore. Začnimo z največjim glasbenim mojstrom v zgodovini, z velikim Johanom Sebastianom Bachom. Njegova glasba je po večini pravzaprav ena sama glasbena molitev, izražena na najrazličnejše načine. Osrednjo molitev katoliške in evangeličanske vere, ki ji je pripadal tudi sam, je tako uglasbil na več načinov. Danes prisluhnimo eni izmed verzij za orgle. Vater unser in Himmelreich, koralna predigra, oznaka Bachovih del 682, velja za neverjetno kompozicijsko drznost in dotlej še nikoli slišan modernizem. Glavno melodijo protestantskega korala, tako imenovani Cantus Firmus, je s

gledatelj vnesel v altovski glas in ga prav zato, ker ga je namenil instrumentalnemu izvajanju, bogato ornamentiral. Okrašeni so tudi preostali svobodni glasovi, pedal pa zaznamuje nepretrgan tok osmink. V petglasni skladbi se prepletajo različni ritmi, tudi tako imenovani lombardski ritem s kratko noto na težki dobi. Tehnično in muzikalno zahtevno kompozicijo, hkrati molitev brez besed, bo predstavil organist Jean-Patrice Bros.

Izvenil je oče naš Johana Sebastiana Bacha v interpretaciji organista Jean-Patrisa Brossa. Molitev pa, kot se bo videlo oziroma slišalo iz naslednje skladbe, ni nujno vedno resnobna. Lahko je tudi razigrana, prisrčna in mladostna, taka kot Gebet einer Jungfrau ali molitev device polske skladateljice Tekle Bandarzewskej-Baranowskej. Rodila se je leta 1834, umrla pa leta 1861 v Varšavi. Najbolj pa je morda znana prav po delu Molitev device, ki je zaradi preprostosti, a hkrati prikupnosti, postala ena najbolj priljubljenih salonskih skladb 19. stoletja. Doživela je veliko priredb, danes pa ji prisluhnimo v izvedbi pianista Josepha Cooperja.

To je bila molitev device polske skladateljice Tekle Bandrževske-Baranovske. Zdaj je na vrsti molitev Oracion paragvajskega skladatelja Agustina Barriosa. Čeprav je živel v 20. stoletju, imajo njegova dela po večini poznoromantični karakter, opazne so tudi prvine ljudske glasbe. Vse po vrsti so virtuozne narave. Čeprav je bil njegov glavni instrument kitara, imajo nekatere njegove kompozicije tudi religiozno ozadje. Predvsem je to delo La Catedral, danes pa prisluhnimo njegovi Oracion, molitvi. Delo, ki ga zaznamuje značilen južnoameriški melos, a je kljub temu zamišljeno kot ponižna prošnja k Bogu, bo na kitaro zaigral Roland Miller.

Po molitvi za kitaro paragvajskega skladatelja Agustina Barriosa pa zdaj k molitvi namenjeni za violončelo in klavir. Ernest Bloch je bil skladatelj judovskega rodu, rodil se je leta 1880, živel in deloval je v Švici in nato v Ameriki. Iz njegovega dela Iz življenja judov pa danes prisluhnimo molitvi z oznako Andante Moderato. Igrala bosta violončelist Lynn Harrell in pianist Bruno Canino.

Slišali smo molitev za violončelo in klavir skladatelja Ernesta Blocha. Oddajo Muzika Sakra pa zaokrožimo z molitvijo k Notre-Dameski Materi Božji. To je skladba, ki jo je francoski skladatelj Leon Bellman ustvaril kot tretji del zelo znane gotske suite za orgle. Prisluhnimo torej molitvi k Notre-Dameski Materi Božji skladatelja Leona Bellmana in orglskega interpreta Daniela Korzempe.

To je bila molitev k Notrdamski Materi Božji francoskega romantičnega skladatelja Leona Belmana, kot jo je izvedel organist Daniel Korzempa. Oddaja Muzika Sakra je tako sklenjena, pravkar slišane melodije pa naj vam polepšajo današnjo nedeljo. Avtorica oddaje je Polona Gantar.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognjišče. Na 15. nedeljo med letom bomo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal bo kaplan Primož Korošec. Pri maši bo sodeloval župnijski otroški zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami.
1: Spoštovani verniki, pred televizijskimi ekrani prvega programa Televizija Slovenija, poslušalci Radia Ars in Radia Ognjišče, dragi verniki v Župnijski cerkvi Svetega Nikolaja v Sevnici, lepo vas pozdravljam pri tej sveti maši, ki jo bomo oblikovali z našimi otroki ob zaključku letošnjega 14-dnevnega oratorija. Sejalec je šel sejat. Tako je Jezus začel eno od svojih prilik, s katerimi je svojim poslušalcem razkrival Božje kraljestvo. Bog je velikodušen sejalec, ki je pri svojem delu zelo razsipen in ne gleda, kam pade njegovo seme. Njegovo seme je Božja beseda, ki je namenjena vsakemu človeku. Nihče ni izključen iz Božjega kraljestva, ker je Jezus rekel, da je v njegovem kraljestvu veliko bivališč in je za vsakega od nas pripravljen prostor. To pa ne pomeni, da bomo vsi avtomatsko prišli v nebesa. Vsakdo se svobodno odloča, na kateri strani bo, ob Jezusu ali proti njemu. Na začetku te svete maše pomislimo, kako se razumemo z Jezusom. Ga upoštevamo in živimo po evangeliju ali bežimo stran od njega. Priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo.
0: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristijani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige proroka Izaija. To govori Gospod. Kakor pride dež in sneg izpod neba in se vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust. Ne vrne se k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal. To je Božja beseda.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, in sicer ne po svoji volji, ampak po volji njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo i suženstvo razpodljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono, tudi mi, ki imamo prvine duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ki željno pričakujemo posinavljanje, odrešenje svojega telesa. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel kraj jezera. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoven in sedel. Vsa množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah, dejal je. Sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo v pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti, hitro je pognalo, kjer ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo. In ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo tridesetternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Kristusov evangelij.

0: Današnji evangelij nam govori o Jezusu, ki prispe do Galilejskega jezera. Tam se ob njem zbere velika množica ljudi in Jezus stopi v čoln, podobno kakor takrat, ko je poklical apostola Petra in jim prične govoriti priliko o sejalcu. Priliko o sejalcu verjetno mnogi že dobro poznamo. Govori o tem, kako gre sejalec sejat in vrže seme na štiri različne tipe terena. Božja beseda, ki jo simbolno predstavlja seme, ni abstraktna beseda, ampak sam Kristus, očetova beseda, ki se je učlovečil v Marijinem telesu. Zato sprejeti Božjo besedo pomeni sprejeti Kristusa osebno, Kristusa samega. Vprašajmo se sedaj, kako jaz sprejmem Božjo besedo, Kristusa? Kakšen teren oziroma zemlja sem? Sem kot cesta, pot, na katero priletijo ptice in pozobajo seme. Slišim Božjo besedo, a sem raztresen. Mora biti ves čas okrog mene hrup, da sem srečen. Zjutraj, ko se zbudim, kaj storim? Zvečer, predno grem spat, kaj je zadnja stvar, ki jo naredim? Boste rekli, da križ. Lepo, če se držite te navade. Se mi pa zdi, da je veliko ljudi, ki zjutraj najprej vzamejo v roke mobilni telefon, ne zato, ker bi želeli preveriti uro, ampak da preverijo objave in všečke. In enako storijo tudi zvečer, ko gredo spat. Nenehne možnosti razvedrila tako znotraj kot zunaj doma, odvisnost od družbenih medijev, razna pretiravanja z interesnimi dejavnostmi, ki nam kradejo čas in željo po tišini in dialogu z Bogom, vse to nas spremlja oziroma spravlja v nevarnost, da počasi izgubimo vero in se oddaljimo od Božje besede. Včasih opazujem ljudi, ki gredo v šolo, predvsem mladi zjutraj, gredo nekateri tudi peš po pločniku in kaj vidim, v rokah ne držijo rožnega venca, pa ni treba, da bi ravno takrat rožen venc imel v rokah, ampak vseeno večinoma držijo v rokah mobilni telefon, na ušesih pa imajo slušalke. Ko opazujem ljudi v avtomobilih, posebej, če so na sovoznikovem sedežu, tudi tam vidim ponavadi ljudi, ki so zazrti v telefone. V vlaku, oziroma na vlaku, na avtobusu, ista situacija. Zremo v mobilne telefone, na ušesih imamo slušalko oziroma ušesih in ne opazimo ljudi okrog nas. Med različnimi glasovi, ki nas obdajajo, je včasih težko razločiti, kaj prihaja od Boga in kaj od sveta. Tako da smo mnogokrat raztreseni, da ne rečem raztreščeni. Ne znamo več videti ljudi okrog sebe, ne znamo opaziti lepote Božjega stvarstva. Na začetku je bilo rečeno, da danes zaključujemo dvotedenski oratorij tukaj v naši župniji. In ob tem se lahko vprašamo, smo kaj podobni junakinji letošnjega oratorija Hajdi, ki se je zahvaljevala Bogu za vse lepo in še drugim približala Boga. Ali pa smo morda od vsega okrog nas raztresani in sploh ne opazimo, kaj vse nam ponuja Bog, kaj vse nam daje Bog. In v bistvu gremo mimo Boga. Če gremo naprej, sem kot kamnit teren. Božjo besedo lahko sprejmemo kot kamnit teren z malo zemlje. Tu seme hitro požene, a se tudi zelo hitro posuši, ker mu ne uspe pognati globokih korenin. To je podoba tisti, ki z navdušenjem sprejmejo Božjo besedo, ki pa ostane samo na površju, ne prodre pa v njihovo notranjost, ne postane del njih. Lahko bi rekli, da jim nikdar ne steče po žilah. In če se tudi sedaj nekoliko odrem na oratorij, v teh poletnih mesecih so oziroma bodo oratoriji po raznih župnijah, en teden, dva tedna, nekateri imajo celo 3-4 tedne oratorija. Navdušenje, animatorji, mladi, otroci, starši, vsi so navdušeni. Kaj pa potem, ko oratori mine, ko pride recimo mesec september in naslednji meseci, ki sledijo, ostane to navdušenje, to veselje nad Bogom. Takoj, ko pridejo težave, pomislimo na trpljenje, postanemo vznemirjeni, depresivni, prestrašeni in brez orientacije. In naša šibka vera se razblini, kakor se posuši seme, ki pade med kamenje. Sem kot teren, kjer raste trnje. Tretja možnost, ki jo omeni Jezus. Trni so prevara bogatstva, uspeha, posvete zaskrbljenosti, kariere. Tu beseda začne rasti, a ostane zadušena, ni močna, umre ali pa ne da sadov. Kolikokrat slišim, da ni časa za mašo, da je toliko dela. Pa vendar pomislimo na tisti svetopisemski stavek, da je za manj delati od jutra do večera, če Bog ne da blagoslova na naše delo. Ali pa morda lahko ob tem pomislimo tudi na tisto priliko iz svetega pisma, ko pravi, ko Jezus govori o nekem posestniku, ki mu je polje dobro obrodilo, pa potem podre žitnice, kašče, zgradi nove, večje silose, ampak Jezus na koncu pravi, ne umneš. To noč bodo od tebe terjali dušo in tisto, kar si skupaj spravil, od koga bo. Zato držimo se tiste modrosti prednikov, ki pravi, z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Ne dopustimo, da nas posvetne skrbi zaslepijo, nam zamorijo našo vero, da bi obrodili dobre sadove. In končno četrta možnost, lahko sprejmemo Božjo besedo kot dober teren. Tu in samo tu se seme zakorenini in obrodi sad. Seme, ki je padlo na ta rodoviten teren, predstavlja tiste, ki poslušajo besedo, jo sprejmajo, ohranijo v srcu in uresničujejo v vsakdanjem življenju. Bog daj, da bi vsak izmed nas bil ta rodovitna zemlja, na kateri bi lahko zrasli dobri sadovi vere, da bi obrodili stoternega, doteren sad, 60-teren ali pa 30-teren. Izpovejmo vero. Verujem enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorejenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se v telesu po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto, katoliško, apostolsko cerkev, priznam en krst, puščanje grehov in pričakujem stajanje mrtvih, življenje v prihodnjem veku. Božja ljubezen ne pozna meja, zato njegovo seme pade na različna tla. Z velikim zaupanjem se obrnimo na Jezusa in ga prosimo.
1: Gospod, ko se oziramo po naših travnikih, njivah, sadovnjakih, vidimo, da je suša že zelo poškodovala pridelke. Prosim te za miren dež in obvaruj nas hude ure. Gospod, prosimo te, da bi počitnice preživeli lepo in varno, ter da bi nas povsod spremljal tvoj blagoslov.
2: Dobri Bog, pomagaj nam, da ne bomo med počitnicami zanemarili nedeljskih svetih maš.
3: Gospod, prosimo te, da bi znali na oratoriju pridobljene znanje dobro uporabiti v svojem življenju.
4: Gospod, prosimo te za naše duhovnike, da si bodo med počitnicami nabrali novih moči za delo v naši župniji.
5: Dobri Bog, prosimo te za naše družine, naj nas počitniški dnevi še bolj povežejo med seboj.
0: Dobri Jezus, naš stvarnik in Gospod, usliši tudi tiste prošnje, ki so ostale skrite v naših srcih, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče prejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, usliši molitev in daritev svojega ljudstva, naj nam pomaga k napredovanju v svetosti, kar bomo prejeli pri tem svetem opravilu, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, višku srca, Amen. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prejeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Maksimilijanom in vsemi, ki služijo oltarjem. Spomni se pokojne Vere Nagode ter pokojnega Alojza Seničarja, ki si jo z tega sveta poklical k sebi, s krstom si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanata v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli Tvoje milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov.
1: Za našo evangelijo smo slišali priliko o sejalcu. Jezus nam pravi, da je Božja beseda kakor seme, ki pada v naša srca. Od tega, kako zanjo skrbimo, je odvisno, ali bo zrasla in obrodila lepe sadove. Tudi na oratorju je bilo v teh 9 tednih posejanih veliko lepih semen. Semena veselja, prijateljstva, dobrote, sodelovanja, zaupanja in vere. Zdaj se oratorij končuje, a semena ostajajo v naših srcih. Prosimo nebeškega Očeta, da bi ta semena vzklila tudi v naših domovih in med našimi prijatelji. V šoli in povsod, kamor bomo prišli. Naj iz njih rastejo dobra dela, prijazne besede in veselje, ki ga bomo delili z drugimi. S temi prošnjami in zaupanjem zmoljamo molitev, ki nas je naučil Jezus.
2: Zgodi se Tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naš dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, ti so vreden, da prideš k meni, ampak reci mi besedo. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Gospod, hvala za čudovit prihod na, pohod na Sveti Rok, da je bila pot prijetnejša in lažja, so poskrbeli oblaki, ki so zakrili sonce. Sonce in sreča v naših srcih pa sta sijala še dolgo v noč. Gospod, hvala, da v življenju lahko vidimo dobre in lepe stvari in se zato radi zahvaljujemo.
1: Gospod, hvala vsem našim animatorjem, z voditeljicama Lizo in Valentino, ki so 2 tedna skrbeli za nas in odlično izpeljali oratorij.
2: Gospod, hvala pekarni Kruhek, družini Požun, družini Jazbec iz Družanja, gostilni Vrtovšek, da naši trebuščki niso bili lačni, družinam vseh otrok, ki nam zaupajo svoje otroke, družinam animatorjev, ki nas podpirajo pri našem delu, iskrena zahvala gospodu Primožu in gospodu Župniku.
3: Gospod, hvala, da smo na oratoriju preko Hajdine zgodbe spoznavali kreposti, kot so iskrenost, odpoščanje, skrbnost ter pravo prijateljstvo.
4: Gospod, hvala za gozdove, da lahko dihamo svež in čisti zrak.
5: Jezus, hvala, da lahko hodimo k veruku.

0: Molimo. Nebeški Oče, prejeli smo Tvoj posvečeni dar. S pogostim prejemanjem svetih skrivnosti, naj raste v nas Tvoje zveličavno delovanje po Kristusu, našem Gospodu.
1: Sveta maša se približuje svojemu koncu in tako se zaključuje tudi naš dvotedenski oratorij. Poslovili se bomo z letošnjo himno O Hajdi, a to ne bo slovo. Čeprav bo večina otrok odšla na počitnice, ki so si jih zaslužili, Jezus ne gre na dopust. On nikoli ni na dopustu, ker hoče biti povsod z nami. Povsod, kjer bomo počitnikovali, nas bo vesel, ko se bomo družili z njim v molitvi, branjem lepih knjig. Tudi svetopismo je primerna literatura za počitnice. In se bomo z njim srečevali tudi pri rednem nedeljskem bogoslužju. Vsem vam želimo lepe dopustniške dneve za vaše telo in vašega duha. Naj vas povsod spremlja Božji blagoslov in priprošnja Matere Božje. Mi pa bomo med počitnicami iz naše sevniške župnije z vami s televizijskimi in radijskimi prenosi nedeljskih svetih maš.
0: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

Spoštovane poslušalke in poslušalci programa Ars in Radija Ognišče, na 15. nedeljo med letom smo neposredno prenašali sveto mašo iz župnije Sevnica. Maševal je kaplan Primož Korošec. Pri maši je sodeloval župnijski otroški zbor pod vodstvom Katarine in Matjaža Travna. Bogoslužje na Radiu Slovenija.

Ura je 11, na vrsti so poročila. Ameriške sile so v napadih na Iran zadele tudi komunikacijsko infrastrukturo v jugovzhodnem mestu Kerman in vojaški objekt na obrobju mesta Jasuč na jugozahodu države, poročajo iranski mediji. Iranske sile pa so po lastnih navedbah streljale na trgovsko ladjo ob obali Omana, ki je plula po neodobreni poti skozi Hormuško ožino, enega indijskega državljana še pogrešajo. Na zasedenem zahodnem bregu so izraelske sile včeraj pridržale 4 izraelske naseljence, ki so napadli novinarje, tudi ekipo ameriške televizije CNN. Ti so ob obletnici smrti palestinskega Američana Saifa Musaleta obiskali kraj, kjer so ga lani do smrti pretepli nezakoniti izraelski naseljenci. Tam pa so jim pot z avtomobilom zaprli 4 ljudje, ki so novinarjem grozili s palicami, kamenjem in nožem, še poroča CNN. V albanski prestolnici Tirana je včeraj potekal 42. zaporedni protest proti turističnemu projektu na nenaseljenem otoku Sazan, povezanem z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Več tisoč ljudi je protestiralo proti domnevni korupciji v državi. Znova so zahtevali tudi odstop premijeja Arame in izrazili nasprotovanje sinočnjemu koncertu ameriškega glasbenika Kanyeja Westa. Iz Sirije poročajo o nesreči trajekta, v kateri sta umrla 2 otroka. Plovilo je o prečkanju reke Evfrat v mestu Deir ez-Zor trčilo v most, pri tem je večina od 35 potnikov padla v vodo. Po podatkih lokalnih oblasti so reševalci iz vode potegnili 15 ljudi. Iskana akcija še poteka. Na centru varne vožnje AMZS na Vranskem poteka brezplačna delavnica za varno vožnjo ter delo s traktorjem in traktorskimi priključki. Pri nas vsako leto v prometnih nesrečah in delovnih nezgodah s traktorji umre približno 10 ljudi. Glavni razlog smrti je neuporaba varnostnega pasu. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo po večini sončno. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo: povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelavcu. Zaradi pokvarjenega vozila pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Lomom in Uncem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Zaradi delja na ljubljanski južni obvoznici zaprt priključek Ljubljana-Center bo Besmeri, na štajerski avtocesti pa obvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je prek uvoza Sneberja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi prireditve pa bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 minut do 18.30 minut. Ura bo 11.05 minut.

28. junija letos je v Berlinski filharmoniji nastopil simfonični orkester Berlinskega radija. Vodil ga je maestro Jonathan Nott, gostja je bila solistka, violinistka Nicola Benedetti. Najprej bomo slišali koncert za violino in orkester v H-molu opus 61 Edvarda Elgarja, zatem pa še mogočno simfonijo številka 3 v D-duru opus 29 Petra Iliča Čajkovskega. Simfonični orkester Berlinskega radija sodi med najstarejše in najuglednejše nemške radijske orkestre, ter že več kot stoletje pomembno so ustvarja berlinsko glasbeno življenje. Tokrat je v filharmoniji v Berlinu nastopil pod vodstvom britanskega dirigenta Jonathana Notta, enega najuglednejših glasbenikov svoje generacije, ki ga odlikujejo izrazita muzikalnost, jasna interpretativna vizija in poglobljen odnos do simfonične literature. Not je cenjen tako kot interpret klasičnega repertoarja, kot tudi sodobne glasbe. Njegovo sodelovanje z orkestrom pa je zaznamovalo prefinjeno oblikovanje zvoka ter izrazita orkestrska barvitost. Koncert za violino in orkester v H-molu opus 61 je Edvard Elgar dokončal leta 1910 in ga posvetil slovitemu violinistu Fritzu Kreislerju, ki je delo tudi krstno izvedel. Gre za enega najobsežnejših in tehnično najzahtevnejših violinskih koncertov, v katerem virtuoznost prepleta z globoko liričnostjo in izrazito čustveno izpovednostjo. Skrivnostnost delu daje pripis v španščini, ki stoji na začetku partiture in se v prevodu glasi: tukaj je ujeta duša. Nanaša se na neimenovano osebo, katere identiteta še danes ni zanesljivo pojasnjena. Koncert velja za vrhunec Elgarjevega ustvarjanja in za eno najpomembnejših del britanske glasbene literature za violino. Nicola Benedetti je škotska violinistka italijanskih korenin, rojena leta 1987. Mednarodno prepoznavnost je dosegla leta 2004 zmago na BBC-evem tekmovanju mladih glasbenikov, odtlej pa redno nastopa z najuglednejšimi svetovnimi orkestri in dirigenti. Poleg koncertne kariere se zavzema za glasbeno izobraževanje mladih. Leta 2019 je ustanovila fundacijo, ki spodbuja dostopno in kakovostno glasbeno poučevanje mladih. Leta 2022 je celo postala prva ženska in hkrati prva Škotinja na položaju direktorice Mednarodnega festivala v Edinburgu. Poslušajmo virtuozinjo v koncertu za violino v H-molu opus 61 Edvarda Elgarja, stavki Allegro andante ter Allegro molto.

V prvem delu tokratnega euroradijskega koncerta smo slišali koncert za violino in orkester v H-molu opus 61 Edvarda Elgarja, ki so ga izvedli solistka Nicola Benedetti, simfonični orkester Berlinskega radija in dirigent Jonathan Nott. Sledil je dodatek. Nicola Benedetti je izvedla skladbo Ashokan Farewell. Delo je leta 1982 ustvaril ameriški skladatelj in violinist Jay Unger, in sicer kot valček, prežet z občutki nostalgije, slovesa in hrepenenja. Navdih zanj je dobil ob zaključku poletnega glasbenega tabora Ashokan v zvezni državi New York, kjer je dolga leta poučeval skupaj ženo Molly Mason. Skladba je svetovno prepoznavnost dosegla leta 1990, ko jo je režiser Ken Burns izbral za osrednjo glasbeno temo dokumentarne serije The Civil War. Danes velja za eno najbolj priljubljenih skladb sodobne ameriške glasbe, navdihnjene z ljudskim izročilom, občinstvo pa navdušuje svojo preprosto, ganljivo melodijo in brezčasno liričnostjo.

Nicola Benedetti je izvedla še dodatek. Slišali smo Ashokan Farewell skladatelja Jaya Angarja. Simfonija številka 3 v D-duru, opus 29, je edina simfonija Petra Iliča Čajkovskega, pisana v duravski tonaliteti in edina, ki ima 5 stavkov namesto običajnih 4. Nastala je leta 1875, v obdobju skladateljeve ustvarjalne zrelosti, ko se je ta vse bolj uveljavljal kot eden vodilnih ruskih simfonikov. Zaradi bleščečega zaključnega stavka v obliki poloneze je v Angliji dobila vzdevek Poljska, čeprav delo nima vsebinske povezave z omenjeno državo. Simfonija združuje lirično melodiko, plesne ritme in razkošno orkestracijo, ki že napovedujejo značilnosti njegovih poznejših mojstrovin. Čeprav se izvaja redkeje kot 4., 5. ali 6. simfonija, jo poznavalci cenijo zaradi svežine, optimističnega značaja in izvirne zasnove. 3. simfonija tako predstavlja posebno poglavje v opusu Čajkovskega. To je delo, v katerem se prepletata klasična preglednost in izrazita romantična razkošnost. Prisluhnimo torej simfoničnemu orkestru Berlinskega radija in dirigentu Jonathanu Nottu. Oznake stavkov so uvod in allegro moderato assi, allegro brillante, alla tedesca, allegro moderato e semplice, scherzo, allegro vivo, ter finale allegro con fuoco.

Aplavz je namenjen sklepnemu delu, ki ga je Simfonični orkester Berlinskega radija pod vodstvom maestra Jonathana Nota izvedel na koncertu v Filharmoniji v Berlinu 28. junija letos. Slišali smo Simfonijo številka 3 v D-duru opus 29 Petra Iliča Čajkovskega. Oddajo je pripravila Alma Čelik.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija, ura je 13:02, na vrsti so poročila. Katar je iranske napade na zaveznice Združenih držav na Bližnjem vzhodu označil za hudo kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti držav, ki močno otežuje poskuse za dosego miru v regiji. Doha je v luči napadov pozvala vsa plovila v katarskih vodah, naj do konca obstreljevanja ne nadaljujejo plovbe. Ukrajina je izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na rafinerijo v ruski regiji Samara. Po navedbah ruskih oblasti je bil pri tem ubit en človek, trije so ranjeni, med njimi otrok. V Kijevu so potrdili napad in navedli, da so v Azovskem morju zadeli 10 tankarjev in 4 trajekte. Po smrti ameriškega republikanskega senatorja Lindseyja Grahama je ameriški predsednik svojega nekdanjega kritika, pozneje pa zvestega podpornika, označil za resničnega domoljuba in enega najboljših senatorjev, kar jih je poznal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Grahama, ki se je v petek mudil v Kijevu, označil za zagovornika svobode. V Ljubljani poteka občinski referendum, na katerem prebivalci odločajo o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske mestne občine, se je glasovanja do 11. ure udeležilo slabih 4,8% volilnih upravičencev. Na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja je zjutraj izbruhnil obsežen požar. Gasilcem pri gašenju na nedostopnem terenu pomagajo tudi letala za gašenje Air Tractor. Kot so za portal Žurnal 24 še povedali v prostovoljnem gasilskem društvu Bohinjska Bistrica, vzrok požara še ni znan, lahko pa bi ga zanetila strela, saj je nad območjem včeraj divjala nevihta. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo večinoma sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovicom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje ter predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, na posameznih odsekih med Dragonjo in Koprom ter na cesti Lucija-Izola. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16:30 do 18:30. 13:06.
1: Spominčice.
0: Tokratne Arsove spominčice začenjamo z godalnim kvartetom številka 14 v Cismolu, opus 131 Ludviga van Beethovna. Godalni kvartet Tartini bo izvedel 6 stavkov z oznakami Adagio, Manon troppo e molto espressivo, Allegro molto vivace, Allegro moderato, Andante, Manon troppo e molto cantabile, Presto, Adagio quasi un poco andante in allegro.

Godalni kvartet Tartini je tako interpretiral godalni kvartet številka 14 v Cismolu opus 131 Ludviga van Beethovna. Sledi koncert za flavto in orkester Karla Nilsena, številka 119. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Suntaro Sato, kot solist pa bo nastopil flavtist Martin Belič.

Poslušali smo koncert za flavto in orkester, oznaka skladateljevih del 119, Karla Nilsena. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Suntaro Sato, kot solist pa je zaigral flavtist Martin Belič. Spominčice.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura bo 14 in 2 minuti, na vrsti so poročila. V novem valu ameriških napadov na Iran sta bila sinoči oziroma ponoči ubita najmanj dva iranska vojaka. Skupno so trije napadi v zadnjem tednu v Iranu terjali 19 smrtnih žrtev. Med mrtvimi so tudi civilisti. Ranjenih je bilo več kot 100 ljudi. Iz držav v regiji se medtem vrstijo obsodbe iranskih povračilnih napadov na ameriške baze v zalivskih državah. Iran je tudi sporočil, da bodo nadaljnega zaradi ameriške agresije za ves promet zaprta Hormuška ožina. Po smrti ameriškega senatorja Lindseyja Grahama se iz sveta vrstijo izrazi sožalja. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer se je spomnil njegovega obiska v Sloveniji leta 2023 ter ga označil za odločnega zagovornika transatlantskega zavezništva in prijatelja Slovenije. Ob smrti ameriškega senatorja se je oglasil tudi generalni sekretar NATO Mark Rutte, ki je poudaril, da je ta globoko verjel v NATO. Na hrvaškem otoku Korčula je požar med krajema Blato in Smokvica kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven. Gasi ga 220 gasilcev s pomočjo dveh kanaderjev, pričakujejo pa še tretjega. Lokalnim gasilcem so na pomoč prišli kolegi iz različnih delov Hrvaške. Požar je izbruhnil včeraj popoldne, ponoči pa je gasilcem pomagal tudi dež. Slovenija je na lestvici držav, privlačnih za popotnike in tiste, ki delajo nadaljavo, od lani napredovala za 2 mesti in je letos 20. od 96. ocenjevanih držav, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. Med ocenjevanimi področji so kibernetska varnost, kakovost in cenovna dostopnost interneta ter spletna svoboda. Na vrhu je tokrat Estonija, so še sporočili iz podjetja. V Novem mestu se začenjajo tradicionalni skoki v reko Krko. Mednarodno tekmovanje v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo v enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov na Dolenjskem. Tekmovanje se bo začelo ob 14. oziroma se je začelo ob 14. Nastopajoči pa se bodo pomerili v različnih disciplinah. Vremenska napoved Agencije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri pa bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Opozorilo: povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med Dragomerjem in Brezovicom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi prireditve pa bo cesta Celje Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16.30 do 18.30. Ura je 14.06 minut. Letos mineva 170 let od rojstva irskega prozaista in dramatika Georgea Bernarda Shawja, ki se mu poklanjamo s ciklusom Humoresk. Tokrat nadaljujemo s posnetkom literarne oddaje iz leta 2020. Prisluhnili bomo njegovi kratki zgodbi z naslovom Serenada. Kratko zgodbo je prevedel Matej Juh, Zazvenela pa bo v interpretaciji Primoža Pirnata.

Svoj 40. rojstni dan sem praznoval z eno od amaterskih gledaliških predstav, po katerih slovi moja hiša v Bekenemu. Delo, ki sem ga kot ponavadi napisal sam, je bilo pravljična igra v treh dejanjih, v kateri se zgodba zasuka, ko si junak, mladi perzijski princ, prisvoji čarobni rok. Moja dela so tako dobro znana, da poteka ni treba podrobneje opisati. Naj samo spomnim bralca, da je pomemben trenutek v drugem dejanju prekinitev nekega praznovanja zaradi zvoka roga, v katerega pihne princ v osrčju magnetne gore, kamor ga je pokopala hudobna vila. Hornista iz orkestra mojega regimenta sem zadolžil za to, da pihne v rok. In domenila sva se, da se bo postavil ne na sam oder, ampak v dvorano, tako da bi poustvarili zahtevani učinek skrajne oddaljenosti. Zabava se je začela prijetno. Nekaj samoumevnega razočaranja je bilo čutiti, ko so ljudje izvedeli, da ne bom igral, vendar so mi gostje to čisto dobrovoljno oprostili, ko sem se zagovarjal svojo dvojno vlogo gosta in režiserja. Najboljši sedež v dvorani je imela čudovita Linda Fitz-Nightingale. Sosednji sedež, ki sem ga namenil samemu sebi, je zasedel, precej hladnokrvno, Port Charleston iz 12. mladenič priljudnega značaja in z nekaj glasbene nadarjenosti, ki mu omogoča iztisniti kar največ iz nekako mehkužnega baritona, ki ga v svoji značajski šibkosti uveljavlja kot tenor. Lindina ljubezen do glasbe je že mejila na fanatičnost, zato je imel Port Charleston v njenih očeh zaradi svojega osamljenega dosežka prednost pred trdnejšimi in zrelejšimi možmi. Sklenil sem, da bom ustavil njun pogovor, takoj ko bom prost. Minilo je kar nekaj časa, preden se je to zgodilo, kajti moje pravilo je, da si samo gledam, ali je vse, kar potrebujejo pri predstavah v moji hiši, na voljo in na pravem mestu. Nazadnje se je gospodična Waterloo, ki je upodabljala junakinjo, pritožila, da jo moja zaskrbljenost spravlja ob živce in me rotila, naj odidem v dvorano in si odpočijem. Rade volje sem privolil in pohitel k Lindi. Medtem, ko sem se bližal, je Port Charleston ustal in rekel, grem pokukat za oder, se pravi, če je ne nastopajočim to dovoljeno. Ah, seveda, sem rekel, vesel, da sem se ga znebil. Ampak prosim, ne igračkajte se z ničimer, najmanjša vrvica. Že prav, je rekel in me prekinil. Se vem, kako ste živčni. Ves čas bom imel roke v žepih. Nikar mu ne dovolite biti nespoštljiv do vas, polkovnik Green, je rekla Linda, ko je odšel. In prepričana sem, da njegovih vragolij za odrom ne bo konca. Fantje bodo vedno fantje, sem odvrnil. Port Charleston se vede čisto tako kot general Johnston, ki je že kar prileten mož. Kako napreduje vaš študij glasbe? Ta hip sem vse v Schubertu. Oh, polkovnik Green, ali poznate Schubertovo serenado? Očarljiva reč, mislim, da gre nekako takole. Didl didl dum, didi didl didl dim, didum didl didl didl dej. Ja, je malo v tej smeri. Jo gospod Port Charleston poje. Poskušajo peti, zdi pa se, da je stopa samo, kadar poje cenene pesmi. V ničemer, kar zahteva resno občutje, čustveno globino, zrelo sočutje kot tako. Ja, vem, da se vam zdi gospod Port Charleston lahko miselen. Vam je všeč serenada? Gre za to, ali je vam všeč? Obožujem jo. Sanjam o njej. Zadnje 3 dni živim od nje. Priznati vam moram, da je name vedno naredila vtis edinstveno čudovitega primerka glasbe. Upam, da bom imel priložnost slišati, kako ji vaš glas podeli polno priznanje, ko bo naše igrice konec. Jaz, da bi jo zapela? Ne bi si drznila. Tu je gospod Port Charleston. Obljubiti mi bo moral, da nam jo bo zapel. Green, je neotesano šaljivo rekel Port Charleston. Ne bi vas rad brez razloga motil, ampak tipa, ki naj bi igral na čarobni rok, še ni od nikoder. Sveta nebesa, sem vzkliknil. Ukazal sem mu, naj pride natanko ob 7:30, če ne bo, bo pokvaril igro. Nakratko sem se upravičil Lindi in pohitel pred dverje. Rok je bil tam, na mizi. Port Charleston se je zatekel k nizkotni zvijači, da bi se me znebil. Skoraj bi se že vrnil in zahteval pojasnilo, ko se mi je posvetilo, da bi godbenik končno lahko pustil svoje glasbilo tam po jutranji vaji in potem morda sploh ne prišel.
Toda služabnik, ki sem ga poklical, mi je povedal, da je možak prišel z vojaško natančnostjo o 7:30 in da so ga po mojih ukazih pospremili v večerno obednico v predverju in ga tam pustili s kozarcem vina in sendvičem. Paul Chalester me je torej preslepil. Ko se je služabnik vrnil k svojim dolžnostim ter me pustil v jezi in samega v predverju, so mojo pozornost presenetljivo ujele svetlikajoče se medeninaste obline glasbila na mizi. Med mrtvimi predmeti okrog mene je bil rok videti molčeč in negiben, nekako ločen od vsega, kot da bi poln strašnega zvoka zavestno čakal, da bi se izrazil. Odkradel sem se do mize in se s kazalcem previdno dotaknil enega od ventilov. Hip zatem sem si ga dovolil pritisniti. Klesnil je. Ob zvoku iz večerne obednice sem se z občutkom krivde napotil nazaj. Potem je zacingljal še petavčev zvonček. To je bil znak za hornista, da se pripravi na svoj vstop. Prihod godbenika sem čakal rahlo osramočen. Upal sem, da ne bo ugotovil, da sem se kakor otrok igračkal z njegovim glasbilom. Vendar ni prišel. Moja zaskrbljenost je narastla. Pohitel sem večerno obednico. Tam je, na samem čelu mize, sedel vojak in trdno spal. Pred njim je bilo 5 praznih steklenic. Prijel sem ga za ramo in ga divje stresel. Zagodrnjal je, pijansko zamahnil proti meni in znova zapadel v topelost. V jezi sem si prisegel, da ga bom dal streliti za ta upor in odhitel nazaj v predverje. Zvonček je znova zacingljal. Ob tem drugem zvončku bi se moral zaslišati rok. Na odru so čakali. V skrajni zadregi sem videl samo eno možnost, kako rešiti predstavo pred polomom. Pograbil sem glasbilo, si vtaknil manjši konec usta in na vso moč pihnil van. Potrata sape. Niti glasu ni bilo iz njega. Od napenjanja se me je lotila omedlevica in zloščena medenina mi je zdrsnila iz potnih rok. Zvonček je znova in vneto pretrgal uničujočo tišino. Potem sem zgrabil roko tu primež, napihnil pljuča, pritisnil ustnik ob ustnice in zobe, da bi se skoraj urezal in divje pihnil van. Rezultat je bilo mogočno trobljenje. Moje ušesa so doživela oglušujoč šok. Steklo na svetilkah je brenčalo, klobuki mojih obiskovalcev so deževali svojih kljuk, sam pa sem si pritisnil dlani na utripajoče sence, ko se je vojak, bled, kot da bi ga dvignila na noge poslednja trobenta, opotekel iz obednice in se soočil s trumo presenečenih gostov, ki so se pojavili na stopnicah.

0: Naslednje tri mesece sem pod strokovnjakovim vodstvom študiral umetnost pihanja v rok. Jezil me je zaradi svojih proletarskih manir in znadležno ves čas ponavljajočo se šalo, da je roh, kot ga je imenoval, bolj kot katerokoli drugo glasbilo podoben človeškemu glasu. Vendar je bil sposoben in skrben, jaz pa sem bil vztrajen, ne glede na nekatere pritožbe sosedov. Končno sem se ga drznil vprašati, ali se mu zdi moj napredek dovolj velik, da bi lahko samo za prijateljsko osebo odigral solo.
1: No, polkovnik, je rekel. Povem vam po pravic, nimate ravno ustvarjenih ustnic za to, vsaj ne še. In potem, veste, pihate res salamensk. Če mi boste verjeli, gospod, to ni treba vložiti čist vseh mišic, pokvar zvok. Koga ste pa razmišljali, da bi zaigrali tej prijateljski gosebi?
0: Nekaj, česar me morate naučiti. Schubertovo serenado. Bulil je vame in potem zmajal z glavo.
1: To ni napisan za ta glasbil, gospod, je rekel. Nikol vam ne bo uspel.
0: Prvič, ko jo bom odigral celoti brez napak, vam bom dal 5 gvinej, poleg rednega plačila. To je razblinilo njegove dvome. Izvedba serenade pa se mi je tudi po marljivih vajah zdela negotova in zelo težka, vendar mi je nazadnje uspelo.
1: Če bi bil na vašem mestu, polkovnik, je rekel moj inštruktor, potem ko je pospravil žep 5 gvinej, bi tole skladbico zadržil zase in igral kaj lažjega za prijatelje. Tukaj jo lahše kar dobro zaigrate po polurnih vajah, ko pa vam ne bom dihal za vrat, boste videli, da vse skup ne bo tako lahko.
0: Ta namik sem vzel zlahka. Zdaj pa se njegove preudarnosti popolnoma zavedam. Ampak takrat sem bil ves potopljen v ta dolgo negovani načrt, da bi Lindy zaigral serenado. Njena hiša, blizu severnega dela Park Lane, je bila kot nalašč za to. Jaz pa sem tudi že podkupil služabnika, da mi je omogočil dostop do majhnega parka med hišo in cesto. Proti koncu junija sem izvedel, da se je nekega večera želela odpočiti od družbe. To je bila moja priložnost. Ob 9 sem pospravil roko potovalko, se odpeljal do Marble Archa, tam izstopil in se sprehodil do svojega cilja. Ustavil me je Paul Chalesterjev glas, ki je zaklical.
1: Zdravo, polkovnik!
0: Nisem hotel, da bi me začel kaj spraševati, zato se mi je zdelo najbolje, da ga prihitim z vprašanjem, kam jo maha.
1: Klindi na obisk, je odvrnil.
0: Sinoči se je znašla in mi dala vedeti, da bo danes ves večer sama. Mislim, da vam lahko povem te reči, polkovnik. Poštenjak ste in veste, kako dobra je.
1: Obožujem jo. Ko bi se le lahko kako prepričal, da sem ji všeč jaz in ne samo moj glas, bi bil najsrečnejši človek v Angliji.
0: Precej prepričan sem, da to ne more biti vaš glas, sem rekel.
1: Hvala, je vzkliknil in me zgrabil za roko. Zelo prijazno od vas, da ste to rekli. Vendar bi se komaj drznil polaskati, da imate prav.
0: Skoraj duši me, ko jo gledam. Veste, da se nikoli nisem opogumil in zapel Schubertove serenade, odkar mi je povedala, da je njena najljubša.
1: Zakaj? Ali ji ni všeč, kako jo zapojete?
0: Se vam pravim, nikoli se je nisem upal zapeti pred njo, čeprav me ves čas mami k temu. Napol ljubosumen sem na to presneto melodijo, vendar bi naredil karkoli, da bi jo ustregel. Jutri jo bom presenetil z njo v dvorani gospodične Loxley. Imel sem učne ure in delal sem kot pes, da bi jo lahko res odlično zapel. Če jo boste srečali, ji tega prosim ne omenjajte. To ne bi bilo presenečenje.
1: Sploh ne dvomim, da jo boste presenetili,
0: sem rekel od veselja ob misli, da bo dan prepozen. Vedel sem, da bi se lahko le veliko lepši glas od njegovega kosal za tožno milino, žalostno grožnjo in neodvisno močjo, s katerimi se glasbilo, ki sem ga nosil sabo, odzove spretnemu izvajalcu. Ločila sva se. Videl sem ga vstopiti v Lindino hišo. Nekaj minut pozneje sem bil na vrtu in jo opazoval svojega senčnega mesta, medtem ko sta sedela blizu odprtega okna v gornjem nadstropju. Njunega pogovora nisem slišal. Mislil sem, da ne bo nikoli odšel. Noč je bila malce hladna in tla so bila vlažna. Odbilo je 10, 5 čez 10, 10:30. Skoraj sem že sklenil oditi domov. Če mi nekaj skladb, ki jih je odigrala na klavir, ne bi olajšalo dolgotrajnega čakanja, ne bi zdržal. Končno sta vstala in zdaj sem lahko razločil njune besede. Ja, je rekla, zdaj bo čas, da odidete.
1: Kako toplo sem se strinjal z njo.
0: Lahko pa bi mi še zapeli serenado. Jaz sem vam trikrat zaigrala. Grozno sem prehlajen, je rekel. Res ne morem, lahko noč. Nesmisel, niti najmanjšega znaka prehlada nimate. Ni pomembno, nikoli več vas ne bom prosila. Lahko noč, gospod Porchalster. Ne bodite grobi z mano, je rekel. Morda me boste slišali peti serenado prej, kot si mislite. A, to ste pa povedali zelo poudarjeno, prej, kot si mislite. Če mi pripravljate presenečenje, vam ga bom oprostila. Upam, da se vidiva jutri v dvorani gospodične Loxley. Privolil je in pohitel stran, najbrž v strahu, da ne bi izdal svojega načrta. Ko je odšel, je stopila do okna in pogledala proti zvezdam. Medtem, ko sem strmel vanjo, sem pozabil na svojo neočakanost. Zobje so mi nehali šklepetati. Iz potovalke sem vzel rok. Zavzdihnila je, zaprla okno in potegnila navzdol belo senčilo. Že sam pogled na njeno dlan, ko je to naredila, bi me navdihnil, da bi se prekosil v vseh prejšnjih naporih. Sedla je tako, da sem lahko videl obris njene postave strani. Nastopila je moja ura. Park Lane je bil skoraj negiben. Promet na Oxford Streetu je bil predaleč, da bi bil moteč. Začel sem. Videl sem, da se je ob prvem zvoku zdrznila in prisluhnila. Ko je po končani frazi ugotovila, katero melodijo igra, mi je odložila knjigo. Ustnik mojega glasbila je bil leden in ustnice sem imel trde in mrzle, tako da so me kljub moji skrajni skrbi več kot enkrat prekinili tisti čudni klokotajoči zvoki, ki se jim tudi najboljši hornisti ne morejo vedno izogniti. Ne glede na to, in če upoštevam, da sem bil premražen in živčen, mi je stvar precej dobro uspela. V nadaljevanju sem pridobil nekaj samozavesti in se za nepopoln začetek delno oddolžil tako, da sem sklepne takte odigral veličastno, blagoglasno in celo spravil skupaj znosen trilček ob predzadnjem tonu. Ob spodbudnem vzklikanju z ulice po koncu sem ugotovil, da se je tam zbrala množica in da takojšen odhod ne pride v poštev. Znova sem pospravil roko potovalko in se pripravil na odhod, ko bi se drhal razkropila. Medtem sem strmel v obri za senčilom. Zdaj je pisala. Mogoče pa sem si mislil, piše meni. Vstala je in njena senca je prekrila okno, tako da nisem mogel več razločiti njenih gibov. Zaslišal sem, da je pozvonilo. Minuto pozneje je nekdo odprl hišna vrata. Umaknil sem se za posodo za lojo, ko pa sem prepoznal služabnika, ki sem ga podkupil, sem mu nežno požvižgal. Približal se mi je s pismom v roki. Ob pogledu nanj mi je srce močno utripalo. Dobro, gospod, je rekel. Gospodična Linda mi je rekla, naj vam dam tole, vendar ga lepo prosi, ne odpirajte, dokler ne pridete domov. Potem ve, kdo sem, sem rekel razuneto. Verjetno, gospod, ko sem zaslišal zvonec, sem poskrbel, da sem sam stopil k njej. Potem mi je rekla, nekje v parku boste naleteli na nekega gospoda, izročite mu tole sporočilce in ga prosite, naj gre takoj domov. Ne sme ga prebrati tukaj. Je zunaj še kaj ljudi? A vsi so že odšli, gospod. Hvala, gospod. Lahko noč, gospod. Tekel sem vso pot do Hamilton Place-a, tam sem stopil na lahek voz. Čez 10 minut sem v svoji delovni sobi z negotovimi rokami že odpiral pismo. Ni bilo v ovojnici, ampak trikrat prepognjeno z navzdol zapognjenim vogalom. Odprl sem ga in bral. Park Lane 714, petek. Dragi gospod Porchalster. Ustavil sem se. Torej njemu pripisala zasluge za moj nastop. Še bolj neodložljivo in pomembnejše vprašanje je bilo, ali sem imel pravico prebrati pismo, ki ni bilo naslovljeno name. Radovednost in ljubezen sta pregnali ta pomislek. Pismo se je takole nadaljevalo. Žal mi je, da v moji naklonjenosti do Schubertove serenade niste videli drugega kot snov za posmeh. Morda je bila to pretirana naklonjenost, vendar vam je ne bi zaupala, če ne bi verjela, da ste jo sposobni razumeti. Če vam je v kakršnokoli zadoščenje podatek, da ste me temeljito ozdravili, prosim verjemite, da ne bom nikoli več slišala serenade brez nenavadne mešanice veselja in bolečine. Nisem vedela, da lahko človeško grlo vsebuje take zvoke. In nisem si mislila, ko ste mi obljubili, da bom slišala vaš glas prej, kot bi si mislila, da ste načrtovali tak nastop. Samo še eno besedo imam za vas. Adieu. Ne bom imela tega veselja, da bi vas srečala jutri v dvorani pri gospodični Loksli. Se zaradi obveznosti ne bo mogoče, da bi šla tja. Bojim se, da si moram iz istega razloga odreči veselje, da bi vas v tej sezoni znova sprejela. Kot zmeraj, dragi gospod Port Charleston, vedno vaša Linda Fitznightingale.

Zdelo se mi je, da bi s pošiljanjem tega pisma naprej Paul Chalesterju samo povzročil nesmiselno bolečino. Poleg tega se mi je zdelo, da je imel moj inštruktor prav. Nimam ustnic za rok. Zato sem se mu tudi odpovedal. Linda je zdaj moja žena. Včasih jo vprašam, zakaj vztraja in zavrača Paul Chalesterja, ki je kot častnik in džentlmen slovesno zastavil besedo pred mano, da se ne zaveda, da bi ji dal kdaj najmanjši povod za užaljenost. Vedno odkloni, da bi mi odgovorila.

Poslušali ste kratko zgodbo Georgea Bernarda Shawja z naslovom Serenada v sklopu ciklusa Shawjevih humoresk. Prevedel jo je Matej Juh, interpretiral pa Primož Pirnat. Poslušate tretji program Radia Slovenija, v nadaljevanju vabljeni v svet operne glasbe.

V oddaji Nedeljsko operno popoldne, ki jo pripravlja glasbeni urednik Dejan Juravič, bosta najprej zvenela recitativ in romanca Ivane iz prvega dejanja opere Devica Orleanska Giuseppa Verdija. Orkester teatra Reggio iz Torina bo vodil Gianandrea Noseda, zapela bo sopranistka Ana Netrebko.

To sta bila recitativ in romanca Ivane iz prvega dejanja opere Devica Orleanska Giuseppa Verdija. Orkester Teatra Regio iz Torina je vodil Gianandrea Noseda. Zapela je sopranistka Ana Netrebko. Sledita aria in kabaleta Roberta iz tretjega dejanja opere Roberto de Veré Gaetana Donizettija. Tenorist Ramon Vargas bo nastopil s simfoničnim orkestrom Minhenskega radija, ki ga bo vodil Marcello Viotti.

To sta bili aria in kabaleta Roberta iz tretjega dejanja opere Roberto de Bere Gaetana Donizetija. Tenorist Ramon Vargas je nastopil s simfoničnim orkestrom Minhanskega radija, ki ga je vodil Marcello Viotti. Sledi pa tožba švedske kraljice, kantata Luigia Rossija. Ansambl Kapela Mediteranea bo vodil Leonardo Garcia Alarcón, zapela bo mezzo sopranistka Anne-Sophie von Otter.

To je bila tožba švedske kraljice, kantata Luigija Rosija. Ansambl Kapela Mediteranea je vodil Leonardo Garcia Alarcón, zapela je mezzo-sopranistka Anne-Sophie von Otter. Pred nami sta zdaj dve ariji maršalice iz prvega dejanja opere Kavalir z rožo Richarda Strausa. Zapela jo bo Sojle Isokoski, spremljal jo bo filharmonični orkester iz Helsinkov pod vodstvom Oka Kamuja.

Slišali smo dve ariji maršalice iz prvega dejanja opere Kavalir z rožo Richarda Strausa. Zapela je Sojle Isokoski, spremljal jo je filharmonični orkester iz Helsinkov pod vodstvom Oka Kamuja. Sledita pa aria in streta Manrika iz tretjega dejanja opere Trubadur Giuseppa Verdija, zbor mestnega gledališča iz Piacence in orkester teatra Reggio iz Parme bo vodil Pier Giorgio Morandi, solisti pa bodo tenorista Jonas Kaufmann in Giovanni Grenjanin ter sopranistka Erika Grimaldi.

Arija in streta Manrika iz tretjega dejanja opere Trubadur Giuseppa Verdija sta zveneli v izvedbi zbora mestnega gledališča iz Piacence in orkestra Teatra Reggio iz Parme. Vodil ju je Pier Giorgio Morandi. Solisti pa so bili tenorista Jonas Kaufmann in Giovanni Grenjanin ter sopranistka Erika Grimaldi. Tatjanin prizor s pismom iz prvega dejanja opere Evgenij Onegin Petra Iliča Čajkovskega pa bo zdaj izvedel filharmonični orkester nemškega radija. Dirigent bo Christoph Popen, zapela bo sopranistka Juliane Banze.

Tatjanin prizor s pismom iz prvega dejanja opere Evgenij Onjegin Petra Iliča Čajkovskega je tako izvedel filharmonični orkester nemškega radija. Dirigiral je Kristof Popen, zapela je sopranistka Julijane Banze. Nedeljsko operno popovdne pa bomo zdaj sklenili z arijo Erate iz prvega dejanja opere Zmeda na Parnasu Kristofa Willibalda Glucka. Ansambl Akademija za staro glasbo Berlin vodi Bernard Fork, poje mezzosopranistka Cecilia Bartoli.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Na Dolenjskem je včeraj potekala ena večjih policijskih akcij pri nas. Pripadniki policije in specialnih policijskih enot so ves dan iskali oboroženega osumljenca za rop na območju Črnomlja, ki je v dveh dneh storil več kaznivih dejanj. Med drugim je grozil vozniku kombija in mu oduzel vozilo, napadel policiste in streljal na nje ter zajel talce, tudi v stavbi na Uršnih selih. O tamkajšnjem posredovanju policistov je direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King povedal.
2: S hitrim in odločnim ukrepanjem sta iz hiše uspela rešiti stanovalca, kasneje pa je ponovno prišlo do streljanja. Policisti specialne enote so opadli v objekt, kjer je bil nato v nadaljevanju storilec najden mrtev.
1: Gre za državljana Hrvaške, ki so ga zaradi podobnih nasilnih dejanj iskali tudi tamkajšnji organi. Več po teh podarkih oddaje.
3: Iranu odgovor na nov val ameriških napadov zaprl Hormuško ožino. Slovenija potrebuje novo razvojno strategijo z jasnimi prioritetami, pozivajo v gospodarstvo. Med možnostmi tudi usmeritev v logistično središče. V več evropskih državah ustrajajo gozdni požari. Zjutraj zagorelo tudi na območju Bohinja. Tudi popoldne bo večinoma sončno in vroče.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Urša Strle. Policija je danes predstavila podrobnosti prave filmske akcije, in sicer aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Dejavnosti so potekale v minulih dveh dneh. Novinarsko konferenco policije je spremljala Suzana Vahterič. Pozdravljena.
4: Lep pozdrav.
1: Kaj je torej znanega?
4: Torej, oboroženega moškega so včeraj iskali na širšem območju Uršnih sel. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana. Po navedbah hrvaške policije ni bil član tamkajšnje policije ali varnostnih sil. Je pa na begu v gozdu obvladal dva slovenska policista, ima odvzel orožje in telefone. Na srečo v iskalni akciji ni bilo poškodovanih ne policistov, ne občanov. Storilec je namreč vzel tudi talca. Končalo se je srečno za talca, za ne. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King je povedal, da se s takimi dogodki nekateri policisti ne srečajo nikoli v karieri. Pred 25 leti nazaj je bila podobna iskalna akcija večdnevna v belih vodah. V tej akciji na področju Uršnih sel je sodelovalo kar 158 policistov, tako specialne enote, posebne enote iz drugih uprav, vodniki službenih sov, več policijskih dronov, policijski helikopter in seveda kriminalisti. Izpostavljajo pa izjemno dobro sodelovanje z občani, kar je pripomoglo, da so zadevo pripeljali do konca. Tudi namestni generalnega direktorja policije Donald Rus pomeni, da je najpomembnejše, da je nevarnost za občane odpravljena. Dodal pa je, da sta za policisti dva izjemno zahtevna dneva, v katerih je bila prva in najpomembnejša naloga zaščititi življenja, zagotoviti varnost in seveda prijeti osumljenca. In to, kot je poudaril minister Franci Matos, ob kadrovski podhranjenosti in nezadostni opremi slovenske policije, zato je podal zavezo, da bo policiji potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva, česar se skupaj z vlado zaveda. Torej, intenzivna kriminalistična preiskava še poteka. Osumljenec že pred tem je izvršil več podobnih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Jutrišnja njegova obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti. Toliko.
1: Suzana Vahterič, hvala lepa. Poglejmo na tuje. Hormuška ožina ostaja ozko grlo, tako za pretočnost ladijskega prometa, kot za nadaljevanje pogajalske poti k trajnejši prekinitvi sovražnosti med Iranom in Združenimi državami Amerike. ZDA so izvedle nov val napadov kot odgovor na to, da so iranske sile zadele ladjo, ki je skozi ožino plula pod ciprsko zastavo. In spet se je zavrtela vojna spirala. Iranska stran je odgovorila z napadi na ameriška oporišča in ameriške zavezniške tarče širše v regiji. Luka Robida.
5: Ožina med Perzijskim in Omanskim zalivom je zaprta. Tako sporočilo je poslala iranska revolucija.

0: Revolucionarna garda ter dodala, da je ladjevje ne bo moglo prečkati vse do konca ameriškega posredovanja v regiji. V odgovor na ameriške napade, teh je bilo v minulih treh dneh okoli 300, samo v noči na nedeljo pa nekaj manj kot 150, so po navedbah Islamske republike iranske rakete in brezpilotniki uničili poveljniški center in dronski hangar v Jordaniji, ciljali radarske sisteme v Kuvajtu, podporo letalonosilkam v Omanu in center za letalsko poveljevanje v Katarju. Med tarče napadov je Iran umestil tudi Bahrajn in Združene arabske emirate. Na ulicah Teherana pa odzvanja strateška drža iranskih oblasti. Pričakovati je, da se bodo spopadi nadaljevali, ker hočejo, anketiranec ima v mislih ameriško stran, prevzeti nadzor na dolžino, ker pravijo, da mora ladijski promet potekati tako, kot je včasih. Iran pa tega ne sprejme in ne bi smel sprejeti, saj Hormuška ožina pripada Iranu in Omanu. Oni pa so z drugega konca sveta prišli sem uveljavljati svojo voljo. Da bi moralo biti upravljanje plovbe skozi strateško ožino izključno v rokah Irana in Omana, sta po včerajšnjih pogovorih sporočila zunanja ministra teh držav, Abbas Araghchi in Sayed Badr al-Busaidi. Pri tem sta poudarila, da mora ureditev upoštevati tako njun nacionalni interes kot mednarodno pravo. Obenem pa sta se sklicevala na 5. člen memoranduma o razumevanju med Iranom in ZDA, ki poudarja, da je ponovna vzpostavitev tranzita skozi Hormuško ožino pogojena s spoštovanjem ureditev, ki jih določi iranska stran.
1: Ukrajina je izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na rafinerijo v ruski regiji Samara. Po navedbah ruskih oblasti je bil pri tem ubit en človek, trije so ranjeni, med njimi otrok. Poročajo o gmotni škodi. V Kijevu so potrdili napad in navedli, da so v Azovskem morju zadeli 10 tankarjev in 4 trajekte. Rusija, ki se zaradi nenehnih ukrajinskih napadov na objekte za predelavo nafte sooča s pomankanjem goriva, trdi, da je minulo noč sestrelila 349 ukrajinskih dronov.
2: V 72. letu starosti je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator Lindsey Graham. Odločni zagovornik ameriške pomoči v Ukrajini se je še v petek mudil v Kijevu, kjer se je sešel z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Jeseni se je nameraval znova potegovati za sedež v senatu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je svojega nekdanjega kritika, poznaje pa zvestega podpornika, označil za resničnega domoljuba in enega najboljših senatorjev, kar jih je poznal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da je judovska država izgubila enega največjih prijateljev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Grahama označil za zagovornika svobode.
3: Dogodki in odmevi.
2: Tehnološka revolucija, nov tip globalizacije in sprememba sistema globalnega upravljanja sveta, ki ne temelji več na skupnih pravilih, ampak na moči igralcev, terjajo tudi drugačne ekonomske politike v Sloveniji. Gospodarska združenja in ekonomisti se po večini strinjajo, da imamo največ težav pri strukturnih politikah, že dlje časa pa poslušamo tudi pozive za oblikovanje novega razvojnega modela. Kakšen naj bo ta in kako naj se slovensko gospodarstvo odzove na spremembe v mednarodnem in geopolitičnem okolju, so ta teden razpravljali na posvetu Inštituta za strateške rešitve Ministrstva za gospodarstvo ter agencije Spirit. Več Erika Štular.
4: Geopolitične in tehnološke spremembe so pomembno vplivale na globalno gospodarstvo, pojasnjuje profesor mednarodne ekonomije dr. Mojmir Mrak.
5: Če je bilo pred 20 leti glavno vprašanje gospodarske politike, kako povečati učinkovitost, je danes ključno vprašanje, kako povečati odpornost gospodarstva na gospodarske šoke. Ne?
4: Slovenija ima s tem najmanj težav pri ekonomski politiki, ki je v pristojnosti Evropske unije, to je denarna, največ pri strukturnih politikah, ki so v njenih rokah. Zauzema se za novo strategijo razvoja z jasnimi cilji. Tudi gospodarski minister Anže Logar poziva k konvenciji o prihodnosti Slovenije. Cilj je družba visoke dodane vrednosti, pravi.
6: Proizvodna sončne energije, polietilena, polprevodnikov. Vse to so panoge, ki bi zahtevale enormne vložke in veliko časovno vrzel, da bi odpravili zaostanek za vodilnimi državami. Na drugi strani, torej dosegljivo za države srednje Evrope, pa najdemo farmacijo, podatkovne centre in baterije. Mislim, da se razumemo. In če smo razumni, tudi vemo, kam se usmeriti.
4: Ivana Vrviščar z Pošte Slovenije pa je prepričana, da bi jedro strategije morala biti logistika. Država ima za razliko od konkurence v lasti pošto, železnice, Luko Koper, Dars.
7: Imamo pa tudi v Mariboru letališče, vidimo to letališče kot izjemno priložnost kargo letališča.
4: Vse te bi morali povezati v en logističen sistem in postati logistični hub.
7: Mi lahko s tem postanemo vstopna točka vseh tih globalnih tokov in mi potem upravljamo in usmerjamo te globalne tokove po celim tem Balkanu oziroma širši regiji.
4: V tej luči vidi tudi nedavni dogovor Pošte Slovenije s kitajsko trgovsko platformo Temu. Postali bodo njihov glavni partner za širšo regijo, kar odpira vrata platforme tudi manjšim slovenskim podjetjem.
1: V Ljubljani poteka občinski referendum, na katerem prebivalci odločajo o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Kot je objavljeno na spletni strani Ljubljanske mestne občine, se je glasovanja do 11. ure udeležilo slabih 4,8% volilnih upravičencev. Na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi od dobrih 224.300 volilnih upravičencev.
2: Rezervacija apartmaja ali hotela je danes pogosto oddaljena le nekaj klikov, a prav hitrost in navidezna enostavnost spletnih rezervacij odpirata prostor tudi za zlorabe. Goljufi izkoriščajo zaupanje uporabnikov, lažna sporočila in občutek nujnosti, posledice pa so lahko kraja podatkov in denarja. Na kaj moramo biti pred poletnimi dopusti še posebej pozorni in kako ukrepati, če posumimo, da smo nasedli prevari? O tem Simeona Rogelj.
8: Na sicer to letos ne opažajo večjega porasta lažnih oglasov za nastanitve na znanih platformah, opozarjajo pa na porast drugačnih zlorab, pojasnjuje Jasmina Mešić.
9: Letos opažamo pa res povečano število phishing napadov, kjer v bistvu napadalci zlorabijo sisteme za rezervacijo in na tak način tudi pridobijo naše uporabniške podatke, naprimer točno vedo, kje smo opravili neko rezervacijo, poznajo naše kontaktne podatke in nas v bistvu na to v drugem koraku kontaktirajo preko, najpogosteje preko Viberja oziroma preko WhatsApp sporočil in nam sporočil, da naša rezervacija ni bila potrjena, da bi prišlo do določenih težav. Skratka, na vsak način nas želijo prepričati, da še enkrat ponovno vnesemo našo kreditno kartico.
8: Če uporabnik naside takemu sporočilu in prek poslane povezave vnovič vnese podatke kartice, jih preda neposredno napadalcem, ti pa jih lahko nato zlorabijo za nakupe ali druge transakcije.
9: In to je en prvi opozorilni znak, da če nas kontaktira nek ponudnik neke hotelske namestitve preko recimo WhatsAppa oziroma Viberja in nam pravi, da je prišlo do nekih določenih težav, da vedno se obrnemo neposredno na tega našega ponudnika, nikoli v bistvu ne opisujemo na podatkov na tej povezavi, ki oni sami priložijo.
8: Nasicer to zato svetujejo, naj uporabniki vedno preverijo uradne kontaktne podatke ponudnika in tudi po opravljeni rezervaciji ostanejo znotraj platforme, pri katere so nastanitev rezervirali. Če pa je do zlorabe že prišlo, je treba ukrepati takoj.
9: Mi vedno svetujemo uporabniku, ne podajo reklamacijo transakcije oziroma ne sprožijo chargeback postopek. Je pa potem od banke do banke odvisno od vsakega primera posebej, ki ga oni presojajo, ali bo ta v bistvu reklamacija upravičena ali ne in ali bomo dobili povrnjena naša sredstva.
8: V zelo malo primerih oškodovani dobijo denar povrnjen, še dodaja Jasmina Mešić, zato nas sicer to poudarjajo, da je najpomembnejša preventiva, previdnost pri sumljivo ugodnih ponudbah, preverjanje ponudnika in komunikacija izključno prek uradnih kanalov.
2: Na Hrvaškem so nekatere obmorske lokalne skupnosti začele zaostrovati pravila oblačenja. Kar nekaj mest je uvedlo prepoved hoje v kopalkah ali brez majice. V Dubrovniku, Zadru, Pulju in Splitu je to kršitev komunalnega reda. Globe za te prekrške pa so različne, od 150 evrov do 700 evrov v središču Dubrovnika, ki sodi pod UNESCO-vo zaščito. Takšno prepoved ima pri nas samo občina Izola. Vita Zadnik je preverila, ali turisti zanjo vedo, in ali redarji kršitve sankcionirajo.
10: Občina Izola je v odloku o javnem redu in miru že pred 5 leti zapisala prepoved nošenja kopalk po mestu. Ko so odlok sprejemali, so bile sprva predvidene kar visoke kazni, celo 400 evrov, a so jih na to prepolovili. V razpravah občinskega sveta se neredko pojavijo vprašanja, ali redari prepoved sploh nadzorujejo in kaznujejo in ali turisti za prepovedi sploh vedo. Nekaj turistov v središču Izole nam je povedalo.
11: Ne, nisem vedel, iskreno ne.
12: Ne, nisem vedela.
13: Ja, ne, niso videli.
14: Ja, kar nekaj časa že domujemo, tako da ni problema, se držimo tega.
15: Nisem vedela, ampak tega na noben način ne bi tudi naredila.
16: Ja, sem slišala že, ja.
15: Ja, poznam.
10: Spoštovanje odloka o javnem redu je v pristojnosti občinskih redarjev, ki pa izdajajo le pisna opozorila. Kot smo izvedeli, v 5 letih od sprejema odloka niso izdali še nobene globe. Turistično združenje turiste o tem obvešča preko zloženk, v nekaterih trgovinah in lokalih imajo tudi nalepko za prepovedan vstop v kopalkah. Amadej Prelc iz enega od lokalov na Sončnem nabrežju.
17: Nam se ne usedajo ponavadi, ampak hodijo mimo bara. Če se usedajo, pa rečemo, da se morajo pokriti oziroma obleči. Ponovadi so razumevajoči ali pa grejo proč.
10: V Kopru, Piranu in Ankaranu se za takšno zapoved niso odločili. So se pa v Piranu pred 2 letoma odločili stopiti na brisače tistim turistom, ki želijo rezervirati svoj košček plaže. V odlok o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin so zapisali, da je prepovedano rezervirati prostor na kopalnih območjih z brisačo, ležalnikom, senčnikom ali z drugimi predmeti. Predmete, ki so bili uporabljeni za rezervacijo prostora, lahko upravljalec ali vzdrževalec kopalnega območja odstrani brez predhodnega opozorila. Lastniki pa bi morali plačati stroške odstranitve v višini 50 evrov. A kot smo izvedeli, ne redari, ne upravljavci, brisač ali ležalnikov še niso zasegli.
2: Danes približno 8:30 je na vrhu planine Bela glava v bližini Triglavskih jezer izbruhnil požar, ki se razprostira na površini približno 50x50 metrov. Ker gre za popolnoma nedostopen in strm visokogorski teren zunaj planinskih poti, je gašenje izjemno zahtevno. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica Silvo Režek.
18: Danes 2 air traktorja državne enote dovažata vodo oziroma gasita. Na terenu so gasilci, veliko pomoč so nam tudi gorski reševalci iz Bohinja, ki skupaj prekopavajo, varujejo in pa seveda skrbijo, da ta voda, ki je letala, odmetavajo dejansko doseže dno. To so na eni strani aktivnosti gasenja, na drugi strani pa seveda veliko ljudi skrbi tudi za to, da je zajemanje na Bohinjskem jezeru teh letal varno, tako da en delček jezera je zaprt.
2: Uradni vzrok požara še ni potrjen, glede na nočne nevihte pa gasilci domnevajo, da je zagorelo zaradi udara strele. Tudi v več evropskih državah se ob visokih temperaturah še vedno borijo s požari. Na jugu Španije se uničujoč gozdni požar v bližini Almerije ne širi več, na terenu je še več 100 gasilcev. V požaru je umrlo najmanj 12 ljudi, pogrešanih je še približno 23. Sin ene od žrtev požara je povedal:
19: I've talked to the survivors. I was on the phone with my father when it happened.
20: Govoril sem s preživelimi. V času požara sem se po telefonu pogovarjal z očetom. Nobenega opozorila ni bilo. Niso vedeli, da gori. Ko so ogenj opazili, je bilo že prepozno. Ko so poskušali pobegniti po glavni cesti, so ugotovili, da je to nemogoče.
19: They found it not possible to go that way.
2: Z več gozdnimi požari se borijo tudi na jugu Francije, ki jo je zajel nov vročinski val. Gasilci si prizadevajo pogasiti požare v regiji Drome. Na hrvaškem otoku Korčula pa je požar med krajema Blato in Smokvica, ki je izbruhnil včeraj, kljub izboljšanju razmer še naprej aktiven. Gasi ga 220 gasilcev s pomočjo 2 kanaderjev, pričakujejo še 3. Sledijo športne minute, v katerih bosta ob današnjem pestrem športnem sporedu v spredju kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem so znani vsi polfinalni pari. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
21: Na 113. izvedbi kolesarske dirke po Franciji se najboljši kolesarji sveta tokrat za etapno zmago borijo na več kot 150 km dolgi trasi od Malmorja do Isela. Podrobneje dogajanje na 9. etapi francoske pentlje uživo spremlja Igor Tominec.
0: Še 72 km je do cilja, torej smo ravno nekje na polovici današnjega dogajanja. Spet izredno vroč dan v osrčju Francije, ko se pomikajo proti centralnemu masivu in tudi ognjeniški pokrajini nekdanji. Danes etapa za ubežnike 8 je tistih povsem spredaj, potem pa je še ena sedmerica vmes med prvo skupino in glavnino. In v glavnini narekujejo ritem Pogačarjevi Emirati, ki za zdaj nimajo pretežkega dela v današnji etapi, kajti prva ubežna skupina je samo minuto in 25 sekund spredaj. V tisti vodilni skupini denimo nekdanji svetovni prvak nizozemec Mathieu van der Poel, pa ameriški prvak aktualni Quinn Simons Kanačan, Derek G. West, Francoz Alex Bodin, Norvežan Tobias Holland Johannessen, Britanec Tom Pitcock, Belgijec Lennart Van Etvelt in Španec Pablo Castrillo. To so močna kolesarska imena, ki jih bo treba seveda v glavnini kar dobro in vneto nadzorovati. Ampak za zdaj torej nobene večje razlike v današnji etapi, videli pa bomo šele v naslednjem razvoju etape, ali bomo danes etapnega zmagovalca dejansko dobili med ubežniki.
21: Do konca svetovnega prvenstva v nogometu so ostale le še 4 tekme. Kot zadnji sta si nastop v polfinalu priigrali Anglija in Argentina. Angleži so izločili Norvežane, zadnji svetovni prvaki pa Švicarje. Podrobneje Marko Cirman.
12: Skupni imenovalec zgodovinskih rivalov, ki se bosta v sredo v polfinalu pomerila v Atlanti, so bila številna nihanja na četrtfinalnih tekmah. Anglija je za svoj četrti polfinale svetovnih prvenstev v vročem Miamiju po preobratu z dvema goloma Bellingama domov poslala Norvežane, ki so jim proti koncu tekme povsem pošle moči. Tekmo so zaznamovale številne neizsiljene napake na obeh straneh. Angleži pa lahko še vedno sanjajo o prekinitvi 60-letnega čakanja na nov naslov svetovnega prvaka. Tretjič v zgodovini so v polfinalu 4 svetovni prvaki. Aktualni iz Argentine so v Kansas Cityju hitro zadeli, a na to ugasnili. Švicari so izenačili. Embolo pa je po neumnosti in simuliranju prekrška za svoj drugi rumeni karton precej olajšal delo Argentini. Selektor Gaučev Lionel Scaloni je povedal, da je izbrana vrsta v enem najbolj privilegiranih položajev v svetu nogometa in da bo ekipa tekmovala do konca turnirja z največjo vnemo in do zadnje kaplje znoja.
22: Un lugar para mí privilegiado del fútbol y ahora vamos a lo que podamos, en la realidad, a todo lo que vamos hasta el final. Con la última fuerza que tengamos, con la última gota de sudor que tengamos, pero vamos a ir por todo.
12: Argentina se bo v sredo šestič na svetovnih prvenstvih pomerila z Anglijo, prvič po letu 2002. Še prej, v torek bo v Dallasu prvi pol

0: Mi je zdaj nekaj dni počitka, na to pa že priprave na evropsko prvenstvo, ki bo konec avgusta v Carigradu. To bo res ponudilo priložnost za daleč največji uspeh reprezentance, čeprav bo Slovenija igrala v najtežji skupini prvenstva. Je pa dobra novica ta, da najbolje zaigra prav proti težjim nasprotnicam in počasi bo že čas, da s pridobljenimi izkušnjami pade tudi kakšna boljša ekipa.
1: Svetovni pokal v težavnosti se za športne plezalce nadaljuje v Šamoniju, kjer bosta v večernem finalu nastopila dva Slovenca. V dopoldanskem polfinalu je v moški konkurenci prvo mesto zasedel Luka Potočar.
2: Boč po tistem sredinskem delu, ki je bil res tak fizično zahteven, pa si hitro lahko naredil kakšno napako, dobiti nazaj to moč in pa to, da sem v bistvu lahko dober zborbo čez tist del, ker se mi zdi, da si res mogel. Ustrajati in še enkrat ustrajati in delati gibe, biti previden z nogami, da ni prišlo do kakšnih zdrsov in jaz sem to zelo dobro delal, tako da jaz sem vesel tega polfinalnega plezanja.
1: Med plezavkami je z osmim mestom finale ujela Rosa Rekar. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je evropsko prvenstvo na domačih tleh sinoči odprla z zanesljivo zmago na Češko. Čez dobri dve uri pa mlade Slovence čaka že naslednja tekma skupinskega dela, o Izraelcih več selektor Daniel Radosavljevič.
3: Vemo pa Izrael zelo neugoden, mi smo s to generacijo dvakrat z njimi igrali in dvakrat smo izmagali, ampak slovijo po temu, da zelo, zelo menjajo obrambo in pa da so zelo, zelo agresivni in igrajo hitro košarko.
1: Tudi Izrael je sinoči prvenstvo v Stožicah odprl zmago, boljši je bil od Romunije. Tekma med Slovenijo in Izraelom se bo v Stožicah začela ob 18:30 minut. Danes bomo na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu dobili zmagovalca še v moški kategoriji. V finalu bosta igrala vodilna igralca sveta Jannik Sinner in Aleksander Zverev. Italijansko-nemški dvoboj se bo na osrednjem igrišču začel ob 17. uri.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Popoldne je večinoma sončno, v notranjosti piha veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature so od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Podatki o prometu. Pešci ovirajo promet na cesti Škofije Koper med razcepom Srmin in priključkom Bertoki proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru je zastoj. Kolona je dolga približno 4 km, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del na izvozu Ajdovščina iz smeri Nanosa popolna zapora. Zaradi prireditve bo cesta Celje-Krško v Laškem to popoldne zaprta od 16:30 do 18:30. V Novem mestu na Kandijskem mostu je zaradi prireditve popolna zapora. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Ura pa je 15:57.

Dobar dan, drage poslušalke, poslušalci. To popoldne in večer bova v studiu programa Ars z vami tonski mojster Žiga Gaspari in napovedovalka Sanja Rejc. K spremljanju popoldanskega programa vabimo najprej z oddajo Muzika Noster Amor, ki bo tokrat v znamenju glasbe brezčasnega Mozarta. Ob 18. sledi sedmi dan. Predvajali bomo pogovor s frančiškanom, doktorjem Janom Dominikom Bogatajem, ki se je posvetil antični pisateljici Egeriji. V oddaji Obiski kraljice ob 18.30 pa boste lahko slišali nekaj zabavnih prigod organistov. Uro kasneje, ob 19.30 pa v oddaji Spomini, pisma in potopisi, ob 70-letnici rojstva indijskega pisatelja in antropologa Amitava Goša predstavljamo njegovo knjigo V antični deželi, ki je v izvirniku pod naslovom In an Antique Land izšla leta 1992. Vabljeni torej, da ostanete v družbi programa Ars, zdaj pa k Mozartu.

0: Muzika Noster Amor.
1: Glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta je brezčasna. Nikoli je ni preveč. V izvedbah odličnih glasbenikov pa se je prav tako ni mogoče naveličati. Danes bomo v oddaji Muzika Noster Amor predvajali posnetke z koncerta, ki je bil v celoti namenjen glasbi tega velikega glasbenega genija. 5. novembra lani je v gledališču Bolju v Lozani nastopil Lozanski komorni orkester, ki ga je ob tej priložnosti vodil eden vodilnih strokovnjakov za glasbo starejših obdobij, Ton Kopman. Kot solistka se je v dveh Mozartovih vokalno-instrumentalnih delih, solističnem motetu Exultate jubilate in ariji Voi avete cor fedele, predstavila priznana ruska sopranistka Julija Ležnjeva. Spored pa so dopolnila še tri instrumentalna dela: uvertura k operi Čarobna piščal, serenata noturna v D-duru, Kehl 239 in simfonija številka 38 v D-duru, imenovana Praška. Najprej boste slišali uverturo k operi Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta. Skladateljevo zadnje dokončano operno delo je v svojem bistvu pravzaprav Singspiel, torej spevoigra v nemškem jeziku in z govorjenimi dialogi med glasbenimi točkami. Prvič so jo izvedli 30. septembra 1791, le dva meseca pred skladateljevo smrtjo. Že tedaj je dosegla velik uspeh. V letu dni se je zvrstilo kar 100 ponovitev in še danes velja za eno Mozartovih največkrat izvedenih oper. Obenem pomeni tudi vrhunec sodelovanja z Emanuelom Schikanederjem in njegovo gledališko skupino. Prav Schikaneder je prispeval libreto, ki ga je napisal na podlagi različnih, pretežno zgodovinskih virov. Čeprav je osrednja tema Mozartove Čarobne piščali ljubezen in kako prek različnih preizkušenj postati boljši človek, je spevoigra prežeta tudi z razsvetljenskimi ideali in vplivi prostozidarstva. Ti se kažejo v pogosti rabi števila tri, recimo v zasedbi, kjer najdemo po tri dame, dečke, svečenike in sužnje, pa tudi v sami glasbi. Že uverturo uvede niz treh slovesnih akordov, ki se nadaljujejo v zamaknjeni adagio. Ta se izteče v živahno fugo, ki jo sredi uverture nenadoma prekinejo trije akordi, tokrat le v pihalih in trobilih. Poslušajmo izvedbo Lozanskega komornega orkestra in dirigenta Tona Kopmana.

Takole je izvenela uvertura k operi Čarobna piščal Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedel jo je Lozanski komorni orkester pod vodstvom Tona Kopmana. Spored Mozartove glasbe se je nadaljeval z enim najsvetlejših draguljev skladateljevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja, solističnim motetom Exultate jubilate Kehl 165, ki ga je Mozart zložil še nepolnoleten leta 1773 v Milanu. Delo je ustvaril za izjemnega pevca, kastrata Venancija Raucinija, s katerim je tedaj sodeloval v operi in mu predtem že namenil opazno vlogo v operi Lucio Silla. Motet Exultate jubilate sicer prinaša bogoslužno besedilo, vendar po drugi strani kaže vse značilnosti mladega Mozartovega opernega genija, bleščeče melodije, virtuozne pasaže in vrtoglave kolorature v vokalni liniji, ki od pevca zahtevajo tehnično brezhibnost, širok razpon in natančnost. Delo je zasnovano v treh značajsko kontrastnih delih, ki na prvi pogled spominjajo na tristavčno koncertantno formo in se iztekajo v slavno sklepno alelujo, kratko, toda osupljivo eksplozijo radosti. Exultate jubilate tako združuje duhovno vznesenost z operno kantabilnostjo in zato že vse od nastanka naprej ostaja eno najbolj priljubljenih Mozartovih del za solo glas in orkester. Poslušajmo ga v izvedbi sopranistke Julije Ležneve in Lozanskega komornega orkestra. Dirigira Ton Kopman.

To je bil Mozartov znameniti solistični motet Exultate jubilate Kehl 165. Solistka je bila sopranistka Julija Ležneva, Lozanski komorni orkester pa je vodil Ton Kopman. V nadaljevanju koncerta, ki je bil 5. novembra lani v gledališču Bolju v Lozani, je Lozanski komorni orkester izvedel redkeje izvajano instrumentalno delo Wolfganga Amadeusa Mozarta z naslovom Serenata noturna v D-duru Kehl 239. Mozart ga je zložil nekaj let po pravkar slišanem motetu januarja leta 1776 v Salzburgu. Gre za nadvse izvirno delo, ki združuje eleganco z igrivostjo in celo kančkom nagajivosti. Kot taka je serenata noturna nadvse primerna za večerno glasbeno razvedrilo. Oblikovno se približuje formi koncertantne simfonije. Od večje orkestrske zasedbe namreč izstopi manjša solistična skupina 4 koncertantov, ki z orkestrom ustvarja očarljive glasbene dialoge. Uvodna koračnica zastavi slovesno vzdušje, tako da si jo lahko zamislimo kot otvoritveno dobrodošlico večernemu slavju. V osrednjem menuetu Mozartove graciozne melodije zasijajo z mladostnim šarmom. Sklepni stavek rondo pa živahno utripa z duhovitostjo in skladateljevo značilno iskrivostjo. Pred nami je torej serenada številka 6 v D-duru, serenata noturna, Kehl 239 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solisti bodo violinista Julie Lafontaine in Aleksander Grisenko, violistka Eli Karanfilova in kontrabasist Marc-Antoine Bonanomi. Lozanski komorni orkester bo vodil Ton Kopman. Stavki so koračnica, maestoso, menuet, trio in rondo, allegretto.

Slišali ste serenato noturno v D-duru, Kehl 239 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solisti so bili violinista Julie LaFontaine in Aleksander Grisenko, violistka Eli Karanfilova in kontrabasist Marc-Antoine Bonanomi. Igral je še Lozanski komorni orkester pod vodstvom Tona Kopmana. Zdaj pa se bo kot solistka vnovič predstavila sopranistka Julija Ležneva, in sicer v ariji Voja vete un cor fedele, vi ki imate zvesto srce, Kehl 217. Gre za samostojno arijo, ki jo je Mozart v letu 1775 najbrž zložil kot nadomestno arijo za opero Dorinina svadba Baldassareja Galupija. To je tisti čas v Salzburgu izvedla potujoča operna skupina. Vsebina arije je ljubezenske narave. V uvodnem delu naslovna junakinja, mlada dvorna dama, prepeva hvalnico svojemu snubcu, za katero pa se v nadaljevanju izkaže, da je v resnici bolj ironična kot iskrena. Drugi del arije prinaša številne virtuozne kolorature in okraske, samozavestna in duhovita Dorina namreč meni, da si snubec ne zasluži njenega zaupanja in se posmehuje njegovemu vedenju. Prisluhnimo vnovič Juliji Ležnevi in Lozanskemu komornemu orkestru.

To je bila Arija, vi, ki imate zvesto srce, Kehl 217 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Predstavila sta jo sopranistka Julija Ležneva in Lozanski komorni orkester. Dirigiral je Ton Kopman. Na vrsti je še kratek solistkin dodatek, Arija Kerubina iz drugega dejanja opere Figarova svadba Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Slišali ste še Ario Vojke Sapete, Ario Kerubina iz drugega dejanja Mozartove opere Figarova svadba. Za dodatek jo je zapela sopranistka Julija Ležneva. Spremljal jo je Lozanski komorni orkester pod vodstvom Tona Kopmana. Zadnje delo na sporedu koncerta, ki je bil 5. novembra lani v gledališču Bolju v Lozani in je bil v celoti posvečen glasbi Wolfganga Amadeusa Mozarta, je bila simfonija številka 38 v D-duru Praška. Praška simfonija skupaj s svojima predhodnicama, Hafnerjevo in Linško, sodi med simfonije Mozartovega zgodnjega dunajskega obdobja. V njih lahko prepoznamo znaten vpliv zrelega simfoničnega opusa Jozefa Haydna, pa tudi odmeve Bachove umetnosti kontrapunkta, ki ga je Mozart tedaj podrobneje preučeval. Simfonija številka 38 v D-duru je bila prvič izvedena v Pragi leta 1786 ob skladateljevem obisku današnje češke prestolnice. Mozart je tja prispel na krilih velikanskega uspeha opere Figarova svadba. Morda je v Prago odšel tudi na povabilo nekaterih odličnih čeških glasbenikov in podpornikov, na to je v svojih pismih namignil oče Leopold. Prav zato ne preseneča izdatnejša in pomembnejša vloga pihal, saj so bili češki pihalci tedaj po vsej Evropi znani kot najodličnejši mojstri svojih glasbil. Preseneča pa tristavčna zasnova simfonije, brez tedaj skoraj obveznega menueta. Z njo se je Mozart približal samemu izvoru tega žanra, torej tridelni italijanski uverturi, hitro, počasi, hitro, pa tudi skladbam pomembnega češkega simfonika iz obdobja klasicizma Josefa Mislivečka, ki ga je Mozart dobro poznal in je ustvarjal samo tristavčne simfonije. Morda je Mozart odsotnost menueta skušal nadomestiti z obsežnim počasnim uvodom prvega stavka, v katerem nekatere melodije že namigujejo na čarobno piščal. V zadnjem stavku simfonije pa odzvanja vzdušje Figarove svadbe, ki je bila sicer prvič izvedena na Dunaju 7 mesecev prej. Poslušajmo torej simfonijo številka 38 v D-duru, Kehl 504, Praško, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Lozanski komorni orkester bo vodil Ton Kopman. Stavki so Adagio Allegro, Andante in Finale Presto.

Takole je izvenela simfonija številka 38 v D-duru Praška Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvedel jo je Lozanski komorni orkester, za dirigentskim pultom je bil Ton Kopman. Tako se je tudi končal koncert Mozartove glasbe, ki je zvenela 5. novembra lani v gledališču Bolju v Lozani. Končana je tudi oddaja Muzika Noster Amor, ki bo prav kmalu dosegljiva tudi na Arsovi spletni strani in portalu RTV 365. Oddajo je pripravil Mihail Kozjek.

0: Muzika Noster Amor.
1: V glasbeni poigri pa gremo zdaj v Brazilijo. Pred nami je brazilska popularna suita za kitaro Heitorja Villa-Lobosa. Sestavljajo 5 stavkov, v katerih se, tako skladatelj, zrcalijo njegove mladostne izkušnje igranja v šoru ansamblih. Šoru ansambli so bile značilne pogosto poulične glasbene zasedbe, ki so na začetku 20. stoletja v Braziliji izvajale priljubljeno urbano glasbo. Naslovi stavkov so Mazurka šoru, Ekoseza šoru, Valček šoru, Gavota šoru in Šorinju. Delo bo izvedel kitarist Tomaš Rajterič.

To je bila brazilska popularna suita za kitaro Heitorja Villa-Lobosa. Izvedel jo je kitarist Tomaž Rajterič.

0: Sedmi dan.
1: Konec 4. stoletja je kristjanka Egerija romala v sveto deželo. Njen spis o tej poti je osupljiv opis tedanjih krajev in običajev. V oddaji bomo ponovno predvajali pogovor o antični pisateljici Egeriji Nejca Krevsa s frančiškanom doktorjem Janom Dominikom Bogatajem.
2: Danes bo torej govora o potopisu Egerije z konca 4. stoletja, ki ponuja tako rekoč neprecenljivo zakladnico zanimivih informacij z področja arheologije in topografije svete dežele, oblikovanja krščanskega bogoslužja, zgodovine meniškega življenja, razvoja latinskega jezika, svetopisemske eksegeze in nasploh pojava Roman v pozni antiki. Prek telefonske zveze v Rim pozdravljam brata Jana Dominika Bogataja, sodelavca Inštituta za judovstvo, svetopismo in zgodne krščanstvo na teološki fakulteti. Lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav, domovino.
2: Še preden začneva najin pogovor, povemo to, da je prav naš gost tisti, ki se je zares intenzivno poglobil v Egeri in potopis. Torej, gospod Bogataj, v prvi vrsti, kdo je pravzaprav Egerija? Gre za eden redkih primerov ženskih avtoric iz antike, kaj ne?
3: Tako je. Če se iz poganske antike, da nimo spomnimo pesnice Safo ali filozofinje Hipatije, je med krščanskimi avtoricami prvih stoletij, poleg da nimo mučenke Perpetue, nekaj izrekov pošavskih mater ali poezije cesarice Evdokije, Egerija zagotovo ena izmed najpomembnejših. To sicer ne pomeni, da so bile ženske v zgodnem krščanstvu nekako sistematično zapostavljene, a ne? Da lahko naštejemo številne močne in svetle ženstvene osebnosti. Da nimo prve mučenke, potem Katarina Aleksandrijska, cesarica Helena, ne nazadnje Avguštinova mati Monika, da ne omenjam Hieronimovih asketin Pavla in Eustohije. Res pa je, da je bilo pač pisanje v antiki bolj domena moških. Ne nazadnje tudi ta Egerijina izdaja je uvrščena v zbirko Cerkveni očetje. Ampak se mi zdi, da se je ravno ta ženski vidik zelo lepo in jasno izrazil v njenem besedilu. A ne? Egerija z vsem navdušenjem in nekakšnim neznanskim čustvenim občudovanjem opisuje kraje in ljudi. Za njo je vsaka gora najvišja, vsak menih je živ svetnik in vsak kamen govori o zgodovini Božjega ljudstva. In se mi zdi, da ta perspektiva dela besedilo unikatno in zanimivo.
2: Gospod Bogataj, Egerijin potopis odstira široko paleto področij, ki nam pomagajo razumeti bližnji vzhod z različnih vidikov. Sami ste imeli priložnost živeti v svetem mestu Jeruzalemu. Je bil to na nek način povod, da raziskujete in preučujete delo in življenje Egerije?
3: Res je. Študij v sveti deželi, kjer smo poleg predavan na fakulteti, vsak teden imeli priložnost sodelovati na različnih strokovnih ekskurzijah in smo dodobra obredli vse pomembno staro in novozavezne kraje, mi je gotovo omogočil, da sem na nek način lažje pristopil tako k prevajanju, kot tudi k pisanju same študije in pa opomb. Gotovo se je v sveti deželi glede na Egerijin čas mnogo kaj spremenilo, a vseeno se mi zdi, da ostajata dve stalnici na teh svetih krajih. Same lokacije, arheologija s tem povezana in pa tudi bogoslužja, ne, ki ga vse od tistih časov še danes obhajajo. Konkreten povod, probanalen, za pripravo te izdaje pa je dal spomladanski koronski lockdown, ko se je kar najkrat pojavilo nekaj več časa.
2: Preseliva se zdaj kar konkretno k samemu delu. Egerijin rokopis je bil odkrit 1884. Kako je prišlo do odkritja? Sledile so izdaje in odkritja fragmentov. Kaj pa nam pravzaprav prinaša slovenska izdaja?
3: Ja, kot so že omenila, je to besedilo dejansko izredno pomemben zgodovinski dokument, zanimiv pa tudi iz tega filološkega vidika. Italijanski zgodovinar Gamurini je šele konec 19. stoletja v knjižnici v Arezzo odkril ta rokopis, ki je verjetno nastal v 11. stoletju. Prepisan je bil v slovitem samostanu Monte Cassino. Žal je ta rokopis sedaj danes na voljo v poškodovani obliki, izgubljena sta začetni in konec in končni del, prav tako pa tudi folij v sredini. Vendar pa na to izgubljeno vsebino lahko sklepamo iz dveh pisnih virov, to sta deli Deloci Sancti iz Petra Diakona iz 12. in pismo Meniha Valerija o Egeri iz 7. stoletja. Ta dva avtorja sta še imela na voljo originalno izvirno delo v celoti. Samemu odkritju sta potem sledili še dve najdbi serij fragmentov, ena leta 1909, druga pa pred kratkim leta 2005. In vsi te fragmenti, ki so se poleg izvirnega rokopisa, ki pač obstaja samo v enem primerku, vsi, ki so se našli, so tudi vključeni v to izdajo. Ta izdaja prinaša tako latinsko besedilo, kot tudi slovenski prevod. Delo je namreč izjemnega pomena, tako za proučevanje razvoja latinskega jezika v pozni antiki, ker namreč odraža nekakšen srednji register jezika, ki je blizu tedanjemu pogovornemu jeziku. Kot zanimivost lahko recimo povem, da v njem verjetno prvič srečamo besedo misa, že deloma v pomenu prav svete maše. Pomen se je namreč razširil iz samega sklepnega obreda odslovitev. To slovensko izdajo potem spremlja še študija z naslovom Romanje, bogoslužje in sveta dežela v pozni antiki, potem obsežne opombe k besedilu, nekaj zemljevidov za lažjo orientacijo in pa tudi prevod besedila Romarja iz Bordoja, ki velja nasploh za prvi zapis Romanja v sveto deželo. Ne omenim, da je ta Romar v začetku 4. stoletja šel tudi skozi naše kraje. Na koncu pa izdaja vsebuje še prevod dveh pisem glede Romanja, eno Gregorja iz Nisa in drugo Hieronima. Ne čisto za eno splošno vodo menim še to, da to ohranjeno besedilo Egerinega potopisa iz konca 4. stoletja v osnovi sestavljata dve pismi, ki jo je poslala svojim znankam v domovino, verjetno na Atlantsko obalo, sedanje Galije ali Hispanije. V enem pismu opisuje svoje popotovanja po različnih krajih po bližnjem vzhodu, v drugem pa podrobno opisuje sedanje bogoslužje Jeruzalemske cerkve.
2: Brat Bogataj, učili ste se latinsko tudi na teološki fakulteti. Kako pomembno je bilo učenje latinskega jezika, poznavanje tega jezika pri odkrivanju skrivnosti Egerinega rokopisa?
3: Ja, moram reči, na sami teološki fakulteti pravzaprav za to delo nisem slišal. Sem pa zanj slišal na filozofski fakulteti, kjer sem študiral klasično filologijo in tam, da vsi študentje latinščine obravnavajo prav kot eno etapo tega razvoja jezika. Ne? In zato sem tudi koležen profesorci dr. Jernej Kavčič, ki nekako z tega jezikoslovnega vidika pregledala besedila, dodala nekaj dopolnitev, ker namreč besedila ne vsebuje prefinjene, literarizirane latinščine, ampak je nekako bližje pogovornemu jeziku, kakšnim dnevniškim zapiskom.
2: Nekaj ste že nakazali, pa vendarle, zgradba samega dela je dvodelna. V prvem delu gre za potopis potovanj po Egiptu, Palestini in Mali Aziji. Nam lahko morda zarišete še nekatere ključne poudarke?
3: Ja, o sami osebi Egerije pravzaprav ni znanega veliko. Tam lahko srečamo njen zapis, ko je prišla do reke Evfrat, ki jo primerja z reko Rono, se pravi, vemo, da je nekako prečkala Rono. Tudi škof v Edesi ji reče, da prihaja iz drugega konca sveta, se pravi nekaj iz obale Atlantika. Tudi ni znano, to je verjetno največje vprašanje glede njene osebnosti, ali je bila dejansko pripadnica neke ženske, asketske, meniške skupnosti, ker svoje naslovnice naslavlja kot sestre, ali pa je bila neka laiška žena sedanje krščanske elite. Njena pot na vzhod je trajala 3 leta, najverjetneje v letih med 381 in 384. Najprej pa srečamo poročilu poročilo o obisku Egipta in predvsem gore Sinaj, na to pa jih sledimo po različnih krajih Palestine. Njeno središče je vedno Jeruzalem, njeno izhodišče. Na to pa preko Antiohije zaide tudi v Mezopotamijo, v Sirijo, kjer obišče grob apostola Tomaža v Edesi, na kar pa se preko juga Male Azije, kjer obišče tudi denimo svetišče Svete Tekle, pomakne se do Konstantinopla. Sama zapiše, da bi želela obiskati tudi Efes, vendar o tem jasneje ne poroča. Zanimivo je, da gre pri Egeriji za svojstven koncept romanja, ne, ki ni nekakšno golo pohajkovanje, marveč zavestno želi obiskati biblične kraje, da bi tam tako molila, premišljevala Božje besedo in nekako podoživela vse te epizode tako izraelskega, kot tudi novozaveznega ljudstva. Če recimo navedem en kratek odlomek, ko piše: kaj ti moje predrage, verjemite mi, da ni kristjana, ki bi obiskal vse te kraje, to je v Jeruzalemu, pa ga tja ne bi vleklo zaradi molitve.
2: Če bi morda še nekoliko preslikala samo sodobno romanje v aktualni čas, zagotovo bi bila to danes kar zahtevna romarska pot.
3: Predvsem tako dolgo, ja, danes smo navajeni nekaj dnevnih, še teden si vzamemo za to vrstno potovanje, ne? Ona je pa vredno hodila nekaj dlje. In marsičem se tudi razlikuje od današnje, recimo, i industrije romana, ne? Za njo je bila to gotovo veliko večja avantura, podala se jo v neznane kraje, spremljali so jo do tedaj nepoznani ljudje, pa vendar jih opisuje s tako živahnostjo, vse te menihe, škofre, vse ljudi, ki je srečala. Potovala je bodi si na konju, bodi si peš. Ne? V tistem času je bil, da nimo, kar velik napor, pa uspeti se na goro Sinaj. Danes je to na nek način veliko lažje.
2: Absolutno. Tudi prideš v Egipt praktično z letalom in potem nadaljuješ proti Sinaju. V drugem delu se srečamo s predstavitvijo jeruzalemskega bogoslužja, ki daje vzor tudi sodobnemu bogoslužju v krščanstvu. Kaj več nam lahko morda zarišete o tem?
3: Ja, iz besedila se vidi, kako zelo podrobna in navdušena opazovalka je Egerija, prav tako pa tudi zapisovalka vsega tega. Tako da je v bistvu njen zapis eden izmed najzgodnejših ohranjenih pričevanj o bogoslužju v Jeruzalemu in nasploh v tem obdobju. Namreč opisuje potek bogoslužnega tedna in tudi celotnega leta, torej srečamo vse glavne praznike. Jeruzalemska cerkev ima pač ta privilegij, da večino posrednih krščanskih skrivnosti še danes obhaja in loko, kot rečemo, na mestu, kjer so se ti dogodki odvili. In spomnim se, še danes latinska liturgija v Jeruzalemu k osrednjim liturgičnim besedilom, ki veljajo po tem svetu, dodaja latinski hik tukaj, se pravi, kar se je zgodilo tukaj, sedaj obhajamo. In zato je ta Egerijin zapis tako pomemben. Poleg tega pa tudi, ker denimo dodaja opise tedanjih krajev in zgrad, za marsikatere izmed njih je njen zapis eden izmed edinih, torej edini, recimo govorimo o velikih Konstantinovih bazilikah, med katerimi seveda prednjači veliki kompleks okrog Božjega groba.
2: Nekaj sva že nakazala, pa vendarle delo zajema zares široka področja. Katera so tista, ki so morda se vas najbolj dotaknila in katere bi vi še najbolj izpostavili?
3: Ena izmed teh lastnosti je gotovo avtoričin preprost, oseben in pa zelo živahen slog. Kot sem že dejal, besedilo ni zapisano po nekih literarnih kanonih latinske književnosti, ampak bolj spominja na kakšne dnevniške zapiske, ki jih potem pretvorila v pismo, če navedem kakšen stavek. Čeprav Bogu dolgujem hvaležnost za vse, še bez zlasti za toliko čudovitega, kar mi je nevredni in nezaslužni blagovolil nakloniti, da sem obhodila vse kraje, ki si jih ne zaslužim, pa se vendarle ne morem dovolj zahvaliti tudi vsem svetim možem, ki so mene, nepomembno kot sem, blagovolili naklonjenost sprejeti v svojih samotiščih in tako naprej. kljub temu osebnemu pridihu, ne, in neki skromnosti, tega literarnega vidika in pa tudi navidezni banalnosti vsebine, redko kdaj srečamo kakšno antično besedilo, ki bi imelo pa tak velik pomen za najrazličnejša področja preučevanja. Med drugim tudi ne omenim, da opisuje podrobno potek krstne kateheze, ki jo je takrat jeruzalemski škof v postnem času imel za odrasle, ki so želeli sprejeti krst, sprejeti krščanstvo, in dejansko opisuje, kako zahteven je bil ta proces, presenetna resnost te priprave in pa tudi odziv ljudstva. Ona pravi, v tem, ko škof razlaga in pripoveduje vsako stvar posebej, so pohvalni odzivi tako glasni, da se slišijo celo zunaj cerkve. In takih majhnih, zelo zanimivih podrobnosti, ki jih iz drugih bolj literaliziranih del ne izvemo, je to delo polno.
2: Zagotovo. Za konec, brat Bogataj, v najnem pogovoru sva se ozrla proti sveti deželi. Ne nazadnje naš čas Božiča k temu zares vabi. Kaj nam ima zapovedati Egerina zgodba izkušnja, ki jo je pisala kot pisma potopis svojim prijateljicam, sestram v tedani Galiji oziroma Hispaniji? Kako bi jo morda razumeli tudi v kontekstu bliževanja k Božiču in hkrati ob tem času koronavirusne pandemije, ko smo sami?
3: Zanimivo je, da opisuje romanje Jeruzalemčanov v Betlehem za praznik torej Epifanije, ko so takrat praznovali Jezusovo rojstvo. So se vendar v srednje slovesnosti takrat obhajale skupaj s škofom v Jeruzalemu. Ne? In to je skladno z zgodnim krščanskim izročilom, ki je v lesu Kristusove zibke že videlo napoved lesa križa. Je pa gotovo to naše koronsko obdobje, ki ne omogoča potovanj ali roman v živo, lahko po drugi strani lepa priložnost, da se na tak potep po teh daljnih krajih odpravimo mogoče tudi s tem izrednim besedilom. Pravzaprav je bil to sam njegov osnovni namen. Ne? Egerija ga je napisala za sestre, ki niso mogle oditi na romanje in jim je tako preko tega besedila želela prenesti izvirno izkušnjo. In tudi s tem slovenskim prevodom je na nek način ta izkušnja na voljo nam.
2: Zagotovo je torej Egerina zgodba še kako aktualna. Jan Dominik Bogataj, hvala za vaša pojasnila in pozdrav iz domovine. Ostanite zdravi.
3: Hvala za povabilo in prijetno branje želim.
2: Vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa lep preostanek dneva.
0: Sedmi dan.
1: Oddajo smo tokrat posvetili antični pisateljici Egeriji. Ponovno lahko prisluhnete pogovoru tudi v spletnem arhivu RTV Slovenija.

0: Obiski kraljice.
1: Oddaja o skladateljih, virtuozih in izdelovalcih kraljice inštrumentov. Orgle od svojih začetkov prek renesanse, baroka, romantike, do današnjih dni.
2: Gospe in gospodje, tudi v tokratni oddaji bodo v ospredju anekdote o organistih in njihovem življenju na orgelskih korih. Ni jih malo, takih in drugačnih.

v odločilnih trenutkih, ko gre med liturgijo kaj narobe. Louis Vierne je bil skladatelj, ki si je na primer želel, da bi umrl za orglami, in želja se mu je, neverjetno, a resnično, tudi izpolnila. Umrl je med koncertom, med improvizacijo na dano temo. Njegova noga je zdrsnila in obtičala na pedalnem tonu velikega, to je najnižjega E-ja. Pretresljiv in tragičen dogodek. Mnogo bolj vesela pa je prigoda, ki se je zgodila njegovemu učitelju, Charlesu Marie Vidorju. Med igranjem v eni izmed pariških cerkva se je na orgelski kor pritihotapila mačka. Medtem ko je Vidor zbrano igral tiho, mistično melodijo, je mačka skočila na pedale in se sprehodila po najglobljih basovskih piščalih. Iz orgelja je zadonelo globoko, neartikulirano rjovenje, ki je vernike prestrašilo. Vidor je moral med igranjem z eno roko loviti mačko, z drugo pa ohranjati ritem mašnega dela, medtem ko se je kalkant, človek, ki je z nogo pritiskal na meh v ozadju, na ves glas smejal.

Andante sostenuto, drugi stavek orgelske simfonije številka 9, imenovane tudi Gotska, Šarla Marije Vidorja, je poustvaril organist Balaš Sabo. Pestre orgelske dogodivščine so skozi življenje spremljale tudi njegovega učitelja, skladatelja Cezarja Franka, ki je bil organist v pariški cerkvi svete Klotilde. Slavni skladatelj je bil znan po svoji izjemni skromnosti, a tudi po raztresenosti. Pred neko slovesno mašo si je nekoč na koru kot ponavadi sezul svoje ulične čevlje in obu orgelske. Po koncu maše pa je v svoji značilni raztresenosti preprosto odkorakal skora kar v njih. Ko je prišel domov, je ugotovil, da ga zebe v noge. Žena ga je poslala nazaj v cerkev, kjer so ga župljani našli, kako v temi s svečo v roki pod orgelsko klopjo išče svoje prave čevlje, prepričan, da mu jih je nekdo ukradel. V resnici pa jih je le založil med piščali.

Koral številka 2 v H-molu Cezarja Franka je na orgle v zavodu svetega Stanislava zaigrala Polona Gantar. Od romantične misterioznosti v glasbi Cezarja Franka pa se z besedo in glasbo selimo nekaj stoletij nazaj. Tudi veliki Johann Sebastian Bach si je vsakdanje obveznosti znal popestriti z različnimi pripetljaji, ki se niti ne bi zgodili, če ne bi sam izdatno pripomogel k temu. Ko je leta 1708 na primer preizkušal in prevzel prenovljene orgle v mestu Milhausen, je mestnemu svetu izstavil račun za svoje stroške. Mestni očetje so bili šokirani, ko so videli, da je Bach poleg honorarja zahteval povračilo za precejšnje količine piva in vina, ki jih je s pomočniki porabil neposredno med delom za orglami. Bach je to v pismu hladnokrvno upravičil z besedami, da je bilo delo izjemno naporno in suho.

Tako je v izvedbi organistke Elene Baršaj zvenel koncert v C-duru, Bachova oznaka del 976, stavki Allegro, Largo in Allegro. Bach je priredil Vivaldijevo delo. Vrnimo se zdaj v Pariz, kjer je svoj čas, kot Vierne, koncertiral slepi orgelski virtuos in skladatelj Jean Longley. Nekega dne je imel pomemben koncert, ki so ga uživo prenašali po nacionalnem radiju. Tik pred začetkom prenosa je na orglah prišlo do okvare. Eden izmed ventilov se je zataknil in ena najglasnejših piščali glasnega jezičniškega registra je začela neprekinjeno in oglušujoče tuliti. Tehniki so v paniki želeli odpovedati prenos. Longley pa je povsem mirno rekel, nič ne odpovedujte, samo prižgite mikrofon. Sedel je za orgle in na licu mesta zasnoval celotno improvizacijo okoli enega samega, pokvarjenega in kričečega tona. Poslušalci po vsej Franciji so bili navdušeni nad izjemno moderno in drzno novostjo. Nihče pa verjetno ni posumil, da je bila v ozadju tehnična napaka. Longley je bil torej mojster improvizacije, že za časa življenja pa je zaslovel tudi kot skladatelj. Njegov opus obsega veliko število orgelskih skladb, nekatere med njimi so doživele tudi različne priredbe, kot na primer ta, ki jo boste slišali v nadaljevanju. Njegova dvojna fantazija bo tokrat zvenela v priredbi za dvoje orgel in tolkala. Slišali jo boste v izvedbi tria Timpork, ki ga sestavljajo organista Markus Skinis in Wolfgang Sieber ter tolkalec Christoph Kobelt.

z dvojno fantazijo Žana Longleja v izvedbi tria Tim Pork smo zaokrožili oddajo Obiski kraljice. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.

V antični deželi je knjiga o potovanju. Po prostoru, po času in skozi besedila je o svojem delu zapisal indijski pisatelj in antropolog Amitav Ghosh. Ob letošnji 70-letnici avtorjevega rojstva predstavljamo njegovo knjigo V antični deželi, ki je v izvirniku pod naslovom In an Antique Land izšla leta 1992. Delo prepleta dve pripovedi. Zgodbo o srednjeveškem trgovcu Abrahamu Ben-Iuju in zasužnjenem indicu iz njegovega gospodinstva, ki jo avtor rekonstruira na podlagi dokumentov iz kairske geneze ter pripoved o lastnem bivanju v egiptovski vasi, kamor je prišel kot mladi raziskovalec. Za oddajo Spomini pisma in potopisi smo izbrali odlomek iz knjige, ki prepleta zgodovino, antropologijo in osebni potopis.

O Kajru sem najprej začel sanjati ob večerih, ko sem sedel v sobi in poslušal, kako Abu Ali zmerja svojo ženo. Ali pa kriči na kako nesrečno stranko, ki ga je med nakupovanjem v njegovi trgovini po naključju vznejevoljila. Hrupu sem se poskušal izogniti.

Težko je bilo čutiti drugače, bil je neizmerno nepriljubljen. Čeprav sosedje in sovaščani Abu Alija niso prav marali, so se ga tudi bali. Vaški otroci so bili vedno previdni, ko so ga posnemali. Razgledali so se po ulici, da bi se prepričali, ali ni v bližini on, ali njegov zajetni starejši sin Ali, in se potem pačili, ko so posnemali njegovo mrščenje, s kazalci in pavci delali namišljena sončna očala, upogibali hrbte in se opotekali po ulici, kot da se mučijo pod težo velikanskih trebuhov. Abu Alijev značaj so poznali vsi v okolici in večina se je potrudila, da se ga je izogibala v kar največjem loku. Kar zadeva mene, nisem imel izbire. Preden sem izvedel za Abu Alijev sloves, sem že bil njegov podnajemnik, on pa je na svojo pobudo sprejel vlogo nadomestnega očeta in gospodarja. Nisem bil prvi človek v vasi, ki se je znašel v neprijetni Abu Alijevi bližini. Je že bilo tako, da je njegova hiša stala nasproti ene najpomembnejših cest v okolici. Ozka, uničena, umazana cesta je bila še dovolj široka, da sta se na njej drugo mimo drugega lahko zrinili dve lažji vozili, ne da bi končali v jarku ob njej. Cesto je uporabljala velika mreža vasi v okolici Lataife in ves dan je po njej hrumela razdrobljena procesija majhnih dostavnih tovornjakov, ki so prevažali ljudi v Damanhur, prestolnico gubernije in največje mesto v regiji in nazaj. Abu Alijeva hiša je stala tako, da je omogočala lep razgled na cesto in ker je bil Abu Ali človek, kakršni je pač bil, je prizadevno izkoriščal strateške prednosti lokacije. Veliko časa je prebil na majhni verandi pred hišo, leže na divanu in s pazljivim očesom spremljal promet. V živahnejših delih dneva je ležal na strani, roka mu je razkošno počivala na velikanskem nabreklem boku in skozi srebrna sončna očala je opazoval mimo vozeče tovornjake. Ob popoldnevih, ko je že pojedel kosilo, se je privrnil na hrbet in s priprtimi očmi zadremal kot nažrt piton, ki si je po mesečnem obroku ukradel počitek. Eden od starcev v vasi, Šajk Musa, mi je nekoč, ko sem jedel v njegovi hiši, povedal, da je bil Abu Ali od nekdaj, tudi še kot deček, zelo debel. Nikoli ni mogel delati na polju, ker si je že kot otrok poškodoval nogo in postal veliko debelejši kot otroci njegove starosti. Najprej so ljudje z njim sočustvovali, poznaje, ko se je izkazalo, da je poškodba velika prednost, pa so začeli vsi dvomiti o njej. Služila mu je za opravičilo, da mu ni bilo treba delati na polju in posledica tega je bila, da mu je oče dovolil nadaljevati šolanje. Po tistem ni bilo več slišati o poškodbi. Poznaje se je upisal celo na kolidž v Damanhurju, kar je bilo tedaj za egipčanskega kmečkega otroka, sina nepismenega kmeta, nenavadno. Brez skrbi poskrbel je, da je čas na kolidžu dobro izkoristil. Navezoval je stike študenti iz vplivnih družin z birokrati in uradniki v Damanhurju. Nikogar ni presenetilo, ko mu je uspelo pridobiti dovoljenje za odprtje vladno subvencionirane trgovine na drobno z blagom po nadzorovanih cenah. Dovoljenje je postalo Abu Alijev potni list za blaginjo. Njegova trgovina je bila edina te vrste v okolici, zato je poskrbel in vsi so morali k njemu, če so želeli kupiti sladkor, čaj, olje in podobno po ceni, ki jo je subvencionirala vlada. Pogosto so bili njegovi kupci prej moledovalci kot redne stranke, kajti nič ga ni odvrnilo od tega, da ne bi izbiral strank, ki jim bo prodajal. Ljudje, ki so se mu zamerili, so pogosto ugotovili, da mu je zmanjkalo čaja ali petroleja, tistega pač, kar so želeli. Abu Alijo je bilo vseeno. Strank mu ni primankovalo. Priti so morali k njemu ali pa iti v naslednjo vas na Šavi, ki je bila 2,5 kilometra daleč. Tako je Abu Ali postal zelo debel, je rekel Šajk Musa. Navadno ni prav rad razpravljal o Abu Aliju, tokrat pa si je privoščil na smeh. Leta je jedel meso, kot jedo drugi ljudje fižol, in s časom se je zdebelil kot katera izmed nasilo spitanih gosi, ki jih je na strehi redila njegova žena. Ženske s kazalci potiskajo koruzo gosem v goltance, je pojasnil Ahmed, Šajk Musov sin, resen mladenič, ki je bil do mojih obveznosti zbiralca podatkov dosti bolj pozoren kot jaz sam. Koruzo, kot najbrž veste, spravljajo tik pred zimo proti začetku koptskega leta, ki se začne z mesecem tut. Že dolgo je bil Abu Ali posebej ponosen, ker je imel več kot kdorkoli drug.

0: v Lataifi, posebej več naprav. Zato je bilo zanj trpko ponižanje, da ni bil prvi človek v vasi, ki je kupil televizor. Premagal ga je eden od njegovih polbratov, učitelj. Na to ga je pogosto spominjal bratrančev sin Jabir, fant, ki se je bližal 20-im, svetlimi, zahrbtnimi očmi in z jezikom, ki je bil poln zbadljivk. Včasih, ko smo ob večerih sedeli v Abu Alijevi sobi za goste, se je Jabir obrnil k meni in mi zastavljal vprašanja kot: kako se piše kapetan alžirske nogometne reprezentance? Ali kdo je indijski rejs? Ali ni Indira Gandhi? Vprašanja so bila povsem retorična, sam bi si lahko odgovoril na nje in potem je zadovoljno zavzdihnil, se obrnil k stricu in vzkliknil: jo, iz televizije se lahko toliko naučiš, srečni smo, da jo imamo pri sosedih. Vselej je učinkovalo.
1: Ne razumem te zadeve s televizijo, je vzrojil Abu Ali. Kakšen smisel ima zdaj kupovati televizijski sprejemnik, ko v vasi niti elektrike nimamo?
0: Jabir je z vedrim nasmeškom opozoril, da televizijski sprejemnik lahko poganja tudi avtomobilski akumulator.
1: Avtomobilski akumulator,
0: je zasopel Abu Ali z glasom polnim prezira.
1: Kot bi metal stran denar. Povem vam in zapomnite si, naj pride v Lataifo elektrika, kot je obljubila vlada. In tu, v tej sobi, boste lahko gledali največji in najboljši televizor, kar ste ga kdaj videli, če bo božja volja. Boljši bo od najboljšega televizorja v našaviju in šala in tudi barven bo.
0: Na Jabirjevem nesramnem obrazu s kratko pubertetniško brado in nemirno kožo se je pokazal prebrisan nasmeh.
1: Kmalu bomo imeli tu že drugi televizor, je rekel in se zadovoljno zleknil v blazine na zofi. Stric Mustafa ga bo tedni pripeljal v našo hišo, inšala.
0: Abu Ali je buljil van. To je bilo edino maščevanje, ki ga je zmogel. Vedel je, da se z Jabirjevim jezikom ne more kosati. Jabirja bi z veseljem spodil iz hiše, vendar je že bilo tako, da je bil njegov oče bratranec po očetovi strani in s tem član širše družine ali rodu, ki mu je menda načeloval Abu Ali. Jabirja ne bi mogel vreči iz hiše, ne da bi užalil celo četo sorodnikov. Poleg tega je že bilo tako, da je bil Jabir tudi najboljši prijatelj enega od Abu Alijevih sinov, šolarja enakih let, starega 18 ali kaj takega. Vedno sta tičala skupaj, držeč se, čez rame se hahljala ali pa si skrivnostno šepetala. Abu Ali se ga ni mogel znebiti. Sorodstvene vezi so ga silile, da je dnevno premagoval jezo, ko je poslušal o nogometnih tekmah, ki sta jih njegov sin in Jabir gledala na televizijskem sprejemniku pri sosedih.
1: Rad bi vedel, kaj je v tem nogometu, je včasih izbruhnil Abu Ali. Nimata nobenega dela? Allah, bo svet živel od nogometa? Kam nas bo to pripeljalo?
0: Lahko da je Abu Ali zaostajal pri televizorju. Toda nedvomno je bil prvi človek na vasi, ki si je omislil motorizirano prevozno sredstvo, lahek japonski moped, ki je bil na pogled krhek, toda neverjetno trdno zgrajen. Navadno se je na količ v Damanhur vsak dan vozil z mopedom eden od njegovih starejših sinov. Svoje skrbništvo nad motorjem je ljubosumno čuval in nikoli nikateremu od bratov ali bratrancev dovolil, da bi se peljal z njim. Z očetom je bilo seveda popolnoma drugače. Od časa do časa se je Abu Ali skobacal z divana, poslal ženo po najboljša zatemnjena očala in ukazal naj moped pripeljajo na dvorišče. Sunkovito si je spodvihal galabijo, dvignil nogo in potem od strani z manjšim poskokom splezal na motor, ki mu ga je sin trdno držal. Opazoval sem jih strehe in zdelo se mi je komaj verjetno, da lahko tako občutljiv motor pelje moža Abu Alijeve teže po umazani cesti, polni jam. Toda na moje presenečenje ga nedvomno je. Odbrzel je po cesti, galabija je vihrala okoli njega, moped pa je, gledano s strani, postajal tanka, ostra črta. Videti je bilo, kot da bi paličica nosila velikansko liziko. Da si je Abu Ali pridobil toliko lastnine, ni bilo naključje. Vsi so se strinjali, da ima izjemen dar, s katerim iz vsake stvari, ki mu prekriža pot, iztisne poslednji piaster. Ljudje so pogosto govorili, da z Abu Alijem nima smisla barantati. Na koncu bo vedno dobil natančno tisto, kar je hotel. Kmalu sem sam ugotovil, da je v resnici tako. Jasir je navadno začel delati zgodaj zjutraj. Kmalo po jutranji molitvi in delal je vse do opoldanskih molitev, odvisno od navala kupcev, ko je šel domov na kosilo z očetom. Ob četrtkih je njegove dneve zmotil suk. Trgovino je dopoldne zaprl in se z blokom vstopnic pod roko pomešal med množico ljudi, ki je gomazela mimo grobnice njegovega prednika. Kmalu je njegov beli turban izginil v poplavi barv, ki so ob četrtkih lile na tržnico, kričeča, rdeča mesarjeva, nepremočljiva čepica, papagajasto zelene bale prodajalca blaga, škrlatna in azurna, lesketajoče se ribe na plastičnih ponjavah in velik črn dežnik, ki je po strani visel čez moškega, ki je popravljal peči. Druge dni se je zdelo, da so sivo-rjave sence blatnih vaških zidov žejne dotika baru. Četrtkovi dopoldnevi pa so bili čas, ko je bila potreba bogato in potratno potešena. Poklicni trgovci in ulični prodajalci so ponavadi prvi postavili stojnice. Zgodaj zjutraj so začeli prihajati z majhnimi vozički, ki so jih vlekli osli, trgovci z ribami, mesarji, prodajalci sadja, trgovci z blagom, urarji in številni drugi manj določenih poklicev. Malo pozneje so sledili amaterji, predvsem ženske, ki so bile ovite v težko črnino in so nosile košare iz protja, polne paradižnikov, korenja in cvetače, odvisno od letnega časa. V hipu, ko so stopile na tržnico, so začele pozdravljati prijatelje, bratrance iz drugih vasi in sestre, ki so se omožile v oddaljene vasice. Po tleh so razprostrle majhne plastične prte in jih visoko naložile z zelenjavo in sadjem, ali pač tistim, kar so to jutro nabrale na svoji parceli in so, čepe za naloženo robo, obnavljale neštete pretrgane zveze, ki jih je tržnica ohranjala iz tedna v minevajoči teden.
1: Tako pač delajo, je rekel imam. Sežigajo svoje mrtve.
0: Potem se je nenadoma obrnil, me pogledal in zaklical.
1: Zakaj to dovoljujete? Vam ni jasno, da je to primitiven in nazadnjaški običaj? Ste divjaki, da to dovoljujete? Poglejte se, izobraženi ste, morali bi vedeti več. Bo vaša država kdaj napredovala, če boste nadaljevali s takim početjem? Bili ste celo v Evropi. Videli ste, kako napredni so. Povejte mi zdaj, ste videli, da bi se žigali svoje mrtve?
0: Okoli naju se je zbrala manjša skupina ljudi, ki jih je privabil imamov glas, in pod pritiskom njihovega skupinskega pogleda sem bil vse bolj brez besed.
1: Ja, v Evropi se žigajo svoje mrtve,
0: sem uspel izjaviti z dvignjenim glasom, čeprav sem ga skušal nadzorovati.
1: Ja, zato imajo prav posebne električne peči.
0: Imam se je obrnil stran in se posmehljivo zasmejal.
1: Laže,
0: je rekel ljudem.
1: Na zahodu ne se žigajo mrtvih. Niso nevedni ljudje. Napredni so izobraženi, imajo znanost, imajo puške in tanke in bombe.
0: Kot da mi je v glavi nenadoma prekipelo, pomisleki in argumenti, nisem jih več mogel zadrževati v sebi.
1: Tudi mi jih imamo, sem zakričal nazaj. V moji državi imamo vse to, imamo puške in tanke in bombe. In boljše so od tistih, ki jih imate v Egiptu. Dosti pred vami smo. Pravim vam, da laže, je zakričal imam.
0: Glas se mu je v jezi dvigal.
1: Naše puške in bombe so dosti boljše od njihovih. Naše so druge, takoj za zahodnimi. Vi ste tisti, ki laže, sem rekel. Ničesar ne veste o tem. Naše so mnogo boljše. V moji državi smo imeli celo jedrsko eksplozijo. V tem nas niti v 100 letih ne boste premagali.
0: Mislim, da se je takrat ob meni pojavil Kamis in me odpeljal, sicer bi najbrž še nekaj časa stala tam imam in jaz, poslanca dveh izpodrinjenih civilizacij in tekmovala, kateri bo dokazal pomembnejšo trditev o tehnologiji sodobnega nasilja. Kljub globokemu prepadu, ki je zeval med nama, sva se v tistem trenutku popolnoma razumela. Oba sva potovala, on in jaz, potovala sva na zahod. V resnici sva se razlikovala v tem, da sem bil jaz že tam, osebno. Veliko bi mu lahko povedal o stvarih, ki sem jih videl na svoje oči, knjižnice, muzeje, gledališča, vendar to ne bi štelo. Oba sva vedela, da so bile to le puhlice. Na koncu je za milijone in milijone ljudi na zemeljskih gmotah okoli nas zahod pomenil natanko to. Znanost in tanke, in puške in bombe.

V oddaji Spomini pisma in potopisi ste poslušali odlomek iz knjige V antični deželi indijskega pisatelja Amitava Ghoša, ki letos praznuje 70. rojstni dan. Rojen je bil 11. julija 1956. Delo je v izvirniku pod naslovom In an Antique Land izšlo leta 1992. Prevedla ga je Ingrid Kovač-Brus. Besedilo je interpretiral Slavko Cerjak, oddajo pa smo prvič predvajali leta 2003. V poigri pa zdaj prisluhnete delu Roka Goloba. To je zgodba iz starodavnega sveta. Koncert za flavto, harfo in komorni ansambl. Igrata flavtist Matej Zupan in harfistka Nikoleta Sancin.

To je bila zgodba iz starodavnega sveta Roka Goloba. Slišali smo solista, flavtista Mateja Zupana in harfistko Nikoleto Sancin.

Vabimo vas, da prisluhnete portretu francoskega skladatelja iz obdobja romantike Charlesa Gounoda. Rodil se je leta 1818 v Parizu, kjer je preživel večino svojega življenja. V slovenski Wikipediji beremo: Gounod je najbolj poznan po svojih operah Faust in Romeo in Julija. Njegova mati je bila pianistka, oče pa tehnični risar. Mati je bila njegova prva učiteljica klavirja. Pri 18 letih se je vpisal na pariški glasbeni konservatorij, kjer je študiral kompozicijo v razredu Jacques Fromentala Alevija. Zanimala ga je tudi književnost. Bil je precej veren.

Skrajni čas je, da liturgična umetnost prevzame mesto, ki ga je v naših cerkvah doslej zasedala profana melodija. Odpravimo romantične bombončke in saharinske sladkosti, ki so tako dolgo uničevale naš okus. Palestrina in Bach sta glasbena očeta cerkve. Naša naloga je, da se izkažemo za njune zveste sinove.

Moja mati se je rodila 4. junija 1780 v Rouenu pod imenom Victoire Lemachois. Njen oče je bil sodnik, njena mati gospa Eze je bila obdarjena z izjemno inteligenco in čudovitimi umetniškimi sposobnostmi. Bila je pesnica in glasbenica. Skladala je, pela in igrala na harfo in pogosto sem slišal mamo reči, da je igrala tragedijo kot Mademoiselle Duchenois in komedijo kot Mademoiselle Mars. A žal sposobnosti, zaradi katerih je življenje tako očarljivo in privlačno, ne zagotovijo vedno sreče. Domači mir je težko uskladiti z razhajanjem okusov, nagnjen in instinktov, zato je nevarno sanjariti, če želimo resničnost življenja podrediti vladavini ideala. Toda Bog je mamo obdaril z močno dušo, visoko razsodnostjo in neomajnim pogumom. Ker je bila prikrajšana za prvo skrb materine budnosti in se morala sama naučiti brati in pisati, je le po svoji zaslugi pridobila prve predstave o risanju in glasbi, ki jih je morala kmalo uporabiti kot sredstvo za preživljanje. Revolucija je dedka stala položaja na dvoru v Rouenu. Moja mati je razmišljala le o tem, da bi delala, da bi bila koristna. Poskušala je poučevati klavir, našla nekaj učencev in tako je pri 11 letih začela marljivo življenje, ki ga je nadaljevala kot vdova, ko je morala zagotoviti denar za vzgojo svojih otrok.

Moj oče François-Louis Gounod, rojen leta 1758, je bil ob poroki star nekaj več kot 47 let. Bil je ugleden slikar in mati mi je pogosto pripovedovala, da so ga veliki sodobniki Gérard, Girodet, Guérin, Joseph, Vernet, Gros in drugi imeli za vodilnega risarja svojega časa. Spomnim se nečesa, kar je mati z upravičenim ponosom povedala o Gérardju. Gérard, obdan slavo in častmi, baron imperija, lastnik velikega premoženja, je imel zelo lepo kočijo. Nekega dne je na pariških ulicah srečal mojega očeta, ki je šel peš. Tako je vzkliknil: "Gounod, peš!" Medtem ko se jaz bozim v kočiji. Ah, to je sramota!

oče je bil Le Pisierjev učenec, istočasno kot Karl Vernet. Dvakrat se je potegoval za veliko nagrado v Rimu. Zgodba iz mladosti bo pokazala, kakšna je bila njegova vest in skromnost umetnika in sošolca. Tema natečaja je bila prešuštnica. Med tekmovalci, med katerimi je bil tudi moj oče, je bil slikar Drouet, čigar izjemno sliko, ki mu je prinesla veliko nagrado, vsi dobro poznamo. Drouet je očetu dovolil, da si ogleda njegovo tekmovalno delo. Svojemu tovarišu je iskreno izjavil, da med njunima slikama ni primerjave, in ko se je vrnil v garderobo, je strgal svoje platno, po njegovem mnenju ni bilo vredno, da ga postavi ob Drouetjevo sliko. To je bilo merilo njegove umetniške poštenosti, ki niti za trenutek ni omahovala med glasom pravičnosti in osebnim interesom.

Moj oče je bil izobražen človek z občutljivim in kultiviranim umom, vendar ga je vse življenje nekoliko strašila misel, da bi se lotil velikega projekta. Bil je nadarjen, a šibkega zdravja. Morda bi morali upoštevati tudi njegovo izredno potrebo po neodvisnosti, zaradi katere se je bal lotiti dolgoročnega projekta. Naslednji primer je anekdota. Takratni kustos muzeja Louvre in hkrati nadzornik francoskih kraljevih muzejev je bil zelo naklonjen mojemu očetu. Visoko je cenil njegov talent. Nekega dne mu je poslal naročilo za zbirko jedkanic, reprodukcijo zbirke v kabinet de Medaille. V zameno pa mu bo do zaključka dela zagotovil letni dohodek v višini 10 000 frankov. Za gospodinstvo, ki ni imelo ničesar, je bilo to zlasti v tistih časih pravo bogastvo. Poleg tega je bilo treba preživljati ženo in dva otroka. Moj oče je naročilo odločno zavrnil in se omejil na nekaj portretov in litografij. Nastalo je nekaj vrhunskih del, ki so še danes v lasti družin naročnikov. Tudi pri teh portretih, ki so razkrivali občutek in tako zanesljivo nadarjenost, je bila materina pogumna energija pogosto nujna, če je bilo treba nalogo izpeljati do konca. Koliko slik bi ostalo na sredi, če ne bi sodelovala? Kolikokrat je morala sama naložiti in očistiti paleto? Pa to ni bilo vse. Dokler je šlo samo za človeško plat portreta, zadržo, fiziognomijo, izrazne prvine obraza, oči, pogled, skratka, notranjost, je bilo vse to užitek, vse sreča. Ko pa je prišlo do podrobnosti, dodatkov, manšet, okraskov, pletenin, insigni, takrat so se stvari podrle, zanimanje je izginilo, potrebna je bila potrpežljivost in takrat je uboga žena vzela v roke čopič in prevzela nehvaležni del naloge ter z umom in pogumom dokončala delo. Takšno je bilo več kot skromno življenje v naši revni hiši do očetove smrti, ki je nastopila 4. maja 1823 po pljučnici v prsih. Star je bil 64 let. Moja mati je ostala vdova z dvema otrokoma, mojim starejšim bratom, starim 15 let in pol, in z menoj, ki sem junija dopolnil 5 let.

Njegov glasbeni vpliv na potek francoske glasbe je zelo pomemben. Charles Gounod, sin nadarjenega slikarja in graverja, je bil sam izjemno nadarjen za glasbo in likovno umetnost. Medtem ko je bil prisiljen študirati pravo, se je pri 16. povsem posvetil glasbi. Zasebne ure kontrapunkta in harmonije pri Antonu Reichi so ga pripravile na upis na Pariški konzervatorij.

Študiral je pri Aleviju in Lesrju ter leta 1839 s kantato Fernand osvojil nagrado Pridrom. Srečni prejemniki, ki so bili izbrani po zahtevnem izločitvenem postopku, so v palači Mancini v Rimu preživeli do 24 mesecev z vsemi plačanimi stroški. Iz tega leta je po Italiji potovala tudi družina Hensel. Fanny Mendelssohn, njen mož Wilhelm Hensel in njun 9-letni sin Sebastian so avgusta 1839 odšli iz Berlina. Na splošno niso bili navdušeni nad razmerami v Italiji, vendar so prispeli v Rim in slavni francoski sligar Angre, direktor francoske akademije, je povabil Henslove v vilo Medici. Po večerji se je družba umaknila v glasbeno sobo in zaigrala več klavirskih triov. Tako je glasba ob nedeljskih večerih postala pomemben del Fannyjinih rimskih počitnic. V vili Medici sta se Charles Gounod in Fanny Mendelssohn Hensel prvič srečala.

Gono je hitro postal dober prijatelj družine, Fani pa je v svojem dnevniku opisala mladostno razposajenost svojega mladega francoskega znanca. Le malo ljudi se zna bolj iskreno in bolj neumno zabavati kot on. Nikoli ni utrujen, nikoli ne počiva. Ob mesečini se odpravimo v gost ali na forum in v Kolosej. Gono je splezal na akacijo in nas obmetaval s cvetočim vejevjem. Pojemo Bachove koncerte v zboru in se ritmično sprehajamo po Rimu. Prav tako je bil Gono navdušen nad Fanino glasbeno spretnostjo. Gospa Hensel je bila izredno izobražena glasbenica in je zelo dobro igrala klavir. Kljub majhni in vitki postavi je bila ženska z odličnim intelektom in polna energije. To je bilo mogoče razbrati iz njenih globokih, ognjevitih oči. Imela je redke skladateljske sposobnosti in mnoge od pesmi brez besed, objavljenih med deli in pod imenom njenega brata, so bile njene.

Gono je bil 13 let mlajši od Fani in je zelo pogrešal svojo zelo dominantno mater. Čeprav ni nikoli omenil zaljubljenosti, ga je Fani očitno privlačila in zdi se, da so njegova čustva presegla meje prijateljstva. Občudovanje pa je Fani, ki ni nikoli trdila ali namigovala, da bi bil Gono zaljubljen vanjo, ulilo občutek samozavesti. V dnevniku je zapisala: "Obožujem, kadar mu primankuje besed, s katerimi bi izrazil, kakšen vpliv imam nanj in kako srečen je, da je z nami." Fani je med njunimi nedeljskimi srečanji v Vili Medici redno igrala Beethovnove sonate. Poleg tega je svojemu mlademu občudovalcu predstavila tudi Bachovo glasbo. Gospa Hensel je sedla za klavir s pripravljenostjo in preprostostjo osebe, ki je igrala, ker je to ljubila. Zaradi njene velike nadarjenosti in čudovitega spomina sem spoznal različne mojstrovine nemške glasbe, ki jih prej nikoli nisem slišal. Številna dela Sebastiana Bacha, sonate, fuge, preludije in koncerte ter mnoge Mendelsonove skladbe, ki so bile zame kot vpogled v nov svet.

Aprila 1840 se je družina Hensel pripravljala na vrnitev v Berlin. Fanny je zapisala: "Odhod iz Rima je za oba težka preizkušnja. Nikoli si ne bi mislila, da bo name naredil tak vtis. Ne bom skrivala pred seboj, da je k temu delno prispevalo tudi vzdušje občudovanja in spoštovanja, s katerim sem obkrožena. V svoji zgodni mladosti nikoli nisem bila deležna dvorjenja kot zdaj in kdo bi lahko zanikal, da je to zelo prijetno in razveseljivo." Ko se je bližal dan odhoda, je Fanny še enkrat zaupala svojemu dnevniku: "Počutila sem se utrujeno in razočarano. Da ne bi planila v jok, sem šla k klavirju in zaigrala Allegro iz Beethovenove sonate v A-duru. Gounod me je na kolenih prosil, naj zaigram Adagio iz iste sonate. Naša nemška glasba je nam delovala, kot da bi v njegovi sobi eksplodirala bomba." Vzajemni vpliv rimskih počitnic je imel daljnosežne učinke. Bach je za Gounoda postal neskončen navdih, Fanny pa je ustvarila svoj znameniti glasbeni dnevnik za klavir Das Jahr o letu, ki ga je preživela v Rimu.

Po prvem letu rimske štipendije Gono zapusti Italijo in se odpravi v Nemčijo. Parnik me odpelje v Trst. Na poti obiščem zanimive in čudovite kapniške jame v Adelbergu, prave podzemne katedrale. Prečkal sem Koroško gorovje, katerega nazobčano silhueto sem skiciral ob poti. Pridem do Olmuca in železnica odpelje na Dunaj, moje prvo mesto. Prvo delo, ki sem ga videl na plakatih Dunajske opere, je bila Mozartova Čarobna piščal. Nestrpno sem stekel tja in vzel vstopnico za najcenejše sedeže na samem vrhu dvorane. Čeprav je bil moj sedež skromen, ga ne bi dal za nobeno cesarstvo.

Mendelssohn me je odlično sprejel. To besedo uporabljam namenoma, da bi opisal prizanesljivost, s katero je človek njegove vrednosti sprejel otroka, ki je bil v njegovih očeh lahko le učenec. V 4 dneh, ki sem jih preživel v Leipzigu, lahko rečem, da je Mendelssohn skrbel samo zame. Z največjim in najiskrenejšim zanimanjem me je spraševal o študiju in delu, želel je slišati moje najnovejše poskuse na klavirju, sam pa sem bil od njega deležen kar najbolj pohvalnih besed. Omenil bom le en primer, na katerega sem bil preveč ponosen, da bi ga pozabil. Zaigral sem mu Dies Irae iz svojega Dunajskega rekvijema. Položil je roko na partituro za 5 glasov in rekel: "Prijatelj, to skladbo bi lahko podpisal sam Cherubini."

Ali sem se v 3 letih in pol odsotnosti zelo spremenil, ali pa je moja zadnja in še vedno nedavna bolezen v kombinaciji z utrujenostjo na poti strašno spremenila moje poteze. Ko me je spet videla, me mama ni prepoznala. Mati se je med mojo odsotnostjo naselila v Rouvano, župniji imenovani Mission Etrangère, kjer me je v cerkvi čakalo novo delovno mesto. Sprejel sem, vendar pod določenimi pogoji. Imel sem svoje ideje, svoja čustva, svoja prepričanja. Z eno besedo, bil bi glasbeni župnik. Če ne, pa ne. Bilo je sijajno. Moji pogoji so bili sprejeti. O tem ni bilo dvoma.

V tretjem letu mojega službovanja kot kapelnik sem začutil željo, da bi se odločil za cerkveno življenje. Glasbenim dejavnostim sem dodal še študij filozofije in teologije in celo zimo sem obiskoval teološki pouk v semenišču Saint-Sulpice, pri čemer sem nosil cerkveno obleko. Vendar sem čudno napačno razumel svojo naravo in svoj pravi poklic. Čez nekaj časa sem začutil, da brez svoje umetnosti ne bom mogel živeti in zapustil sem navado, za katero nisem bil ustvarjen, ter se vrnil v svet.

Ko sem zapustil misijon, je ravno izbruhnila revolucija februarja 1848. 4 leta in pol sem opravljal dolžnosti, ki so bile sicer zelo koristne in koristne za moj glasbeni študij, vendar so imele to slabost, da sem bil z vidika svoje kariere in prihodnosti ujet v položaju brez izhoda. Za skladatelja skorajda ni druge možnosti, da bi se uveljavil, kot je gledališče.

Gounod na pariškem glasbenem prizorišču ni bilo znano ime, vendar se je vse spremenilo, ko se je pričelo znanstvo slavno mezzosopranistko in skladateljico Pauline Viardot. Prav njen vpliv mu je prinesel nepričakovano naročilo za opero Sapfo. Bila je blagajniški neuspeh, vendar je delo prejelo nekaj kritičnih odobravanj Ektorja Berlioza, zato mu je operna hiša leta 1852 ponudila še eno pogodbo, in sicer za libreto Krvave nune, Ežena Skriba. Kmalu so sledili dodatni projekti, vendar Gounod ni doživel večjega gledališkega uspeha, dokler mu ni uspelo z Goethejevim Faustom. Opera je bila premierno uprizorjena 19. marca 1859. Berlioz je ponovno hvalil, vendar so težave z igralci in sovražni tisk vzbudili dvom, da bo Faust preživel. Po zaslugi založnika, ki je odkupil pravice in agresivno promoviral delo, je danes najslavnejša Gounodova opera eksplodirala na evropskih opernih odrih.

Richard Wagner jo je označil za slabotno francosko parodijo nemškega spomenika, vendar ni mogel preprečiti, da Gounodjev Faust ne bi postal najpogosteje uprizarjana opera vseh časov.

1867 je dosegla določen uspeh, medtem ko so druge Gounodjeve opere padle v pozabo, čeprav se je njegovo ime omenjalo v isti sapi z Verdijem in Wagnerjem. Ob razglasitvi vojne julija 1870 je Gounod svojo družino preselil v Anglijo, kjer je počakal napadec Pariza in ponovno vzpostavitev reda.

Februarja 1871 je Gonod spoznal amatersko pevko Georgino Weldon in ko se je njegova žena Ana v ljubosumnem besu vrnila v Francijo, je naslednja tri leta škandalozno živel pri Weldonovih. Njegovo angleško obdobje je bilo obdobje izjemne produktivnosti, v katerem je ustvaril opero, versko in priložnostno glasbo, ter več kot 60 dodatnih pesmi, duetov in klavirskih skladb. Vse večja anonimnost je vzrokovala Gonojevi vrnitvi v Francijo in ponovno zanimanje za operno skladanje. Vendar je svoje največje uspehe v poznejši karieri dosegal z verskimi deli, saj je katoliška vera Gonoju nudila stabilno sidro v silovitih čustvenih nihanjih, ki so ga spremljala vse življenje. Zaradi obilice talentov in interesov je za dvojčka značilno, da je razpet med več stvari naenkrat. To je tudi razlog, da običajno nobenega področja ne obvlada popolnoma. Išče in zbira informacije, ki so hrana za njegov intelekt. Je jasnega uma, vsestranski, zabaven ter poln življenja in idej. Zaradi svoje živahnosti je dvojček središče pozornosti vsake zabave. Poleg tega, da se je nam težko zanesti, ga je zaradi njegove dvojnosti včasih tudi težko razumeti.

Pierre-Joseph Zimmermann je bil kot upokojeni profesor klavirja na Pariškem konzervatoriju s številnimi izvrstnimi učenci dobro uveljavljen na pariški glasbeni sceni. Dobitnik rimske nagrade Charles Gounod je bil pogost gost salona Zimmermann. Njegovo očarljivo vedenje in lep vides pa sta kmalu pritegnila pozornost Zimmermanovih hčera Juliette, Zeae, Anne in Berthe. Charles očitno ni imel posebnih namenov, razen običajnega spogledovanja, vendar se je po naključju zaročil zano, potem ko mu je gospa Zimmermann naročila naj ali zaprosi ali pa preneha kompromitirati njene hčere. Madame Zimmermann so nekoč vprašali, kakšen moški bi bil primeren za njeni hčeri in menda je odgovorila, za prvo bi bil primeren milostni fant, za drugo pustolovski, tretjo pa bi poročil le strahopetec. Kdor se poroči s četrto, zagreši zločin.

Gono je ob ultimatu Cimermanove sestavil pismo o razhodu in ga poskušal izročiti osebno. Vendar ga je gospa Cimerman takoj, ko je prišel v rezidenco, objela kot svojega zeta, še preden mu je uspelo izreči en sam stavek. Gono bi lahko postavil stvari na svoje mesto, a se je raje strahopetno poročil z Ano. Bila je 11 let mlajša od Charlesa in treba je reči, da je bila njena dota morda odločilen dejavnik. Čeprav Gono verjetno ni bil zaljubljen v Ano, je napisal številna nežna in intimna pisma. Nezdružljivost je v njunem razmerju spodbujala vztrajno ljubosumje, zaradi česar je Gono skrival intenzivno prijateljstvo s kiparko Marcello, znano tudi kot vojvodinjo Castiglione Colonna, in z Georgino Weldon. Zakonca sta imela dva otroka –

In sam Rim, edini Rim, ta trojni Rim, katerega čelo je iz rok stoletij prejelo veličastno tiaro, ki jo nosi vrhovni papež in iz katerega na svet si je neizbrisna luč večne resnice. Kakšna raven, kakšna širina, kakšno okolje za tiste, ki znajo razmišljati.

Umetnost je nadomestilo za pomankljivosti in za spregledanost resničnega. Gre za ovekovečenje smrtnih stvari z jasnovidno odpravo in neslepo sužensko čaščenje njihovih nepopolnih in pokvarljivih stvari. Zato za vsako ceno ohranimo to čudovito École de Rome, katere arhivi nosijo imena kot so David, Angre, Flondran, Renjo, Dire, Erold, Alevi, Berlioz, Bizet, ki, kolikor vem, ne dovoljujejo vzvišenega pomilovanja. Ne dovoljujejo nadutosti, s katero skušajo očrniti dinastijo, ki je stara že več kot 100 let. Z vsemi močmi branimo to sveto zatočišče, ki varuje rast umetnika pred prezgodnjo obsedenostjo z življenjskimi potrebami in ga ščiti tako pred predlogi komercializma, kot pred vulgarnimi triumfi priljubljenosti brez plemenitosti in jutrišnjega dne.

portretu smo uporabili glasbo Šatla Gonoja in njegove spomine v prostem prevodu. Avtor Klemen Golner, tonski mojster in oblikovalec David Lap. Bral sem Aleksander Golja.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer želim, z vami Tatjana Popovič. Policisti so predstavili nekaj podrobnosti ene izmed najobsežnejših policijskih akcij v samostojni Sloveniji. Od petka zvečer so lovili oboroženega roparja benzinske črpalke v Črnomlju. Akcija se končala brez poškodovanih policistov ali prebivalcev, 41-letnega osumljenca, hrvaškega državljana, pa so našli mrtvega v hiši Uršnih selih, kjer je predtem zajel talca. Več Suzana Vahtarič.
2: 41-letni hrvaški državljan je na območju Kočevja, Črnomlja in Gotenice storil več kaznivih dejanj. Prisilil je občana k prevozu, mu nato odzel vozilo, oropal bencinski servis, napadel in razorožil dva policista in se zatekel v hišo, kjer je imel talca. Direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King.
3: Se gre zahvaliti samo izjemnemu občutku policistov kriminalistov. Policista sta po domače povedano zagrabila občana in ga potegnila ven iz hiše in ga v bistvu tako rešila.
2: Ko so talca rešili, so napadli solzivcem in osumljenca v njej našli mrtvega. Šlo je za izredno izkušenega in agresivnega hrvaškega državljana, oboroženega s pištolo in orožjem dveh policistov. Že predtem je na Hrvaškem storil več podobnih kaznivih dejanj. Da se je slovenska policija še enkrat izkazala kljub kadrovski podhranjenosti in pomankanju opreme, izpostavlja minister Franci Matos.
4: Bomo stanje v policiji popravili, zagotovili ustrezna sredstva.
2: Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, jutrišnja obdukcija pa bo pokazala vzrok smrti.
1: Ljubljančani so danes na referendumu odločali o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Čeprav so močno prevladali glasovi proti odloku, tih je bilo skoraj 94%, pa pobudnikom referenduma zavrnitvenega kvoruma ni uspelo doseči. Zmanjkalo je okoli 5000 glasov. Klemen Fajs iz civilne inicijative za Ljubljano je prepričan, da bi pobudniki, če referendum ne bi potekal sredi poletja, zbrali dovolj glasov.
5: Vseeno pa mislimo, da lahko na tej točki zahtevamo od župana, da preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah, kot so Rudnik, Galjevica, Bilečanska ulica, zaradi tega, ker je ta številka dovolj povedna o tem, kaj prebivalci Ljubljane želimo in pričakujemo od mestne oblasti.
1: Kot če pravijo, se z današnjim referendumom zgodba ne končuje.
5: Referendum nikoli ni bil naš edini cilj, bil je začetek. Začetek prebujanja Ljubljane. Začetek pogovora o tem, kako se vodi naše mesto. Začetek povezovanja ljudi, ki že dolgo čutijo, da Ljubljana postaja vse dražja, vse bolj tuja in da se o njej odloča brez njih. V zadnjih tednih smo dosegli nekaj, česar nam ne more vzeti noben referendum. Na tisoče Ljubljančak in Ljubljančanov je prvič javno povedalo, da se s takšnim vodenjem mesta ne strinja.
1: Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković pa je vztrajal, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja. Referenduma se Janković ni udeležil, prav tako so z občine sporočili, da župan danes ne bo na voljo za izjave. ZDA nocoj izvajajo nove napade na Iran. O eksplozijah poročajo z juga države, med drugim z otoka Kešem v Hormuški ožini. Tam je bil po navedbah iranskih medijev ubit en človek, dva sta ranjena. Po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na visoke uradnike, so ameriške sile izvedle več napadov na iranske raketne in protiletalske sisteme ter plovila iranske revolucionarne garde na več lokacijah okoli Hormuške ožine. To je Iran danes zaradi ameriških napadov znova zaprl za promet. Ameriška vojska pa je sporočila, da ostaja odprta, njihove sile pa da so razporejene in pripravljene za zagotavljanje svobodne plovbe. Ameriški veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker je opozoril Iran, da se bodo ZDA na iranske napade odločno odzvale. Commercial shipping can't be terrorized in the Strait of Hormuz. Kot je podaril, komercialnega pomorskega prometa v Hormuški ožini ni mogoče ustrahovati. Memorandum o soglasju med stranima je bil vedno vezan na konkretne rezultate in predsednik Trump bo vedno, ko bo Iran napadal ladje, odgovoril z ogromno silo. Obsežen požar, ki je izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja, je pogašen. Pri gašenju je sodelovalo več prostovoljnih gasilskih društev in dve letali, ki sta na območju požara odvrgli okoli 126 tisoč litrov vode iz Bohinjskega jezera. Po še neuradnih informacijah naj bi požar zanetila strela. Še športne novice. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je zmage v finalu razveselil najboljši igralec sveta Jannik Sinner. Italijan je po skoraj 4 urah s 3-1 v nizih premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Naslednji turnir za Grand Slam bodo konec avgusta gostile Združene države. Na kolesarski dirki po Franciji se je zmage na 9. etapi veselil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malmorja do Izela je nizozemec v ciljnem sprintu premagal Danca Tobiasa Johansena in Britanca Toma Pitcocka. Van der Poel je po dirki priznal, da je bila današnja etapa zanj vse prej kot lahka.
6: Bil je izjemno težek dan. Začetek dirke za našo ekipo ni bil ravno najboljši. Mislim, da smo ohranili mirno kri, imamo zares odlično ekipo in ves čas smo verjeli, da se bo obrnilo na bolje. Vsekakor pa je zelo lepo pričakati prvi prosti dan z zmago.
1: Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Tatjana Popovič, tonski mojster Dejan Komadina. Vreme.
7: Napoved za Slovenijo. V Posočju in na Notranjskem je še možna kakšna nevihta, po noči pa bodo kopasti oblaki razpadli in zjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. In še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ura je 22 in 7 minut.
8: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
7: Gvatemalski pisatelj Augusto Monteroso je večino svojega življenja preživel v Mehiki. Knjižni prvenec je izdal pri 38 letih, knjiga pa že kaže značilnosti, ki so postale stalnica v njegovem pisanju. Domišljija, ki se napaja iz literarne tradicije, prehajanje med humorjem in resnobnostjo, relativnost moralnih vrednot, parodija in prezir stereotipov, nagnjenost k jedrnatosti ter kritika akademskosti in izumetničenosti. V literarnem portretu njegovo poetiko predstavlja Veronika Roth.

0: Mikrozgodba Dinozaver gvatemalskega pisatelja Augusta Monterosa, ki smo jo ravno kar slišali, je bila objavljena leta 1959 v zbirki Zbrana dela in druge zgodbe. V španskem jeziku šteje 7 besed, v slovenskem prevodu 3 več in je skoraj pol stoletja veljala za najkrajšo zgodbo španske književnosti. Stavek je sprožil številne analize, kritike in razlage in od vseh najrazličnejših interpretacij se je najbolj uveljavilo platonsko branje Monterosove zagonetne povedi. Platon v mitu o votlini pripoveduje o ljudeh, uklenjenih v verige, ki vidijo le sence zrcaljene na steni votline. Ta prispodoba je prisotna tudi v Dinozavru. Skriti osebek v stavku naj bi predstavljal človeški rod, ki se, ko se prebudi iz svojega spanca, znajde v svetu, v katerem vladajo barbarstvo, okrutnost, nasilje in krvoločen boj za preživetje. To je svet dinozavrov oziroma človeška družba.
1: Leta 1921 rojeni Augusto Monteroso je šolo obiskoval le do svojega 11. leta. Vendar je bil vedno obkrožen z intelektualci in umetniki, v katerih krogu se je gibala njegova družina. Izobraževal se je sam. Področji njegovega zanimanja sta bili predvsem književnost in glasba. Prve zapise v revijah je začel objavljati pri 20 letih. Obenem pa je v ilegali deloval proti takratnemu gvatemalskemu diktatorju. To ga je pripeljalo tudi v zapor, iz katerega pa mu je uspelo pobegniti. Zatekal se je na mehiško veleposlaništvo in od tam ga je pot vodila v Mehiko, kjer se je aktivno vključil v intelektualno življenje. Ko je v Gvatemali prišel na oblast demokratično izvoljeni predsednik Jacobo Arbenz, je bil nekaj let celo veleposlanik v Boliviji. Ko pa so Arbenza s pomočjo ameriškega posredovanja zrušili z oblasti, se je Augusto Monteroso odrekel svojemu položaju in se vrnil v Mehiko. Tam je leta 2003 tudi umrl. Mehika je bila torej dežela, v kateri je gvatemalski pisatelj ustvarjal večino svojega življenja. Zgodba, s katero je dosegel večjo prepoznavnost, pa je bila Koncert, prvič objavljena leta 1952.

Čez nekaj minut bo elegantno zasedla svoje mesto pred klavirjem. Skoraj nezaznavnim kimljajem bo sprejela gromki pozdrav občinstva. Njena obleka, prekrita z bleščicami, se bo svetila, kot bi svetloba v njej odsevala pospešujoči aplavz 117 oseb, ki sedijo v tej mali ekskluzivni dvorani, v kateri bodo moji prijatelji občudovali ali prezirali, tega ne bom nikoli vedel. Njen trud, da bi izvedla najlepšo glasbo, tako se mi zdi, na svetu. Zdi se mi, vem pa ne. Bach, Mozart, Beethoven. Vajen sem poslušanja, da so neprekosljivi in tudi sam si tako domišljam in govorim, da so. Osebno pa se v tem položaju raje ne bi znašel. V sebi sem prepričan, da mi niso všeč in slutim, da vsi vidijo skozi moje zlagano navdušenje. Nikoli nisem bil ljubitelj umetnosti. Če si moja hčerka ne bi zamislila, da bo pianistka, zdaj ne bi imel teh težav. A njen oče sem in poznam svojo dolžnost, moram jo poslušati in jo spodbujati. Poslovnež sem in srečen sem samo, ko upravljam z denarjem. Ponavljam, nisem umetnik. Če je umetnost v kopičenju bogatstva in vladanju svetovnemu trgu ter uničenju tekmecev, potem zahtevam prvo mesto v tej umetnosti. Glasba je lepa, res je. A ne vem, ali je moja hčerka sposobna poustvariti to lepoto. Tudi sama dvomi o tem. Pogosto sem jo po aplavzih zalotil v solzah. Toda, če kdo ploska brez vnemega, moja hčerka zasliši med občinstvom in ga zavedno, besno sovraži. A ne zgodi se pogosto, da bi kdo ploskal brez vneme. Moji bližnji prijatelji so na lastnem telesu spoznali, da je ravnodušnost nevarna in da jih lahko uničim. Če ona ne bi dala znaka, da je ovaci dovolj, bi iz strahu, da bi bili prvi, ki bi odnehali, ploskali vso noč. Včasih čakajo, da se utrudim jaz, da bi lahko prenehali ploskati. Vidim jih, kako opazujejo moje dlani, boječ se, da bi me prehiteli s tišino. Na začetku so me še lahko preslepili in se verjel, da so resnično prevzeti. A čas je najboljši učitelj in do dobra sem jih spoznal. V meni je postopno zraslo sovraštvo. A tudi sam sem zlagan in sleparski. Ploskam brez prepričanja. Nisem umetnik. Glasba je lepa, v bistvu mi je zanjo vseeno in me dolgočasi. Moji prijatelji prav tako niso umetniki. Rad jih trpinčim, v bistvu pa sem do njih ravnodušen. Bolj me jezijo ti drugi. Vedno se usedejo v prve vrste in nekaj zapisujejo v svoje beležke. Dobijo zastonj karte, ki jih moja hčerka skrbno napiše in jim jih osebno pošlje. Gabijo se mi. Ti novinarji. Seveda se me bojijo in večinoma jih lahko kupim. A vendar nesramnost dveh ali treh nima meja. In sem ter tja si drznejo izjaviti, da je moja hčerka za nič interpretka. Moja hčerka ni slaba pianistka. Njeni učitelji mi tako zagotavljajo. Uči se že od otroštva in prste giblje spretneje in hitreje kot katerakoli od mojih tajnic. Že res, da redko razumem njene izvedbe, ampak jaz nisem umetnik. In ona to zelo dobro ve. Zavist je zavržen greh. Ta pregreha mojih sovražnikov je verjetno skriti vzrok redkih negativnih kritik. Nič čudnega ne bi bilo, če bi kateri od teh, ki se tukaj smehljajo in bodo čez nekaj trenutkov ploskali, spodbudil nenaklonjene ocene. Imeti mogočnega očeta je bilo zanjo obenem ugodno in boleče. Sprašujem se, kakšno bi bilo mnenje tiska, če ne bi bila moja hčerka. Globoko sem prepričan, da ne bi smela imeti umetniških ambicij. To mi je prineslo le nespečnost in negotovost. A nihče si pred 20 leti ne bi mogel misliti, da bom prišel sem, kjer sem. Nikoli ne moremo z gotovostjo vedeti, ne ona, ne jaz, kaj je resnično nekaj vredno. Za moža, kakršen sem jaz, je ta skrb smešna.
Če ne bi bila moja hči, bi priznal, da jo sovražim. Da me, ko jo vidim stopiti na oder, v prsih žge neudušljiva jeza na njo in nase, da se mi dovolil slediti tej zgrešeni poti. Moja hčerka je, seveda, a prav zato mi tega ne bi smela narediti. Jutri se bo v časopisih pojavilo njeno ime in aplavzi se bodo pomnožili v tiskanih črkah. Ona bo ponosna in mi bo na glas prebrala pohvale kritikov. A ko se bo bližala zadnjim, morda prav tistim, v kateri bo hvala najbolj občudujoča in vznesena, bom lahko videl, kako se njene oči polnijo s solzami in njen glas ugaša, dokler ne postane le medov šepet in bo bruhnila v neutolažljiv jok. Jaz pa bom čutil, kako je kljub vsej svoji moči nisem sposoben prepričati, da je resnično dobra pianistka in da bi bili Bach in Mozart in Beethoven navdušeni nad spretnostjo, s katero ohranja njihovo sporočilo živo. Nastopila je tista nenadna tišina, ki napoveduje njen prihod. Kmalu bodo njeni dolgi in skladni prsti zdrsnili po tipkah. Dvorana se bo napolnila z glasbo in jaz bom ponovno tam.

svojo prvo zbirko kratkih zgodb, v kateri sta tako mikrozgodba Dinozaver kot koncert, je Augusto Monterosso objavil pri 38 letih. V njej so se že izoblikovale značilnosti, ki so stalnice v njegovem pisanju. Domišljija, ki se napaja iz literarne tradicije, prehajanje med humorjem in resnobnostjo, relativnost moralnih vrednot, parodija in prezir stereotipov, nagnjenost k jedrnatosti ter kritika akademskosti in izumetničenosti. V svoji drugi zbirki kratkih zgodb, Črna ovca in druge basni, ki je izšla 10 let pozneje, pa Monterosso razvije predvsem svoj talent za pisanje zgodb z značilnostmi basni, saj v njih nastopajo živali s človeškimi značilnostmi. Najprej bomo slišali basen o žabi, ki je hotela biti prava žaba.

Nekoč je živela žaba, ki je hotela biti prava žaba in si je dan za dnem prizadevala za to. Najprej si je kupila ogledalo in se v njem ogledovala, da bi našla svojo želeno pristnost. Včasih se je zdelo, da jo je našla. Spet drugič ne, odvisno od razpoloženja tistega dne ali ure. Dokler se ni naveličala in ogledala spravila v skrinjo. Slednjič je pomislila, da je edini način, da spozna lastno vrednost, če se zgleduje po ljudeh. Začela se je česati in oblačiti in slačiti, kadar ji ni preostalo nič drugega, da bi izvedela, ali jo ljudje odobravajo in priznavajo, da je prava pristna žaba. Nekega dne je opazila, da ljudje pri njej občudujejo predvsem njeno telo, najbolj pa noge. Zato se je lotila počepov in skakanja, da bi imela čim boljše krake, pri čemer so jo vsi spodbujali. In tako se je trudila, dokler ni pripravljena narediti karkoli, da bi jo le imeli za pravo pristno žabo, dovolila, da ji odtrgajo krake in jih pojedo. Pri tem pa je z grenkobo poslušala, kako so govorili, kako dobra žaba. Spominja na piščanca.

0: V Monterosovih zgodbah pa ne nastopajo zgolj živali, temveč tudi poosebljeni abstraktni pojmi, ki črpajo iz zgodovine, filozofije in religije. Kot na primer v zgodbi Monolog zla.
1: Nekega dne je zlo srečalo dobro. Prvi hip ga je hotelo požreti, da bi enkrat za vselej končalo tisti neumni prepir. Ob pogledu na dobrovo majhnost pa je zlo pomislilo, gotovo gre za past. Če zdaj pojem dobro, ki je videti tako šibko, bodo ljudje mislili, da sem storilo zlo. In od sramu se bom tako skrčilo, da dobro ne bo zamudilo priložnosti in me bo pogoltnilo. Ampak ljudje si bodo ob tem brez dvoma mislili, da je naredilo dobro. Kajti zelo težko je razbiti njihove miselne okvire, da je tisto, kar naredi zlo, zlo, in tisto, kar naredi dobro, dobro. In tako se je dobro spet izmuznilo.

Monterosov občutek za parodijo išče navdih tudi v klasičnih delih svetovne književnosti. Snov zajema predvsem pri avtorjih, ki jih občuduje. V zgodbi Ščurek in sanje je to Franz Kafka.

Nekoč je živel ščurek po imenu Gregor Samsa, ki je sanjal, da je ščurek po imenu Franz Kafka, ki je sanjal, da je pisatelj, ki je pisal nekemu uradniku po imenu Gregor Samsa, ki je sanjal, da je ščurek.

Monterosov opus obsega nekaj zbirk kratkih zgodb, roman, zbirko esejev in intervjujev. Napisal je tudi knjigo v obliki dnevnika, v kateri se je razgalil tako osebno kot pisateljsko. Drugi del njegovih knjižnih spominov pa je pri 82 letih presekal srčni infarkt. O njem je bilo rečeno, pravzaprav je to o sebi dejal sam, da je bistvo njegovega pisanja v stiskanju, zgoščevanju, izločanju, v eliminiranju vsega odvečnega, kar sam neizprosno poimenuje smeti. Monteroso je zanamstvu zapustil tudi svoj pisateljski dekalog, ki obsega 12 pravil. Avtor nadobudnemu pisatelju daje možnost, da po lastni izbiri dve pravili izloči in mu priporoča, da se ostalih 10 drži.

0: Prvič.
1: Ko imaš kaj povedati, to povej. Kadar nimaš, prav tako. Piši vedno. Drugič. Nikoli ne piši za svoje sodobnike. In še manj, napaka številnih, za svoje predhodnike. Piši za prihodnost, v kateri boš nedvomno slaven. Kajti znano je, da je prihodnost pravičnejša od sedanjosti. Tretjič. Nikoli ne pozabi slavnih besed, v literaturi je vse dovoljeno. Četrtič. Kar lahko poveš v stotih besedah, povej v stotih. Kar v eni, v eni. Nikoli ne pristani na polovičarstvo, tako ne boš nikoli napisal nič v 50 besedah. Petič. Pisanje je umetnost. Biti pisatelj je biti umetnik, kot telovadec na trapezu oziroma rokoborec, le da se pisatelj bori z jezikom. Za ta boj moraš trenirati noč in dan. Šestič. Izkoristi vse priložnosti. Nespečnost, zapor, revščino. Prva je naredila Baudelaire, druga Pelika, tretja pa vse tvoje prijatelje pisatelje. Izogibaj se torej Homerjevemu spancu, Byronovemu mirnemu življenju ali pa Bloisovim zaslužkom. Sedmič. Ne trudi se za uspeh. Uspeh je pokopal Cervantesa, odličnega pisatelja, vse do Kihota. Čeprav se je uspehu vedno mogoče izogniti, se potrudi za kak dober poraz, ki bo razžalostil tvoje prijatelje. Osmič. Pridobi si inteligentne bralce. Te pa je lažje dobiti med bogatimi in mogočnimi. Tako nikoli ne boš pogrešal ne razumevanja, ne spodbude, ki prihajata iz teh dveh virov. Devetič. Verjemi vase, a ne preveč. Dvomi o sebi, a ne preveč. Ko dvomiš, ustvarjaj. Ko ustvarjaš, dvomi. V tem je edina resnična modrost, ki naj spremlja pisatelja. Desetič. Poskušaj izraziti stvari na tak način, da bo imel bralec vedno občutek, da je enako ali pa bolj inteligenten od tebe. Občasno se potrudi, da tudi resnično bo. A zato boš moral biti inteligentnejši od njega. Enajstič. Ne pozabi na čustva bralcev. Običajno so najboljše, kar imajo. Niso brezčutni kot ti, ki se sicer ne bi lotil tega posla. Dvanajstič. Spet bralci. Bolje boš pisal, več bralcev boš imel. Čim bolj izborno pisanje in boš dejal, več ljudi si bo želelo tvojih stvaritev. Če boš pisal za množico, nikoli ne boš priljubljen in nihče se te ne bo hotel dotakniti na ulici ali v trgovini s prstom kazal nate.

V literarnem portretu iz leta 2017 je bil predstavljen gvatemalski pisatelj Augusto Monterroso. Predlogo za oddajo je pripravila Veronika Roth, ki je tudi prevedla izbrane odlomke. Interpretirali so jih dramski igralci Milan Štefe, Nejc Cian Garlati in Lena Hribar. Brala sta Lucija Grm in Ivan Lotrič. Režija Ana Krauthaker. Glasbeno opremo je pripravil Luka Hočevar, tonska mojstra sta bila Matjaž Miklič in Sonja Strenar.

Motivi iz bogate zakladnice antične mitologije so služili za navdih številnim skladateljem, ki so, tako kot likovni umetniki, njihovo vsebino poskušali ujeti v svoja dela. Nastale so številne skladbe, ki obujajo zgodbe bogov in smrtnikov ter preplet njihovih usod. V današnji oddaji bomo spoznali zgodbo Prometeja, ki je navdihnila skladatelja Aleksandra Skarjabina. Ta je grškemu bogu ognja posvetil pesnitev za klavir in orkester. Prometej, ali grško tisti, ki misli vnaprej, je bil sin enega od titanov, sinov boga vesolja Urana in boginje zemlje Gaje, ter ene od morskih nimf Okeanit. Poznamo ga kot stvaritelja človeškega rodu. Človeka je ustvaril iz gline, dušo pa mu je vdahnila boginja Atena. Ker pa ti ljudje niso častili bogov, jim je Zeus zakazan oduzel svetlobo in toploto. Prometej, ki mu je bil človek pri srcu, je z Olimpa ukradel ogen in ga prinesel ljudem. To je Zeusa tako razjezilo, da se je odločil nad ljudi poslati tegobe in nadloge, ki jih bodo večno preganjale. To je storil Zukano. Hefajstu, bogu kovaštva, je naročil, da je iz zemlje ustvaril žensko, ki jo je nato opremil skrinjico polno tegob in nadlog, ter jo poslal Prometejevemu bratu Epimeteju, da se poroči z njo. Prometej je brata zaman svaril pred nevarnostjo in ko je Pandora odprla svojo skrinjico, se je iz nje na človeški rod usulo zlo, garaštvo in bolezni. V skrinjici je ostalo zgolj upanje. A Zeusovo maščevanje s tem še ni bilo končano. Prometeja je zakazan priklenil na skalo v Kavkazu, kjer mu je orel vsak dan izkljuval jetra, ki so mu nato čez noč spet zrasla. Pozneje se ga je sicer usmilil in dovolil Heraklu, da je ubil orla in ga osvobodil z gore. Poleg ognja pa je Prometej ljudem prinesel še abecedo, številke, umetnost in še mnogo drugih stvari, ki so bile do takrat zgolj v lasti bogov z Olimpa. Naučil jih je tudi oblikovati opeko, obdelovati led, graditi ladje, nabirati zdravilna zelišča in mnogo drugih koristnih stvari. Zaradi plemenite nesebičnosti in neustrašnosti, kljubovanju božji nad oblasti, je postal literarni lik poln simbolike. Kot smo že uvodoma dejali, je njegova zgodba

Takole so pianist Aleksander Toradze ter zbor in orkester Marijinega gledališča v Sankt Peterburgu pod taktirko dirigenta Valerija Gergijeva izvedli pesnitev ognja za klavir in orkester Prometej, ki jo je navdihnila zgodba iz antične mitologije. Z njo smo sklenili današnjo oddajo Glasbena skrinjica. Pripravila jo je Katja Ugrin.

12. julija 1536, pred 490 leti, je v Baslu v Švici umrl Erazem Rotterdamski, eden najpomembnejših renesančnih katoliških mislecev, vendar to ni bilo vedno samoumevno. Znana je krilatica Erazem je znesel jajce, ki ga je izvalil Luter. V Erazmovih delih, še posebno v njegovi Hvalnici norosti, je namreč veliko značilnosti protestantizma, od kritike posvetne oblasti kardinalov in papežev, prek odklanjanja zapletene scholastične teologije, do prepričanja, da je krščanski nauk preprost in zato naj vsak kristjan sam bere sveto pismo v čim zvestejšem prevodu. Ne glede na to, je Erazem ostal do smrti katolik. Toda zgodovina je pogosto ironična in tako je protireformacijski Vatikan sredi 16. stoletja pahnil Erazma med protestante in razglasil njegove spise za heretične, ter jih leta 1557 postavil na zloglasni indeks. Tudi zato je na naslovnici Trubarjevega prevoda Nove zaveze iz leta 1582 poleg Lutra in Husa prav Erazem Rotterdamski. Za literarni nokturno smo izbrali odlomek iz Erazmovega najbolj znanega dela Hvalnice norosti. V njem se obregne ob življenje in navade teologov in menihov.

V ta razred sodijo tudi tisti, ki napovedujejo prihodnosti zvest in razodevajo nezaslišane čudeže in nahajajo srečni ljudje, celo kaline, ki jim verjamejo. Morebiti bi kazalo, da teologe molče preskočim, ter ne mešam kamarinske mlakuže in se ne dotikam smrdljivega negnoja. Zakaj to pleme je sila ošabno in razdražljivo? Utegnili bi me v trumah naskočiti s tisoči konkluzij ter me prisiliti k preklicu, če bi se pa branila, bi me pri priči razglasili za krivovirko. Kdor jim namreč ni po bradi, nanj nemudoma naperijo strelo prekletstva. Ni ga človeka, ki bi mu priznanje moje dobrotljivosti šlo teže z jezika kot teologom, čeprav so mi tudi oni iz važnih razlogov dolžni hvaležnost. Tako jih osrečujoče samoljubje po moji zaslugi povzdiguje v tretja nebesa, odkoder gledajo zviška na druge smrtnike, kakor na čredo živine, ki lazi po zemlji, in jih domala pomilujejo. Obdani so s celo vojsko učenih definicij, konkluzij, korolarijev, eksplicitnih in implicitnih propozicij. Nešteto izvinkov in izgovorov poznajo. Niti vulkanova mreža bi jih ne mogla tako zaplesti, da se ne bi izmotali z distinkcijami, ki so jim na voljo in ki z njimi tako lahkotno sekajo vse vozle, da bi jih sama tenetska sekira ne mogla laže. Poleg tega povsem samovoljno razlagajo skrivnosti misterijev. Kako je bil svet ustvarjen in urejen? Po kakšnih kanalih je madež greha pripolzel do Adamovih potomcev? Po kakšnih sredstvih, v kakšni meri in v katerem trenutku je Kristus dozorel v Marijinem telesu? Na kakšen način obstajajo pri zakramentu akcidence brez materije? Toda to so vsakdanja že obrabljena ugibanja in niso vredna velikih teologov, razsvetljencev, kakor jim pravijo. Za take je treba drugačnih vprašanj, da se zdramijo, recimo tele vrste. Ali potrebuje Bog določen čas, da kaj ustvari? Ali je v Kristusu več kot eno sinstvo? Ali je mogoče domnevati, da Bog oče sovraži sina? Ali bi bil Bog mogel prevzeti podobo ženske ali hudiča ali osla ali buče ali kremena? Kako bi v tem primeru buča oznanjala Božjo besedo, delala čudeže in bila križana? Kaj bi bil posvetil Peter, da je posvečal v trenutku, ko je Kristusovo telo viselo na križu? Ali je bilo moč Kristusa v tem času imenovati človeka? Ali bodo ljudje po vstajenju smeli jesti in piti? Kakor vidite, se skušajo naši gospodje že naprej zavarovati zoper lakoto in žejo.

Število takih dlakocepskih neslanosti je legion. Med njimi še mnoge bolj pregnane od teh, naprimer vprašanja o nocijah, o relacijah, o formalitetah, o kviditetah, o ekcijitetah, ki bi jih znal razločevati samo kak Linkej, pa še ta bi moral imeti tako bistre oči, da bi tudi v najgostejši temi videl stvari, ki jih sploh ni. Sem sodijo tudi razne sentence, tako paradoksne, da so znani stoiški paradoksi v primeru z njimi prave vsakdanjosti. Naprimer, manjši greh je poklati 1000 ljudi, kakor enkrat samkrat v nedeljo počiti siromaku čevlje. Ali, bolje je, da pogine vesoljni svet z vsem, kar je na njem, kakor da izrečeš še tako nedolžno laž. Te tanke tančine, pa še tanje, precejajo metode scholastičnih sekt. Zakaj? Laže je najti pot iz labirinta, kakor izmotati se skozi blodnjake realistov, nominalistov, tomistov, albertistov, okhamistov, skotistov, da imenujem samo najvažnejše. Njih učenost je tako težka, da bi bil po mojem apostolom potreben drugi sveti duh, če bi morali razpravljati o teh rečeh z današnjim rodom teologov. Sveti Pavel je gotovo dobro zastopal vero, toda v svojem stavku vera je bitnost tega, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo, je ni definiral po teološko. Isti apostol, kakor je že ljubezen lepo izvajal, vendar je v prvem pismu Korinčanom v 13. poglavju ni razdelil in opredelil po pravilih logike. Apostoli so se pobožno vedli pri spreminjanju kruha in vina, a da si jih vprašal za terminus aquo in za terminus ad quem, dalje, kako je pravzaprav s transubstancijacijo, kako more kako telo biti v istem času na raznih krajih, kak razloček je med Kristusovim telesom v nebesih, na križu in v zakramentu, v katerem trenutku se izvrši sprememba kruha in vina, ko vendar besede, po katerih se zgodi, nekaj časa trajajo, bi bili njihovi odgovori veliko manj bistroumni, kakor so razprave današnjih skotistov.

Apostoli so poznali Jezusovo mater. A kateri je dokazal, tako filozofsko, kakor naši teologi, da je bila obvarovana izvirnega greha? Peter je prejel ključe od njega, ki bi jih ne zaupal nevrednemu. In vendar ne vem, ali je apostol razumel, vsekakor se te pretankosti nikjer ne dotakne, da ima lahko ključ do spoznanja tudi tisti, ki sam nima spoznanja. Apostoli so krščevali po vsem svetu, pa vendar niso nikjer učili, kaj je pri krstu causa formalis, materialis, efficiens et finalis. Tudi o njegovem izbrisnem in neizbrisnem znamenju ni pri njih nobene besede. Molili so, toda v duhu in po besedah Evangelija. Bog je duh in kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici. Ni pa razvidno, ali jim je bilo tedaj razodeto, da je treba z isto molitvijo, kakor Kristusa, samega, moliti tudi podobo, narisano z ogljem na steno, samo če ima dva prsta iztegnjena, dolge lase in če ji sijejo trije žarki izza glave. Ne, nihče ne zmore priti do teh spoznanj, razen kdor se je celih 36 let potil ob Aristotelovi in Scottovi fiziki in metafiziki. Prav tako poudarjajo apostoli nauk o milosti. In vendar, nikjer ne delajo razlike v tem, kaj je gracia gratis data, kaj gracia gratificans. Spodbujajo k dobrim delom, pa ne razločujejo, kaj je opus, kaj opus operans in opus operatum. Povsod oznanjajo ljubezen, pa ne ločijo, ali je infuza ali akvizita. In ne ugibajo, ali je akcidenca ali substanca, ustvarjena reč ali neustvarjena. Greh zaničujejo. A zlodej me vzemi, če so bili zmožni dati znanstveno definicijo o njem. Manjkala jim je pač šola skotistov. Nihče me ne bo prepričal, da bi bil sveti Pavel in po njegovem znanju smemo meriti znanje vseh, tolikokrat obsodil nespametna vprašanja, razpravljanje, rodovnike in, kakor se sam izraža, puhlo besedičenje, ko bi bil sam vešč teh umetelnosti. Zlasti, ker je bilo v tistih časih vse takšno prerekanje in pričkanje kaj grobo in preprosto v primeri z bolj ko hrizipovskimi subtilnostrni današnjih magistrov.

Sicer pa so ti do apostolov še nekako obzirni. Če je svetim možem morda ušlo izpod peresa kaj površnega in premalo magistrovskega, niso takoj z obsodbo pri roki, ampak razlagajo taka mesta s taktno prizanesljivostjo. Nekaj iz spoštovanja do starodavnosti, kaj pa nekaj tudi do apostolskega imena. Bilo bi pa tudi res krivično zahtevati od apostolov tako velike reči, ko niso o njih nikoli od učenika slišali niti besede. Druga je, če naletijo na kaj podobnega pri kakem Zlatoustu, Baziliju, Hieronimu, v takem primeru kratko pribijajo na robu, ne drži. Ti očetje so res da pobijali poganske filozofe in po naravi trdovratne jude, vendar bolj zglednim življenjem in s čudeži, kakor silogizmi. Saj ti primitivni nasprotniki krščanstva ne bi bili razumeli niti enega samega Scotovega kvodlibeta. Danes pa, ko opravlja to delo scholastična dialektika, kateri pogan, kateri heretik ne bi nemudoma odložil orožja pred tolikšno množino pregnanega dlakocepstva. Razen, če bi bil kdo tako butast, da bi ne mogel slediti njih bistroumnosti, ali tako nesramen, da bi se norčeval iz njih, ali sam tako trden v dialektiki, da bi bila borba enaka. Prav kot da bi spustili maga na maga, ali kot da bi križali začarani meč z nasprotnikom, čigar meč bi bil tudi začaran. To bi bila prava podoba Penelopinega tkanja in paranja. Po moji sodbi bi kristjani ravnali pametno, če bi namesto surove soldateske, ki se že tako dolgo brez odločitve vojskuje v križarskih vojnah, pobrali kričave skotiste, trmaste okhamiste in nepremagljive albertiste ter jih z vso sofistovsko gloto vred poslali na Turke in Saracene. To bi vam bil kratkočasen spopad in zmaga, da še nikoli take. Zakaj? Kdo je tako hladen, da se ga ne bi dotaknil žar njihovih disputov? Kdo ima tako debelo kožo, da bi mu ne mogle do živega njihove bodice? Kdo tako bistre oči, da bi mu jih ne zastrli z nepredirno temo?

To je bil literarni nokturno, v katerem ste slišali odlomek iz Hvalnice norosti. Prvič je izšla leta 1511, Erazem Rotterdamski pa jo je napisal nekaj let pred tem. Delo je prevedel Anton Sovre, odlomek pa je interpretirala Vesna Jevnikar. Erazem Rotterdamski je umrl na današnji dan pred 490 leti.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
1: V oddaji Slovenski koncert bomo nocoj predvajali deli Janija Goloba in Matije Bravničarja. Najprej je tu Golobov koncertino za flavto in orkester s stavkoma Andante Commodo in Con Moto. Igral bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Marka Muniha, solist bo Matej Zupan.

To je bil koncertino za flavto in orkester Janija Goloba. Solist je bil Matej Zupan, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Sledi 10 komornih skladb za klavir Matije Bravničarja. Naslovi so Largo Marčale, Allegro Molto Moderato, Andante Elegico, Marčale, Allegretto Giocoso, Allegretto Vivo, Andante Cantabile, Andantino, Allegro Commodo in Allegro. Pri klavirju je Marjan Fajdiga.

Pianist Marjan Fajdiga je z 10 komornimi skladbami za klavir Matije Bravničarja takole sklenil nocojšnji slovenski koncert.

Tudi to nedeljo se sodelavci programa ARS od dne in vas, drage poslušalke, poslušalci, poslavljamo zdravljico. Priredbo za dva saksofona in pavke bodo izvedli saksofonista Tadej Tomšič, tudi avtor priredbe, in Primož Flajšman ter Petra Vidmar na pavkah.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Vivaldija, Johannesa Brahmsa, Zoltana Kodaja, Erika Jubejzna, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Karla Friedricha Abla in Ernsta Linka. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo Vivaldijev koncert v D-molu, oznaka del 128.

Zasedba Arte dei Suonatori in Eduardo Lopez Banso sta tako izvedla koncert v D-molu oznaka del 128 Antonija Vivaldija. Pred nami je intermezzo v S-duru opus 117 številka 1 Johannesa Brahmsa, nastopila bo gruzijsko-francoska pianistka Katja Bunjatišvili.

V izvedbi Katje Bunjatišvili smo poslušali intermezzo v S-duru opus 117 številka 1 Johannesa Brahmsa. Na vrsti pa je skladba Oregek ostareli Zoltana Kodaja v interpretaciji zbora Madžarskega radija in dirigenta Janoša Ferenčika.

To je bila skladba Oregek, ostareli Zoltana Kodaja v interpretaciji zbora Madžarskega radija in dirigenta Janoša Ferenčika. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel Andante iz koncerta za marimbo in godala Erika Iwazna, solist bo tolkalec Heigo Rosin.

Slišali smo Andante iz koncerta za marimbo in godala Erika Jubejzna, nastopili so tolkalec Heigo Rosin, komorni orkester iz Tallina in dirigent Risto Jost. Sledi Konstancina aria muke vseh vrst iz Mozartove opere Bekis Seraja.

Sopranistka Cindia Seiden, ansambl Prima la Musica in dirigent Dirk Vermeulen so tako izvedli Konstancino Arijo muke vseh vrst iz Mozartove opere Beki Seraja. Na vrsti so skladbe za violo da gamba Karla Friedricha Abla, nastopil bo Rainer Zipperling.

To so bile skladbe za violo da gamba Karla Friedricha Abla, ki jih je izvedel Rainer Zipperling. Zdaj pa poslušajmo koncert za klavir številka 2 opus 10 Ernsta Linka. Nastopili bodo pianistka Raja Kerpo, simfonični orkester finskega radija in dirigent Osmo Venske.

Pianistka Raja Kärpo, simfonični orkester Finskega radija in dirigent Osmo Venske so tako poustvarili koncert za klavir številka 2 opus 10 Ernsta Linka. Spored nadaljujemo z godanim kvartetom številka 2 v C-molu opus 14 Wilhelma Stenhammerja, nastopil bo kvartet Yggdrasil.

Člani godalnega kvarteta Yggdrasil so tako izvedli godalni kvartet številka 2 v C-molu op. 14 Wilhelma Stenhammerja. Pred jutranjim koncertom bosta zazvenila še dva nokturna za klavir op. 62 Frederika Chopina v interpretaciji ruske pianistke Julijane Avdejeve.

To sta bila dva nokturna za klavir opus 62 Frederika Chopina v interpretaciji ruske pianistke Julijane Avdejeve. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Ine Boyl, Marije Herz, Hane Havrilec in Louis Dimon Farang. Predstavili se bodo violončelistka Rafaela Groms, filharmonični orkester iz Esna in dirigentka Nil Venditti. Posnetki so nastali 13. marca leta 2026 v filharmonični dvorani v Esnu. Najprej bomo slišali skladbo z naslovom Čarobna harfa Ine Boyl. Želimo vam prijetno poslušanje.